0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні жекен жар орындайтындар Бағлан Бабжан, Әйгерім Сабырхан қызы.

0: Шалқа радиосы.
1: Алдияр Нұралдың орындауында халық әні Ақерке.

Ар радиосы сулу саз көркөм сөз асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Тахмина Әшімбекованың орындауында Қуандық Шаңғытбаевтың өлеңіне жазылған Әбілахат Еспаевтың әні «Қыз әзілі».

0: Шалқа радиосы.
1: Сұлшаш Нұрмағанбетова Айбек Мұхамедәлінің орындауларында Бәкір Тәжібаевтың өлеуіне жазылған Төлеген Мұхамеджановтың әні «Іңкәрім-ай».

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Елордада сағат 7. Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

Назарларыңызға Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концерт ұсынамыз. Тымат Мерғалиевтің орындауында Ақбикештің күйі «Айнам қалды».

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Асылбек Еңсеповтың орындауында Құрманғазының күйі.

0: Жылқы радиосы.
1: Алтынай Жорабаева, Әнжу Әнуарбек қызының орындауларында «Халық әні маусым жан».

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Мұхиттың ана үлкен айдай орындайтын Сәуле Жанпейісова.

өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 8.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Қафу Қайырбектің өлеуіне жазылған Ғарифулла Құрманғалиевтің әні әнші дауысы орындайтын Анар Құмарова.

0: Шалқа радиосы.
1: Тарас Триосының орындауында Абдрахман Асылбектің өлеуіне жазылған Мел Сөзбековтің әні «Келші айым».

0: ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Ұлттық радионы тыңда.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Асылбек Кенегесовтің орындауында Құрманғазының күйі күреңше.

Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.

Бағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: халық әндері қасиетті ғұм, қастерлі сезім, тылсым әлем. Халық әнінің ішкі сырын ұққыңыз келсе, Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Алтын Иманбаева.
1: Халық әні баянауыл орындайтын Алтын Иманбаева.

0: Елордада сағат 9.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Табиғатты аялаған елдің болашағы жарқын. Таза Қазақстан. Жерге деген құрмет, келешекке деген жауапкершілік.
1: Әй, тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпы ұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап берілет. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 714.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Үкімет Петропавлдың 30 мыңнан астам тұрғынын жылумен қамтамасыз ететін магистральды жөндеуді аяқтауға 650 миллион теңгеге жуық қаржы бөлді. Қаражат Жабаев, Шәжімбаев, Новая, Алтынсарин көшелері бойындағы учаскелердегі жылу желісінің құрылысына бағытталады. Биыл 1,5 шақырым демонтаждалып, жаңа жылу желілері тартылады. Өткен жылы 700 метр жылу желілері жаңартылған. Осылайша бөлінген сомаға Петропавлдағы ұзындығы 2 шақырымнан асатын нөмірі 2-ші магистраль жөндеу жұмыстары аяқталады. Алматыда алғаш рет жастар қатысатын бюджет жобасы іске қосылды. Енді жастар өз идеяларын ұсынып, оны жүзеге асыру үшін мемлекеттен 500 мың теңгеден бастап 5 миллион теңгеге дейін қаржылай қолдау алады. Бағдарламаға 18 бен 35 жас аралығындағы шаһар тұрғындарына қатысуға мүмкіндік бар. Өтінімдер 6 шілде мен 2 тамыз аралығында онлайн платформада қабылданады. Ал 3-6 тамызда жобалар техникалық және сараптамалық тексеруден өтеді. Іріктелген соң 7-16 тамыз аралығында онлайн дауыс беруге шығарылады. Жеңімпаздар комиссияның бағалауымен халықтың дауыс беру арқылы белгілі болады. 17 тамыз бен 15 қараша аралығында жеңімпаз жобалар анықталып, қаржы бөлінеді. Жаһан жаңалықтарынан, Ресей тапшылықтың орнын толтыру үшін Үндістан, Беларусь елдерінен жанармай импортын едәуір ұлғайтты. Өткен айда Беларусьтен 141 мың тонна жанармай жеткізілген. Бұл көрсеткіш мамыр айындағы импорт көлемінен 2,5 есе көп және былтырмен салыстырғанда 141 есе жоғары. Алайда сарапшылар бұл қажеттілікті толық өтей алмайды дейді. Себебі ішкі сұраныс көлемі күніне 110 мың тоннадан асады. Тіпті бензин тапшылығы алдағы жарты жылда шешілмейді дейді мамандар. Өткен елдегі 10 мұнай өңдеу зауытының 8-і істен шыққан. Америка Құрама Штаттары Иранмен арадағы қатысты тоқтату режимінен бас тартады. Бұл туралы президент Дональд Трамп мәлімдеді. Ақ үй басшысы Анкарада өтіп жатқан НАТО саммитінде Тегеранмен келіссөз еш нәтиже бермеді, алдағы уақытта оны жалғастырмаймыз деді. Мәселе Иран Ормуз бұғазында кей кемелерді атқылап, жүрісін шектеген соң туындады. Осыдан кейін Америка Құрама Штаттары Ислам Республикасы аумағын бомбалап, екі ел арасында ахуал күрт шиеленісті. Тегеран қарымта жауап ретінде Парсы шығанағы елдеріндегі америкалық нысандарды атқылады. Бұл жаңалықтарына ойыссақ, осы демалыс күндері Астанада ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді. Онда еліміздің әр өңірден келген жергілікті фермерлер мен өндірушілердің өнімдері ұсынылады. Қала тұрғындары мен қонақтары көкөніс, жеміс-жидек және тағы басқа да өнімді тиімді бағамен сатып ала алады. Жәрмеңке Алаш тас жолындағы керуен жолы сауда орталығында ұйымдастырылады. Спорт жаңалықтарынан, футболдан әлем чемпионатының ширек финалына шыққан командалар белгілі болды. Біріншіліктің басты фавориттерінің қатарында болған Португалия мен Бразилия құрамалары 8-1 финалдан әрі аса алмады. Бүгін нақтырақ айтқанда шілденің 9-нан 10-ына қараған түні Франция мен Марокко жартылай финал жолдамасына таласады. Келесі күні Испания мен Бельгия ойнайды. Ал шілденің 11 мен 12-сіне қараған түні жасыл алаңда Норвегия Англиямен кездеседі. Ал таңғы уақытта Швейцария әлем чемпионы Месси бастаған Аргентинамен шеберлік байқасады. Матчтарды Қазақстан мен Қазспорт телеарналары тікелей эфирде көрсетеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 468 теңге 27 тиын, евро 534 теңге 16 тиын, ресей рублі 6 теңге 13 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 34 градус нөлден жоғары, Алматыда 33 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Өскемен, Семейде 29, Петропавл, Павлодар, Көкшетау, Атырау, Талдықорған, Оралда 32, Ақтау, Ақтөбе, Қарағанды, Қонаев, Қостанайда 34, Тараз, Шымкент, Жезқазғанда 38, Қызылорда, Түркістанда 40 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Алатаудан асатын асқар жыры, естілсін шар тарапқа шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Арнада жарнама.
3: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен өт неден тұлады? Бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
4: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
3: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы

0: жақсартат, іш қатуды болдырмайды. Құрамында 80-ге жуық дәрумендер, макро және микроэлементтер, табиғи ферменттер, амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, тұла бойыңызға тарап, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы неосомалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Жезқазған қаласынанмын. Мен осы неосомалды апрель айынан бері ішіп жатырмыз. Мен вообще бұл неосомалды өзімнің жолдасыма алған басында. Сосын екеулеп ішіп жатырмыз. Мен жолдасым қатты ауырып, қыс бойы соның восстанавливать етсін деп осы саумалды қолданғанбыз. Қазір жақсы, Аллаға шүкір, жақсы осы саумалдың арқасында күш қуат береді екен, саумал тез көтеріліп, жақсы болып кетті қазір. Сол бәрімізге де айтатынан осы саумалсыңыздер. Енді біз өзіміз саумалдың қандай екенін біліп, уже енді до конца ішеміз деп жатырмыз. Уже ай сайын алып ішіп жатырмыз. Барлықтарыңызға айтарым, осы саумалды, отандық өнімді қолданыңыздар.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді неосомалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырса, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімде әсер береді. Неосомалдың тиімділігі дәлелденген бе?
0: Неосаумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Халал өнім. Қазақ тағамтану академиясының эксперттік қорытындысын алған, Қазақстан Ресей медициналық университеті мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің базасында зерттеуден өткен. Қазақ ұлттық фтизиопульмонология орталығында жүргізілген зерттеудің қорытынды мақаласын Қазақстан фармациясы журналынан таба аласыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосомалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Атадан қалған асыл сөз. Батырдың даусы. Ерте заманда оқжетпестің шыңына бір бүркіт ұя салыпты. Балапаны қарағанат болғанда өлімтік пен жемтік, тұшқан мен саршұнақ сияқтыларға көзінің қырын да салмай бірден қозылаққа түсіпті. Соларды алуға баулыпты. Бара-бара 3 жылғы ту қойды, 6 жасар қазбанды аспанға бірақ көтеретін болыпты. Нелер құсбегілер қанша аңдыған мен қолға түсіре алмапты. Атып тастауға қыранды өлімге қимайды. Бір күні жаңағы бүркіт көп сиырдың ішінде келе жатқан құнан өгізге тұяқ салыпты. Бірақ өгізді көтеріп әкете алмапты да, ызға кернеп тұяғын батыра беріпті, батыра беріпті. Ақырында аяғы қарысып, өгіздің етінен тұяғын суыра алмай қалады. Өкірген дауысқа ауылдан аңдыздап адамдар жүгіріп келсе, өгіздің үстінде жабысып бүркіт

дотыр. Тұяқ қолқа жүректі тесіп өтсе керек, өгіз өліп қалған. Бүркіттің өн бойын арқанмен шандып, өгіздің терісін пышақпен тілгілеп, жырда қарыс кіріп кеткен тұяқты әзер дегенде суырып алыпты. Бүркіт әрине өгіздің есіне тиеді, бірақ қанша айналдырғанмен құстың тілін білмейтін адам ырқына көндіре алмайды. Көзі жайнап шақ-шақ етеді. Ана кісінің зәресі одан сайын ұшады. Маңына жуя алмайды. Алдына қызыл ет қойса қағып түседі, басқа жемге қарамайды. Бір айдай уақыт өткен шақта бұл хабар қанжығалы қарт Бөгенбайдың жорықтарда бірге жорытқан қанды көйлек серігі Атығай руынан шыққан Андықожа батырға жетеді. Қыс түсіп, қар үш жауған соң Андықожа батыр бүркітін қолына қондырып, жанына бір топ адам ертіп, Көкшенің бойына аңға шығады. Бір сайдан бұлаң етіп қызыл түлкі жөнеле бергенде батыр бүркітінің томағасын сыпырып қалады. Бірақ бүркіт түлкіге қарамай аспанға тік атылады да шырқап шығып алып, үш рет саңқылдап, күн батыс қайдасың деп тартып отырады. Батыр бүркітінен айырылады. Уайым қайғы басып ойлана-ойлана, бұл Оралдың ақиығы еді ғой. Қыран ата бабасының туып өскен жеріне тартқан екен деген тоқтамға келеді. Жанына үш жігіт ертіп, жетектеріне қос аттан алып, батыр Оралды бетке ұстап жолға шығады. Айшылық жол жүріп, Орал сілеміне жеткенде бір үйге қонады. Жол сұрасып, жөн біліскеннен кейін үй иесі «Бүркітің келді, батыр» дейді Андықожаға. Бір аяғында балақ бауы бар. Айтуыңызға қарағанда сол. Анда-санда көрінеді. Көрінгенде мал демейді, жан демейді, қорқу жасқану дегенді білмейді, шүйіліп келіп түседі. Сегіз найзасын салып жібереді де аспанға бірақ көтереді. Оның қанатының суылы естілгенде зәре құтымыз қалмайды, үйден үйге тығыламыз. Тек бір жақсысы, осы өңірдегі қасқыр атаулыны бір жылда құртып жіберді. Батыр өзінің құс салғанда мінетін тау шұбарына мініп Оралға шығады. Құстың көзі қиядағыны көреді. Үстіне құлын жарғақ киген батыр ес екен астындағы тау шұбарды таниды. Саңқылдап аспанға көтеріледі. Құсым батырда көреді, айғайға басады. Құс өзіне таныс дауысты естіп, есінен танып қалса керек, айналып қалықтайды да жүреді. Үш айналып шыққанда батыр тағы айғайлайды. Сол кезде бүркіт зу етіп келіп, батырдың қолына қонады. Үйіндісі үш қанат үйде құстың екпінімен тау шұбар теңселіп кетіпті. Бірақ жығылмай аман қалыпты.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Өскенбайдың күйлерінен концерт ұсынамыз. Бұл Бұлақ желең күйін орындайтын Тұрар Әліпбаев.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
3: Сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблінің орындауында халық күйі «Бұлғын сусар».

0: Арнада жарнама.
1: Маңғыстау келбеті.
2: Армысыздар, Маңғыстау өңіріндегі айшықты оқиғаларға шолу жасайтын хабарымызды бастаймыз. Микрофон алдында Мөлдір Жамбаева. Биыл Маңғыстаудың мәдениет саласында 3 әлеуметтік жоба жүзеге асырылады. Бұл туралы қоғамдық коммуникация орталығында өткен брифингте Маңғыстау облысының мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының бөлім басшысы Әсем Әшірова мәлімдеді. Спикердің айтуынша, мемлекеттік гранттар конкурсы жарияланып, нәтижесінде жеңімпаз ұйымдар анықталған. Сарапшылардың бағалау қорытындысына сәйкес конкурс нәтижесінде «Жас қаламгер» жобасына көмек командасы қоғамдық қоры, сондай-ақ отбасылық ұлттық дәстүрлерді сақтау және насихаттауға бағытталған іс-шараларды өткізу жобасы бойынша «Ризана» қоғамдық қоры жеңімпаз атанды. Сонымен қоса суретшілерге арналған грант конкурсы жүргізіліп аяқталды. Қазіргі уақытта комиссия құжаттарды қарау үстінде, деді Әсем Әшірова. Брифинг барысында Ризана қоғамдық қорының директоры Бибігүл Рамазанова ұрпақ және ұлттық құндылық жобасы туралы баяндады. Бұл жобаның басты мақсаты Маңғыстау облысында отбасылық және ұлттық дәстүрлерді насихаттау деңгейін арттыру. Жоба аясында алғашқы іс-шара 10 шілде күні өтетін республикалық абысын ажын байқауы. Байқаудың негізгі мақсаты Маңғыстау облысының үлгілі отбасыларын насихаттап, бір әулеттегі абысын ажындардың татулығы мен сыйластығын дәріптеу, сондай-ақ өңірдің түкпір-түкпірінен келген қатысушыларды көпшілікке таныстыру. Аталған жоба аясында отбасылық құндылықтарды насихаттауға бағытталған 2 шеберлік сабағы өткізіліп, әр шараға кемінде 25 адам қатысады. Бұдан бөлек ата-ана мен үлкен ұрпақтың қоғамдағы рөлін, ұлттық дәстүрлерді дәріптеуге арналған 3 дәріс ұйымдастырылмақ. Сонымен қатар брифингте көмек командасы қоғамдық қорының директоры Қанат Айтбай мемлекеттік грант аясында жүзеге асырылып жатқан «Жас қаламгер» Маңғыстау жастарының әдеби әлеуетін дамыту әлеуметтік жобасымен таныстырды. Жобаның басты мақсаты Маңғыстау облысында тұратын 14-35 жас аралығындағы жас ақындар мен жазушылардың шығармашылық қабілетін дамыту, олардың кәсіби қалыптасуына жағдай жасау және жаңа есімдердің әдеби ортаға келуіне қолдау көрсету. Жоба бірнеше кезеңнен тұрады. Алғашқы кезеңде белгілі ақындар, жазушылар мен әдебиет мамандарының қатысуымен 3 шығармашылық шеберлік сабағы ұйымдастырылады. Спикердің мәліметінше, жоба нәтижесінде 3 жас автордың жеке кітаптары жарық көріп, жалпы саны 450 дана кітап облыс кітапханаларына табысталады. Сондай-ақ облыс орталығында әдеби форум ұйымдастырылады. Жаңа кітаптардың тұсаукесері өтеді. Жоба аяқталғаннан кейін қатысушылардың басын біріктіретін онлайн әдеби қауымдастық құрылып, жас қаламгерлердің шығармашылық байланысын жалғастыруға мүмкіндік жасалады. Маңғыстау облысы Түпқараған ауданында сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамалық жаңашылдықтарға байланысты түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Аудан әкімінің баспасөз қызметінің мәліметінше, кездесу барысында Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департамент басшысы, әдеп жөніндегі кеңестің төрағасы Тоқтамыс Жұмағұлов қатысушыларға сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың негізгі бағыттары, адалдық пен ашықтық қағидаттарын қалыптастырудың маңыздылығы, мемлекеттік қызметшілердің әдеп нормаларын сақтау, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушыларының алдын алу тетіктері, сондай-ақ мемлекеттік қызмет саласындағы қолданыстағы заңнамаға енгізілген соңғы өзгерістер мен толықтырулар туралы жан-жақты түсіндірме берді. Сонымен қатар азаматтардың құқықтары мен міндеттері, мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасау кезінде заң талаптарын сақтау мәселелері талқыланып, қатысушылар тарапынан қойылған сұрақтарға нақты жауаптар берілді. Кездесу соңында заң талаптарын сақтау, қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру және мемлекеттік қызметтің ашықтығы мен тиімділігін арттырудың маңыздылығы ерекше атап өтілді.
1: Маңғыстау келбеті.
2: Ақтауда ұлттық домбыра күні аясында көшпелі кітапхана жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Нақтырақ айтар болсақ, Сыдыйықов атындағы Маңғыстау облыстық әмбебап кітапханасының жасөспірімдер бөлімінің ұйымдастыруымен қоғамдық көліктерде жәрмеңке өтті. Облыстық мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының баспасөз қызметінің мәліметінше, қоғамдық көліктерде өткен домбыра ұлт бойтұмары атты көшпелі кітапханада қазақтың халық күйлері орындалып, домбыраның күмбірлеген үні жолаушыларға ерекше рухани әсер сыйлады. Сондай қазақ ақындарының домбыраға арналған сырлы өлеңдері оқылып, ұлттық өнер мен рухани мұра құндылығы кеңінен насихатталды. Іс-шара аясында кітапхана қорындағы домбыра өнері, күй мәдениеті және ұлттық мұраға арналған әдебиеттерге шолу жасалып, жолаушыларға кітаптар таныстырылды. Сонымен қатар танымдық викторина ұйымдастырылып, ұлттық өнерге қатысты сұрақтарға белсене қатысып, дұрыс жауап берген жолаушыларға кітапхана атынан арнайы сыйлықтар табысталды, деді Сыдыйықов атындағы Маңғыстау облыстық әмбебап кітапханасының жасөспірімдер бөлімінің меңгерушісі Гүлшат Сәрсенбаева. Көшпелі кітапхана акциясы жолаушылардың қызығушылығын оятып, жылы лебізге ие болды. Бұл бастама ұлттық өнерімізді дәріптеуге, кітап оқуды насихаттауға және халқымыздың баға жетпес мәдени мұрасын кеңінен танытуға үлес қосады. Қараған ауданының әкімі Ержан Күмісқалиев Қызылөзен ауылы тұрғындарымен өткен кездесу барысында көтерілген мәселелердің барысын бақылау мақсатында теңіз жағалауында салынып жатқан судан құтқару бекетіне барды. Аудан әкімінің баспасөз қызметінің мәліметінше, нысанды аралау кезінде аудан басшысы құрылыс жұмыстарының қарқыны мен сапасына назар аударып, мердігер мекеме өкілдеріне барлық жұмысты белгіленген мерзімде әрі сапалы аяқтауды тапсырды. Сондай-ақ ауыл тұрғындарының ұсыныс-пікірлері мен сын-ескертпелері назарға алып, бірлесе жұмыс істеуді атап өтті. Қарақия ауданында Астана күніне орай кең ауқымды мәдени бұқаралық шаралар ұйымдастырылып, мерекелік іс-шара өтті. Аудан әкімінің баспасөз қызметінің мәліметінше, айтулы датаның мемлекеттік маңыздылығын ұлықтау және тұрғындарға көтеріңкі көңіл күй сыйлау мақсатында өткізілген бұл іс-шаралар аудан орталығымен ғана шектелмей, аймаққа қарасты барлық ауылды толық қамтыды. Мерекелік бағдарлама аясында ұйымдастырылған салтанатты шаралар әрбір елді мекенде қатар өтіп, жергілікті халықтың басын біріктірді. Берген тағылымды да рухани кештерге ұласты. Сахна төрінде ұлттық өнердің озық үлгілерін дәріптеп, күмбірлеген күй тартылды. Мың бұралған бишілер мен күміс көмей әншілер өз өнерлерін ортаға салып, жиналған қауымның ыстық ықыласына бөленді. Ұлттық нақыштағы әуезді әндер мен патриоттық шығармалар шырқалған бұл мәдени шара тұрғындардың, әсіресе өскелең ұрпақтың бойындағы отаншылдық сезім мен мемлекетшілдік рухты асқақтата түсті.
1: Маңғыстау келбеті.
2: Ақтау қаласында экстремалды су спортының жаңа бағыты Caspian Fly жобасы өз жұмысын бастады. Бұл қала тұрғындары мен туристерге әлемге танымал флайбордпен ұшу мүмкіндігін ұсынатын Ақтаудағы алғашқы жоба. Флайборд су қысымының күші арқылы бірнеше метр биіктікке көтеріліп, ауада түрлі қимылдар жасауға мүмкіндік беретін заманауи экстремалды спорт түрі. Флайбордпен ұшу тәжірибелі инструктордың жетекшілігімен өтеді. Қатысушыларға алдын ала толық нұсқаулықтар беріліп, қажетті қорғаныс құралдары ұсынылады. Сондықтан бұл қызметті алғаш рет сынап көретіндер де қауіпсіз жағдайда ұша алады. Жобаның негізін қалаушы Камиля Жүнісованың айтуынша, Caspian Fly-дың басты мақсаты тұрғындарға жаңа қызмет ұсынумен ғана шектелмей, өңірде флайборд мәдениетін қалыптастыру. Ақтау қаласында алғаш рет флайборд спортын таныстырып, оны көпшілікке қолжетімді еткен Caspian Fly жобасы. Бұл бастама Каспий жағалауында экстремалды су спортының жаңа бағытын дамытуға және Ақтаудың туристік әлеуетін арттыруға бағытталған. Болашақта кәсіби флайборд мектебін ашып, халықаралық деңгейде бақ сынайтын спортшыларды тәрбиелеуді жоспарлап отырмыз. Caspian Fly еркіндікке қанат бітіретін жоба, деді Камиля Жүнісова.
1: Маңғыстау келбеті.
2: Жаңаөзендегі Ұзақбай Жырау Қажанұлы атындағы мәдениет үйінде Астана күніне орай Мерейі Үстем Ару Қала атты танымдық шығармашылық іс-шара өтті. Қала әкімінің баспасөз қызметінің мәліметінше, іс-шараның мақсаты жас ұрпақтың Елорда тарихы мен жетістіктері туралы білімдерін кеңейту, шығармашылық қабілеттерін дамыту, отансүйгіштікке тәрбиелеу және ұлттық құндылықтарды дәріптеу. Іс-шара барысында қатысушылар бірнеше бағыт бойынша сынға түсті. Атап айтқанда, асфальтқа сурет салу байқауында балалар түрлі түсті бормен Астана қаласының көрікті орындарын бейнеледі. Астана туралы шығарма байқауында елордаға деген сүйіспеншіліктерін шығармашылық жұмыстар арқылы жеткізді. Зияткерлік ойындар ұйымдастырылып, қатысушылар өз білімдері мен логикалық ойлау қабілеттерін көрсетті. Шара соңында барлық қатысушыларға алғыс хаттар мен естелік сыйлықтар табысталып, белсенділік танытқан қатысушылар арнайы марапатталды. Аталған іс-шара жоғары деңгейде ұйымдастырылып, балалардың шығармашылық белсенділігін арттыруға, Астана күні мерекесінің мән-маңызын насихаттауға және қатысушыларға көтеріңкі көңіл күй сыйлауға өз үлестерін қосты. Мінеке, Маңғыстау өңіріндегі айшықты оқиғаларға шолу жасайтын хабарымыз аяқталды. Онымен таныстырған мен Мөлдір Жамбаева. Ісіңіз өнімді, күніңіз көңілді болсын.
3: Хабар Маңғыстау облысы ақпарат және қоғамдық даму басқармасының қолдауымен әзірленді.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Дәулеткерейдің күйі көріғылы орындайдың Тұран этно фольклорлық ансамблі.

Патриот болу бүгінгі ғана емес, ертеңгі ұрпақтың болашағын ойлау. Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Арнада жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Дүйсенбек Өмірәлиевтің орындауында халық әні «Ахау бозым».

0: Елордада сағат 11.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқарды ғана таңдаған тыңдаушыға алғыс арнадан. Шалқар радиосы.
1: Бір кітап өмірге деген көзқарасыңды өзгерте алады. Көп оқы, көп біл, көпке ұмтыл.
2: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Орталық сайлау комиссиясы сайлау алдында сауалнама жүргізетін 5 ұйымды атады. Олардың қатарында Еуразиялық интеграция институты, Data Matrix серіктестіктері, қоғамдық саясат институты жекеменшік мекемесі, Институт комплексных социальных исследований Астана жеке қоры және Қазақстандық қоғамдық даму институты коммерциялық емес акционерлік қоғамы бар. Заңға сәйкес бұқаралық ақпарат құралдары мен онлайн платформалар сауалнама нәтижелерін жариялаған кезде зерттеу жүргізу ұйымды, тапсырыс берушіні, сауалнама уақытын, ақпарат жинау әдісін, сұрақтың нақты тұжырымын, қатысушылар санын және қателік коэффициентін көрсетуге міндетті. Сонымен қатар сайлау алдындағы соңғы 5 күнде және дауыс беру күні қоғамдық пікір сауалдарының нәтижелерін, сайлау қорытындысына қатысты болжамдарды жариялауға тыйым салынады. Сайлау күні дауыс беру орындарында қоғамдық пікірге сауалнама жүргізуге де рұқсат етілмейді. Бұл талаптарды бұзу әкімшілік жауапкершілікке әкелуі мүмкін. Ішкі істер министрлігі қосымша отын бактары мен заңсыз жабдықталған көлік құралдарын пайдалану арқылы жанар жағармай материалдарын заңсыз әкету фактілерінің жолын кесу бойынша жұмысты жалғастыруда. Бақылауды қамтамасыз ету мақсатында шекарадағы автомобиль өткізу пункттерінің маңында 59 полиция бекетінің жұмысы ұйымдастырылған. Онда полиция қызметкерлері мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, мемлекеттік шекараны кесіп өтетін көлік құралдарын тексеруден өткізіп жатыр. Жыл басынан бері қосымша отын бактары орнату арқылы заңсыз қайта жабдықталған көлік құралдарын пайдалану бойынша 255 құқық бұзушылық фактісі анықталған. Құқық бұзушылардың барлығы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 590 бабының 7-ші бөлігіне сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Бүтін бір отбасының өліміне кінәлі деген күдікпен сотта жауап беріп жатқан Султан Сәрсемәлиевтің бұрынғы әйелі, марқұмдардың қызы Ақбаян Мұқанғалиеваға қатысты қылмыстық іс тоқтатылды. Облыс прокурорының көмекшісі Айсұлу Сүлейменнің мәліметінше тергеу барысында Ақбаян Мұқанғалиеваның бұрынғы күйеуі Султан Сәрсемәлиевтің жасаған қылмысын жасырды деген күдікті растайтын жеткілікті дәлелдер анықталмаған. Естеріңізге салайық, Султан Сәрсемәлиев пен оның бұрынғы әйелі Ақбаян Мұқанғалиева былтыр Индонезияның Ламбок аралын Сенару ауылында ұсталғаннан кейін екеуіне де адам өлтіру бабы бойынша қылмыстық іс қозғалған еді. Айта өтейік, Султан Сәрсемәлиевке қатысты сот процесіне нүкте қойылуға жақын жарыссөз бүгінге жоспарланған. Спорт жаңалықтарынан, Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина 2026 жылдың қорытындысы бойынша әлемдегі ең жоғары табыс тапқан теннисшілердің үздік ондығына енді. Рейтингте Рыбакина 10-ші орынға жайғасты. Оның бір жылдағы жалпы табысы 16 миллион долларды құрады. Оның ішінде 11 миллион доллары жүлде қорларынан, ал 5 миллион доллары демеушілік келісім шарттардан түскен. Рейтингтің көшін испаниялық Карлос Алькарас бастап тұр. Оның жылдық табысы 62 миллион долларға тең. Екінші орында италиялық Яник Синнер, ал үздік үштікті америкалық Коко Гауф түйіндеді. Сондай-ақ алғашқы ондық тізімінде Серена Уильямс, Арина Сабаленко, Новак Джокович, Джейн Цинвэнь, Ига Швентек және Александр Зверев бар. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 468 теңге 27 тиын, еуро 534 теңге 16 тиын, ресей рублі 6 теңге 13 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 34 градус нөлден жоғары, Алматыда 33 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Өскемен, Семейде 29, Петропавл, Павлодар, Көкшетау, Атырау, Талдықорған, Оралда 32 градус ыстық, Ақтау, Ақтөбе, Қарағанды, Қонаев, Қостанайда 34, Тараз, Шымкент, Жезқазғанда 38, Қызылорда, Түркістанда 40 градус нөлден жоғары. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Жұбаныш Ексенұлының орындауында Шөмішбай Сәриевтің өлеңіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Аслана».

0: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарауды, әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
2: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысу үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды

Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Әл-қисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Жазира ансамблінің орындауында Сүгірдің күйі Бозінген.

Adam туған жерін қорғайды, табиғатын аялайды, мәдениетін қадірлейді. Шалқар радиосы сұлу саз, көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Қайрат Байбосыновтың орындауында Ақан Серінің әні «Сырымбет».

0: Елордада сағат 13.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-2282 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.
4: Oh,

сөзіндей, даналықтың көзіндей, ұлттық мінез аңқыған ұлттың жариясы Шалқар радиосының арнасындамыз. Сіз Шалқар радиосын тыңдап отырсыз. 60 жылдық тарихы бар бұл радионы сіздің атаңыз, әжеңіз, әкеңіз, анаңыз, бүгінде өзіңіз, ұрпағыңыз тыңдап жатқан болар. Мінекей әуе толқында жайдарман құттықтау бағдарламасын осы сәтте бастаймыз. Бүгінгі 9 шілде үлесіндегі қуанышты жақсы жаңалықтарыңыз болса, туған күн иесіне айтылар ақ тілектеріңіз болса, лебіздеріңіз, сағынышты сәлемдеріңіз жүректе сайрап тұрған болса, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосылды. Осы сәттен жазыңыздар дейміз. Ал бүгін қуаныштарыңызды бөлісетін Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, Ербол Ерсінұлы баршаңызға армысыздар деп амандастық. Керемет бейсенбінің берекелі күні, жаныңызды жадыратқан жақсы жаңалықтар мол болсын. Сонымен мінекей шілдейінің әдемі күндері 10 күні де зымырап өте шықтауа, ертең 10 шілде, бүгін 9 шілде дегендей, олай болса осы сәтте бізге Ержан есімді тыңдарманымыз алғашқы хатын жазған екен. Қайырлы күн Шалқар радиосы, жайдарман құттықтау бағдарламасы, еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Сіздердің бағдарламаларыңыз арқылы Атырау облысы Құрманғазы ауданы Еңбекші ауылының тумасы, қазіргі таңда Орал қаласында тұратын, тай құлындай тебісіп бір көскен, бір сыныпта білім алған аяулы досымыз, талантты әнші ұстаз, Қазақстан суретшілер және журналистер одағының мүшесі, Қазақ ұлттық дизайн академиясының академигі, құрмет орденінің кавалері Қуандық Мөлдір сыныптасымызды 61 жасқа толған мерейлі туған күнімен құттықтаймыз. Қадірлі Қуандық дос, бүгінгі мінекей қуанышыңызда өзіңізге айтарымыз, еліңізге сіңірген еңбегіңіз бен биік жетістіктеріңіз біз үшін әрдайым мақтаныш, сізбен мақтанамыз. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, шаңырағыңызға бақ береке тілейміз. Шабытыңыз шалқып, шығармашылығыңыз жаңа белестерден бел аса берсін. 61 жас асқаралы асу, осы асудан абыроймен өтіп, мерейіңіз үстем, беделіңіз биіктеп, 100-ден асып жасай беріңіз. Достардың құрметіне әркез бөленіңіз, ұрпақ қызығын көріңіз, жан-жарыңызбен бірге осынау өмірде алтындай жарқыраған аяулы әніңізбен, сәніңізбен бірге ұрпақтың қызығын, ұзақта бақытты өмірін көре беріңіздер. Туған күніңіз құтты болсын, Қуандық дос деп ізгі тілекпен өзіңізді шын жүректен құттықтаушылар Атырау облысы Құрманғазы ауданы Жұмекен ауылы Еңбекші орта мектебінің 1983 жылы бітірген түлектері дейді. Жақсы бір досымызға арналған ән болса деген екен. Енді есіміңізде ерекше екен, Қуандық Мөлдір дейді. Яғни осы өмірде қуанып жүріңіз, мөлдірдей өміріңізде тек қана қуанышты күндер көп болсын. Ал достықтарыңыз мәңгі болсын. Әркез бір-біріңізді осы Шалқар радиосының әуе толқынында құттықтап, өмірде жасай беріңіздер. Ән шашуды қабыл алыңыздар.

Достарының қатары сер емесін дейміз. Достықтарыңыз мәңгі болсын. Арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандар, қандай бағдарламаны естіп отырмыз деген сұрақ көкейде шығар. Сіздер жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ал енді келесі хат әуе толқынына Бақшарат есімді тыңдарманымыздан жеткен екен. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы, Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданы, Жалғызтал ауылында тұратын құдағиымыз Абаева Гүлбақти Әбілқайыр қызын 65 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймыз. Өміріңіздің осы жаңа парағы сізге ерекше бақыт сыйласын. Ұрпағыңыздың қызығына кенеліп, ұзақ ғұмыр кешіңіз, көрген жақсылықтарыңыз еселеніп, өміріңізде қуанышыңыз көбейе берсін. Әрбір күніңіз бақыт пен шаттыққа толсын, жаныңыз жай тапсын. Сізге Алла Тағаламыз зор денсаулық берсін. Бала-шаға бақытына бөленіңіз. Құда-құдағи болып татулығымыз ажырамай, тек қуанышты күндерде төрден орын алып, сіздің мерейтойларыңызды тойлай беруді Алла нәсіп етсін деп, құдаңыз құсайын, құдағиыңыз Бақшарат осынау керемет ізгі тілекті арнаған екен. Құдаң құрдасыңдай, құдағиың сырласыңдай болсын деген. Ендеше бүгінгі мерейтойыңыз құтты болсын, құдалықтарыңыз мың жылдық болсын.

Бексұлтан Байгенжиевтің «Құда болып жүрейік» әнін Азия тобының орындауында тыңдадыңыздар. Енді мінекей жаз мезгілінде қаншама әулетте қыз ұзатылып келін түсіп жатыр. Бүгін құдалық той рәсімдері өтіп жатқан болар. Ендеше баршаңызға тойларыңыз құтты болсын дейміз. Жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хаттарыңызды жолдаңыздар. Мүмкіндігінше адам есімдерінен қате жібермесеңіздер. Сіздер не жаздыңыздар, мен соны оқып отырған жайым бар. Сондықтан да асықпай, аптықпай есімдерін қатесіз жазыңыздар. Ал жайдарман бағдарламасында келесі хат бізге Марал Молдабаев деген ағамыз таңертең 8-ден 10 кеткен кезде дауыс хабарлама жеткізіпті, Қарағанды өңірінен жазған екен. Бүгін менің аяулы қарындасым Қарлығашым Молдабаева Сарқыттың туған күні. Қарындасым, барған жерде бағың ашылсын деп осыдан талай жылдар бұрын өзіңе бақыт тілеген ағаңның тілегі әлі де сол қалпында. Жүректегі есімің қарындасым, өзіңе деген сезім, өзіңе деген бауырлық махаббат ол мәңгілік. Сондықтан да өн бойыңа күн нұрының жылуын, табиғаттың сұлулығын тілейміз. Жанарыңа жас, көңіліңе әрдайым көктем орнасын, туған күнің құтты болсын деп Марал Молдабаев ағаңыз сізге осынау өзгі тілегін арнайды. Және Алматы қаласында тұратын аяулы жар Бақыттана Борасан әулетінің сыйлы келіні, қарашаңырақтың отын өшірмей отырған Борасан Дәметкен сана қызын 54 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз дейді келесі хатта. Үнемі осындай қалпыңда күн тәрізді жарқырап, айналаңа жылу мен шапағат нұрын төгіп, осы уақытқа дейін сәлемім беріп жүрген келін ретінде әрине өзіңе өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Туған күн иесі құрбымыз Дәметкенге зор денсаулық тілейміз. Өмір сені жақсылық пен қуаныш арнасында тоғыстырып, бақыт есігін өзіңе айқарашын. Ең әуел әйел бақытын мінекей арнағымыз келеді. Босағыңнан береке кетпесін, жүзіңнен мейірім төгілсін, жан-жарың арманымен армандарыңа жетіп, бұлғыздарың Аян, Жансая, Мадияр, Айдана, Айсұлтанның немерелерің Раяна, Меңтай, Алпамыс, Әлия, Ерсұлтанның рахатын көріп, өмірлеріңізде жан жатыратар, қуаныштар көбейіп, жаз гүліндей жайнай бер, аман бол, асқақ бол деп Дәметкен сана қызының барша достары осынау өзгі тілекті жеткізген екен. Бізде шын жүректен қуанышпен айта отырып, жолдай отырып, әсем әнді жеткіземіз.

Жетер маңғыттау бағдарламасына енді ғана қосылып жатқан жандарға армысыздар деп амандасайық. Бейсенбінің берекелі күнінде болып жатқан қуанышыңыз баршаңызға құтты болсын. Енді келесі хат Айжан Шайқы қызынан келген екен. Кітапханашы болу ұқыптылықты талап ететін өте жауапты. Осы шаруаны аса ыждахаттылықпен атқарып жүрген аяулы жан асыл ана Адалжар Лаура Мәулік Шәріп қызын бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Еңбегі жемісті, бақыты баянды болсын. Немереші бүре сүйіп, мәкең екеуі бір жастықта қартайса екен. Отбасыларына бақыт, байлық, денсаулық тілейміз. Бауыржан Момышұлы атындағы рухани сауықтыру орталығының жетекшісі ақын Айжан Шайқы қызының ақ тілегін қабыл алыңыз. Туған күніңіз құтты болсын. Ал енді біздің Саялдан Данияр есімді тыңдарманымыз, қайырлы күн Шалқар радиосы. Бүгін Алматы қаласының тұрғыны әріптесіміз Жаңбырбаева Айман Сейітқызының 60 жасқа толған мерейтойы. Құтты болсын қуанышты күніңіз, бақытты болып шаттық өмір сүріңіз. 60-тың да асқарына жеттіңіз, енді 100-ге құлаш сермеп шығыңыз. Мереке күн нұрға толсын, жүзіңіз, қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз, балашаға қызығына кенеліп, ортамызда аман есен жүріңіз деп тілек білдіруші Жазыбаев Данияр барша әріптестеріңіздің атынан дейді. Олай болса осынау керемет әріптестер арасындағы сыйластық мәңгілік болсын. Әркез бір-біріңіздің амандығыңызды тілеп, жақсылығыңызды арнап жасай беріңіз.

Айналаңыз аман болсын, бауырыңыз бүтін болсын. Қадірлі тыңдарман, сіздер Шалқар радиосының арнасында Жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай, әсем әндерді жолдап отырған Ербол Ерсінұлы. Бексұлтан есімді тыңдарманымыз, құрметті біздің Шалқар радиосы Жайдарман бағдарламасы, бүгін 9 шілде Алматы қаласы Қалқаман ықшам ауданының тұрғыны Қожахметов Нысанғали Батталұлының асқаралы 60 жасқа толған мерей тойы болып жатыр. Қандай керемет қуаныш, нысанға тілегіміз жанында жұбайы махаббат екеуі аман есен болып өсіріп отырған ұлғыздарының рахатын көріп, ағата мен ағаже болып жүз жасай берсін. Нысанғали мен жұбайы махаббатты сондай құрметтейміз, сыйлаймыз. Жаны жайсаң жақсы адамдар, адамгершілікті қашанда ту еткен жандар, ойлағаны жақсылық, осындай керемет жақсы адамдарымыз аман болсын деп құрбы құрдастар атынан Бексұлтан ағаларың деген екен. Мінекей қандай тамаша тілектеріңіз қабыл болсын. Қайырлы күн, Ақтаудан ыстық сәлем жолдаймыз дейді тыңдарманымыз. Менің көршілерім Оспан мен Индира Каспий теңізінің жағалауынан кафе ашып жатыр. Берекелі нәсіп болсын, іші толған қонақ болсын, ақшалары көп болсын, бизнестері сәтті болсын. Бәріміз қуаныштымыз. 3-10 Ақтаудың көршілері Оспан мен Индираға қашанда қолдау көрсетуге дайынбыз. Ендеше жан-жақтан Ақтауға келетін, Каспий теңізін көруге асығып жүрген жандар, баршаңызды шақырамыз. Сол жерде Оспан мен Индираның кафесі десеңіздер, бәрі біледі дейді. Қандай тамаша, берекелі кәсіп болсын, жарайсыздар. Сол керемет жерден осы қонақтардың барлығы дәм татып, риза болып ақ батасын сіздерге беріп жүрсін дейміз. Ал әншашу арнамызда қабыл алыңыздар. Сыйластықтарыңыз арта берсін.

Жайдарман бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандарға күндеріңіз көңілді болсын дейміз. Дәл қазіргі сәтте бізді қоғамдық көлікте жүргізуші қосып қойып шалқарды қаншама жанға естіртіп отырған шығар. Әрине, ол кісілердің баршасына бас иіп алғыс айтамыз. Жолдарыңыз болсын, межелі жерге аман есен жетіңіздер. Халанды өз көлігінде аптап ыстыққа қарамай шалқарды қосып шабыттанып ерекше ән салып бара жатқан жандарға да бақытты күн тілейміз. Ал енді осы сәтте ауласында, бақшасында дастархан жайып, самаурынын қайнатып, түскі асты ішіп жатқан жандарға, қызметіндегі түскі үзіліс кезінде бірге мәре-сәре болып отырып, шай ішіп отырған жандарға астарыңыз дәмді болсын деген тілегімізді жолдаймыз. Әгәрәке дәл осы сәтті мен айтып жатқан сәтте отырған жандар болса, 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне суреттеріңізді, видеоларыңызды жолдасаңыздар болады. Сол жерде біз сайрап тұрсақ, радио қабылдағыш тұрса дейміз. Орынгүл есімді тыңдарманымыз, қайырлы күн Шалқар радиосы, біз сіздермен біргеміз. Аяулы сіңілім Айгүлді, жан қызым Аружанды бүгінгі келіп жеткен туған күндерімен құттықтаймын. Орал қаласының тұрғындары, жаңа жастары құтты болсын. Көңіл көлдерінің тұнығы шайқалмасын, жақсылық пен қуаныш деген әлемде қашандары қанаттары талмай қалықтай берсін деп Өміржан, Орынгүл, жиендер, бауырлар осы ізгі тілекті шын жүректен жеткізген екен. Сәлеметсіз бе Шалқар радиосы, аяулы анашым Райхан Шымкенттің Таскен деген ауданында тұрады. Жай ғана көңілін бір көтеріп қойсақ деп отырған ниетпен сізге жазып жатырмыз. Шалқарды үнемі тыңдайды. Осы сәтте анашымызға Алладан амандық тілейміз. Дені сау болсын. Қазір 90-ға келді. Аллаға шүкір, енді ұрпағымен бірге 100 деген ғасыр тойын бірге тойлауды нәсіп етсін. Мінекей қандай тамаша, Райхан апамыз Шалқармен бірге шарықтап, Құдай қаласа сол бір қуанышты әуе толқынында хабарлауды бізге де нәсіп етсін дейміз. Райхан гүліндей жайнай беріңіз апа, ұлан асыр ұрпағыңыздың рахатын көріңіз. Мен сіздің әркез қасыңыздамын деп қызыңыз Жауһар тамаша бір анамның құрметіне ән болса деген өзінің тілегін арнаған екен. Және біз бағдарлама барысында құттықтаған есім аталған жанды тағы да атап өтейік. Атырау облысы Құрманғазы ауданы Еңбекші Қазақ ауылының тумасы, қазіргі таңда Орал қаласында тұратын ардақты дос, ел сыйлаған азамат, талантты суретші, ұстаз, Қазақстан суретшілер және журналистер одағының мүшесі, Қазақ ұлттық дизайн академиясының академигі, құрмет орденінің кавалері Қуандық Мәдір деген керемет ағамызды 61 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Қуанып жүріңіз, шаттанып жүріңіз, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Әлі талай шығармашылық шыңдарды бағындырып, әлем таңғалдыратын өзіңіздің рухани байлығыңызбен қазақтың жүрегіне, көңіліне ұялай беріңіз. Шабытыңыз шалқысын, шығармашылығыңыз шарықтасын. Әлі де талай биік белестерді бағындырып, 70-ден желіп, 80-нен секіріп, 90-ға тоқтамай жүзден асыңыз деген барша Атырау облысы Құрманғазы ауданы Жұмекен ауылындағы Еңбекші орта мектебінің 1983 жылғы түлектерінің ізгі тілегін қабыл алыңыз. Ал енді осынау керемет жандардың құрметінде әуе толқынды әсем ән қабыл алыңыздар.

0: құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
1: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
0: Хабарласыңыз.
1: Жайдарман.

0: ән салып қайтайық жұлдызбен таласа дейді. Бүгінгі күндеріңіз баршаңызға көңілді болсын, қадірлі тыңдарман. Ұлтымыздың жариясы 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосының арнасындағы Жайдарман құттықтау бағдарламасын жалғастырамыз. Ержан ағамыз рахмет, Гүлмира ханым. Өкінішке қарай бізде радио қабылдағыш ұстамайды, тек телефоннан тыңдаймыз дейді. Рахмет. Иә, үнемі Шалқарды тыңдап жүріңіз. Иә, қазір бізді тыңдау ешқандай қиын емес. Ұялы телефоныңызда Google арқылы Шалқар радиосын онлайн тыңдаймын деп жазсаңыз, шыға келеміз. Яғни сіздің жаныңызда, қалтаңызда, қолыңызда, жүрегіңіздің тұсында әркез Шалқар радиосы. Ал енді сайын ару есімді тыңдарманымыз, мінекей, мына дәл қазіргі сәтте Шалқар радиосын қай жерде тыңдап отырсыз, мына ауласынан керемет видеолар жолдаған екен, өте қуаныштымыз, дауыс хабарламада жазыпты.
1: Алтасар қызым шай жасап берді. Шай ішіп алып, қайта кірісіп жатыр шаруамызға.
0: Тамаша, мінекей далада құрт жайып жатыр, керемет әдемі көрініс, жарайсыздар, Шалқарды шарықтатып қойыпсыздар. Айсұлу апамыз, қайырлы күн Шалқар радиосы, қуаныштымыз, даусыңнан айналайын Гүлмира дейді. Бәрекелді, мінекей ағамыз екеуіңіз үнемі қыдырып жүресіздер, тек қуанышқа шапқылаңыздар. Асқар Тоқпайұлы, ассалаумағалейкум қазақ елі, қайырлы күн баршаңызға, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Гүлмира ханым, дауыстарыңызды сағынып қалпыз, дауысыңызды естіп қуанып жатырмыз. Қарағанды қаласынан жалынды сәлем, маңғыстаулық жаңай Асқар Тоқпайұлынан деп білерсіздер. Ештен кеш жақсы дегендей, біздің қыздарымыз оқуын бітіріп дипломдарын алып қуанып жатырмыз. Ақтөбеден диплом алған Салатова Абайқызы Альфия және Алматыдан жиеніміз Жаңабай Жазира Ардаққызы дипломдарын алып Маңғыстауға ауылдарына барып ата-аналарын, ағайын туыстарын қуантып жатыр. Таңдаған мамандықтарының иесі болсын. Осы тілекке әжесі Балзия ханым қосылады, Салатовтар, Тоқпаевтар әулеті де қосылады. Алпоштың ақ папасы, Жазоқтың нағашысы жаңай Асқар Тоқпайұлынан әдемі осындай көңілге деп жолдаған екен. Қандай тамаша, Альфия қыздарыңыз бен Жазира қыздарыңыздың дипломы жемісті болсын, керемет білікті білімді маман болсын, ата әжесінің ата-анасының үмітін ақтасын, Құдай қаласа барған жерінде бақтары ашылсын. Иә, қыз бақты кету дейді ғой, сондықтан да бақыттарын тапсын дейміз. Айдын есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум. 9 шілде Орал қаласындағы Сартау Зашаған кенті Ақынсара көшесінің тұрғыны құрдасымыз Каримов Теміржан Сүлейменұлының туған күні. Өмірің жақсылық пен шаттыққа тол болсын, асыл армандарың орындалсын, жолың әрдайым ашық әрі сәтті болсын, үбірлі шүбірлі бол, байқуатты бол, жан жарыңмен бірге жұптарың жазылмасын деп Орал қаласы Қасталов ауданы Бостандық ауылының 1987 жылғы ұл қыздарының ақ тілегі осындай сізге жолданған екен. Тамаша, қандай әдемі тілектер. Баршаңызға осы сыйластықтарыңыз, достықтарыңыз арта берсін деген ізгі тілегімізді бізде өздеріңізге жолдаймыз. Және бүгін тағы да бір керемет жанның туған күні. Иә, шіліңгір шілде айының аптап ыстығында өмірге іңгәлап келген жандардың бірі, қасиетті киелі Тараз шаһарының тұрғыны, ең басты атағы марапаты ол кісінің дәулескер күйші дарабоз композитор Аман Малдыбаевтың жан жары Салтанат Қосаева апайымыздың туған күні екен. Салтанат апай, төлмергеңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Аман ағамызбен бірге қол ұстасып, ұрпақтарыңыздың рахатын көріп, немереден шөбіре сүйіп, аман есен жасай беріңіздер. Аман ағамыздың музасыз, шабытысыз, сондықтан да керемет күмбірлеген күйлер мен әсем әндер сіздің арқаңызда, сіздің махаббатыңыздың арқасында қазақ даласына шарықтай берсін. Шын жүректен ақ тілегімді әуе толқынында қабыл алыңыз. Үш ұлыңыз, үш келініңіз өзіңізге деген қашанда сыйластығын, махаббатын Аман аға екеуіңізге әркез жолдай берсін. Ал әдемі ән жашу іңкәр сезіммен жалғасады, жалын кешкен қабыл алыңыздар.

Ербол екеумізден басқалардың бәрі демалыста жүр екен. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне сәлеметсіз бе Шалқар радиосы. Алагөлге қызымыз Ажарды, немерелеріміз Мейірім, егіздеріміз Жібек пен Сезімді, Асылымды демалуға алып кетіп бара жатырмыз. Аман есен жетіп, жақсы демалыс болсын деп тілейік. Жолдамыз, сіздердің әндеріңізді тыңдап, кетіп бара жатқан жайымыз бар деп Мұхтар атасы, апасы Жанар Серікқызы Алматы қаласынан немерелерімізді қатты жақсы көреміз деген осынау керемет сезімдерін жолдаған екен. Қандай тамаша бақытты жансыздар, Алагөлге кетіп бара жатырсыздар, аман есен жетіңіздер, жол жаман емес, қазір құстай ұшып, аман есен жетіп, жақсы демалып қайтыңыздар, бірақ енді сақ болыңыздар, бір-біріңізге қарап жүріңіздер, аман есен қайтып келіңіздер деп өздеріңізге тілек арнайық. Сонымен қатар осы керемет шілде айының 8-ші жұлдызы, курстас достарымыз, мәңгілік ажырамайтын достарымыз Абылай Бекбосынов пен Жанна Ергешева ханымның әулетінде қуанышты жаңалық болып жатыр. Өткен жылы аяулы қыздарын ұзатқан едік, биыл мінекей нағашы ата әже деген мәртебеге ие болып жиен атұстар өмірге келді. Олай болса, балдай тәтті балапанның бауы берік болсын. Және Астана қаласында тұратын ардақты достарымыз, курстасымыз Ләззат Бектас пен Ержан Мырзанда нағашы ата әже мәртебесімен құттықтаймыз. Қыздары өмірге сәби алып келді. Аман есен мінекей қуанышты жаңалықты естіп бәріміз шаттанып жатқан жайымыз бар. Ендеше осынау керемет балапандардың ғұмыры ұзақ болсын. Еліне елеулі, халқына керемет қалаулы азамат пен азаматша болсын деп тілейік. Әркес жақсы жаңалықтар естіп, бәріміз құда-құдағи ата әже деген мәртебеге ие болайық деген тілекті барша достар қауымы өздеріңізге жолдаймыз. Және қадірлі тыңдарман, бүгін Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, әнұранды әуелетіп әлемге шырқап, талайды үнімен тамсандырған, өнерде жүрген жарқыраған ағамыз Талғат Күзембаев ағамыздың туған күні екен. Талғат аға, туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, ән әлемінде, өмір деген әлемде қанатыңыз талмай, жан-жарыңызбен бірге бақытты күндерде әлемді шарлап, саяхаттап жүре беріңіз. Дауысыңыз бен әркес халықтың жүрегіне әдемі әндерді ұялата беріңіз, жасай беріңіз. Ән шашу арнамызда осы Талғат ағамыздың орындауында жалғассын.

9 шілде елімізде су шаруашылығы қызметкерлері күні және табиғи монополиялар саласы қызметкерлерінің күні. Осы салада еңбек ететін барша жанды құттықтап, қадірлі тыңдарман, осымен жайдарманды аяқтаймыз, қоштаспаймыз. Кешкі 6-да өздеріңізбен әуе толқынында қайта жүздесеміз. Гүлмира Әділханқызы, Әлібай Ербол Ерсінұлы, Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғырген Нұрмұхамед. Жаңа конституцияның күшіне енуі Қазақстандағы мемлекеттік саяси жүйені жаңғыртып қана қоймай, инвесторлар үшін құқықтық тұрақтылық пен болжамдылықты күшейтті. Мұны премьер-министр инвестициялық ахуалды жақсарту жөніндегі кеңестің отырысында мәлімдеді. Сондай-ақ Олжас Бектенов президенттік реформалар қоғам тарапынан кең қолдау тауып отырғанын айтты. Оның хабарлауынша, соңғы әлеуметтік сауалнама нәтижесінде қазақстандықтардың 87%-дан астамы елдің дұрыс бағытта дамып келе жатқанына сенім білдірген. Елімізде медициналық инфрақұрылымды жаңғырту жұмыстары жалғасуда. Қазір республика бойынша жалпы құны 108 миллиард теңге болатын 51 денсаулық сақтау нысанының құрылысы жүріп жатыр. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше жобалардың бір бөлігі ауылдық медицинаны дамытуға бағытталған. Атап айтқанда, ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында аудандық ауруханалар жаңартылып, заманауи жабдықтармен қамтамасыз етіледі. Жаңа нысандар қатарында Қызылорда мен Өскемен қалаларындағы 300 төсек көпбейінді ауруханалар, Атырау облысындағы емханалар, солтүстік Қазақстан өңірі Бескөл ауылындағы және Талдықорғандағы жаңа емханалар бар. 2026 жылы Қарағандыдағы онкологиялық диспансер, Талдықорғандағы облыстық балалар ауруханасы және Өскемендегі гематология орталығы сияқты бірқатар медициналық объектіні пайдалануға беру жоспарланған. Елордада 78 жастағы қала тұрғыны телефон алаяқтарының сөзіне сеніп, жинаған қаражатын алаяқтардың есепшоттарына аударған. Сонымен қатар олардың нұсқауымен алтын әшекейлерін сатып, одан түскен ақшаны да алаяқтар көрсеткен шоттарға жіберген. Полиция қызметкерлері жәбірленушінің ақшасы түскен банк шоттарының иелерін анықтады. Жедел іздестіру шаралары барысында Елорданың 19 және 21 жастағы екі тұрғыны ұсталған. Тергеу барысында олардың ақшалай сыйақы үшін алаяқтарға өздерінің банк шоттарын, ұялы телефондары, сим-карталарын пайдалануға бергені, сондай-ақ банк мобильді қосымшаларын және криптовалюта биржасындағы аккаунттарды өз атына тіркегені анықталған. Күдіктілерге қатысты дропперлік фактісі бойынша қылмыстық істер қозғалды, сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Полиция азаматтарға банк карталарының деректемелерін, растау кодтарын, мобильді банк қосымшаларының логині мен құпия сөзін бөгде адамдарға бермеуді ескертеді. Былғары қолғап шебері Данияр Елеусіновтың қатысуымен Елордада жол апаты болды. Астана қалалық полиция департаменті баспасөз қызметінің мәлімдеуінше қалада екі көлік апаты тіркелген. Салдарынан бірнеше темір тұлпары зақымдалған. Атап айтқанда Toyota Land Cruiser жүргізушісі басқа көліктермен соқтығысып, оқиға орнынан ізін суытпақ болған анықталған. Алайда тәртіп сақшылары Достық көшесі бойынан масаң күйде көлік басқарған 35 жастағы азаматты ұстаған. Көлік тізгінде олимпиада чемпионы Данияр Елеусінов болған. Жол-көлік оқиғасынан зардап шеккендер жоқ. Оқиға бойынша тергеу жүргізілуде. Оның қорытындысы бойынша жүргізушінің әрекеттеріне заңды баға беріліп, Қазақстан заңнамасына сәйкес шаралар қабылданады деп хабарлады полиция. Футболдан әлем чемпионаты жалғасуда. Бүгін, нақтырақ айтқанда, шілденің 9-нан 10-ына қараған түні Франция мен Марокко жартылай финал жолдамасына таласады. Келесі күні Испания мен Бельгия ойнайды, ал шілденің 11-ден 12-сіне қараған түні жасыл алаңда Норвегия Англиямен кездеседі. Ал таңғы уақытта Швейцария әлем чемпионы Месси бастаған Аргентинамен шеберлік байқасады. Матчтарды Қазақстан мен Қазспорт телеарналары тікелей эфирде көрсетеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 468 теңге 27 тиын, евро 534 теңге 16 тиын, ресей рублі 6 теңге 13 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 19, күндіз 35 градус, нөлден жоғары. Алматыда күн ашық болады, түнде 21, күндіз 35 градус ыстық. Алдағы тәулікте Қарағанды, Өскемен, Семейде 30 градус, нөлден жоғары. Петропавл, Павлодар, Көкшетау, Ақтау, Ақтөбе, Талдықорғанда 34, Қостанай, Орал, Қонаевта 36, Жезқазған, Атырау, Таразда 38, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 40 градус ыстық болады. Ағырген Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді. Сөздердің мәні, мағынасы, астары, шығу төркіні оңғар құралдың сөз киесі хабарында.
5: Армысыздар ағайын, жердің аты, елдің хаты деген тақырыптағы хабарымызды тыңдауға шақырамыз. Жер-су атауларының қалыптасуына байланысты қазақ халқында көптеген аңыз әңгімелер кездеседі. Солардың біріне тоқталалық. Мәлімет Абай кезет сайтынан алынды. Бірде Назар руының Сәңкібай батыры жорықтан аты болдырып келе жатып, айдалаға түсіп, ат жалдырып, ерін жастанып қалқып кеткен екен дейді. Бір мезетте біреу дыбыстағандай болғасын көзін ашса, қасында есек мінген бір ақсақал тұрғанын көреді. Ассалаумағалейкум ата. Сәңкібайдың сәлемін алған шал: «Баламай, таяғым жерге түсіп кетті, әперші» дейді. Сәңкібай жалма-жан ұшып түрегеліп, қарияның таяғын әперіп, ізет етіп бас иеді. Болдырып қалған жалғыз аттың қорлығы өткен батырдың жүзі сынық екенін аңдаған шал: «Шырағым, бірдемеге қатты қамығулысың ғой. Неге күйзелдің?» деп сұрапты. «Атекай, өмірде кедейлік жаман екен. Жауға да, дауға да мінерім жалғыз ат. Мойнында өкпе бауыр жалы жоқ. Тұрысы анау. Далада болдырып қалғасын ер тоқым жастанып, жаяу қалып, қор болғаныма ызаланып, налып отырмын ғой» дейді. Олай болса, Алла кен ғой, берейін десе, жасаған емде байлық жетеді. Қолыңды жай, бата қылайын» депті. Сәңкібай сөзге келместен қолын жаяды. Батасын қайырған шал енді бір сәтте есегін желдіртіп, сағынға араласып ғайып болады. Өңмен түстей болған бұл оқиғаның не екеніне түсінбеген Сәңкібай алғашында аңтарылып қалса да, әрі берден соң есін жинап атына мінеді. Сол көрініс есінен кетпей қойған соң батыр әлгі оқиғаны Әжібай биге айтқан болу керек: «Саған жолыққан қыдыр екен, енді маңдайыңа шаң тимейді. Байығанда жылқыңның санына өзің жетпейсің» депті Әжібай. Ол заманда шынында да саны көп малды, оның ішінде аяғы жүрдек жылқыны санау оңай болсын ба? Аз ғана жылда Сәңкібайдың жылқысының бір шеті суатқа құлап жатқанда, бір шеті қырдың астына жайылып жатады екен дейді. Қарттардың аңыз етіп айтуына сенсек, ол заманда Жем дария аталған кәдімгі Жем өзеніне Сәңкібайдың жылқысы су ішуге құлағанда, өзеннің ағысы біраз уақытқа дейін тоқтап қалып, өзен арнасындағы су тым тайыздап қалатын болған. Қазіргі күні Сәңкібайдың жылқысы сыймай жатқан жер Сәңкібай жазығы деп аталады. Осындай жер-су атауларының бәрі де белгілі бір тарихи оқиғаға, сол жердің сипатына, ерекшеліктеріне қарай қалыптасқан деп айтуға болады. Қазақстандағы және көршілес елдердің шекаралас аудандарындағы қазақша қалыптасқан жер-су атауларының сақталуы, зерттелуі туралы аномастика саласының маманы әңгімелеп бермек. Астана қаласындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы Бекжан Әбдуәлиұлын әңгімеге тарттық.
6: Жалпы Қазақстандағы топонимика мәселесі, жер-су атаулары мәселесінде қандай да бір проблемалар бар ма? Зерттеуде, оны танытуда, таратуда қандай да бір кедергілер бар ма? Осы жөнінде

0: ол жерде тұратын ұлттық құрамы бар. Әр аймақтарда, мысалы, солтүстік өңірлерде, шығыс өңірлерде, өзге ұлт өңірлері сол атаумен бірге жасасып келе жатқан, сол атауды кәдімгі тарихи атауым деп танитын. Осы жұрттың көзқарасын ескерген жағдайда кейде көп атауларды ауыстырудың сәті түспей қалатын кездер болады. Міне, осындай бір қиындықтар бар. Өзге ұлт өкілдері сол атаумен бірге келген. Ал енді ол жердегі тағы бір қиындық, бұл сол атаудың тарихи тұрғыдан алып қараған кезде бұрын ол қалай аталды? Орысша аталғанға дейінгі атауы қалдай болды деген сұраққа келетін болсақ, оның жауабын іздеу де өте қиын. Оның жауабы ол атау болған деп нақты сеніммен айтуға болады. Өйткені кез келген ауыл құрылу үшін, жасалу үшін оған ыңғайлы орын керек. Ыңғайлы орын, бұрын қазақ ыңғайлы орында барып отырды, ол жерде үйін тікті ауыл болып отырды, сол жерде сол аймақты белгілі бір атаумен атады. Өйткені қазақ халқы әрбір нысанға ат қойды. Осы ұлы даланы сол атаулар арқылы игерді, меңгерді. Өйткені бір көш жолын алып қарайық, 90 күндік көш болды. Арқадан шуға көшеді, батыстан сырға қарай көшеді. Тіпті Шоқан Уәлихановтың кейбір зерттеулерінде анау Павлодардың Баянауылдың жылқысы Жетісуға келіп қыстады дегенде осындай деректер кездеседі. Ресейдің қол астына қарамай тұрған кезде, қазақ даласы округтерге бөлінбей тұрған кезде ұлы көш жүріп жатты. Төрт мезгіл айналып, осы кезде әрбір нысанға атау беріп, сол жерде тұрақтаған халық сол атау арқылы осы даланы игеріп отырды. Ал енді кейін кезде сол жерлерге келіп, келімсектер қоныстанғаннан кейін ол өздерінің атауларын ала келді. Атауларын сол жерге қойды. Енді онан бері де 100 жыл өтті ме, 150 жыл өтті ме, бірнеше ұрпағы ауысып кеткеннен кейін бұрынғы атау айтылмаған соң ұмытылып қалды. Міне осындай жағдайда қиындықтар туады. Осындай кедергілер бар. Осындай мәселені шешудің қандай жолдары бар деген кезде біздің анамас ғалымдар, топонимистер соның ішінде тарихи принципті қолдану керек, географиялық принципті қолдану керек деген осы принциптің түрлерін айтады. Тарихи принцип дегеніміз сол аймақтарда кімдер өмір сүрді, қандай тайпа өмір сүрді, қандай атау беруі мүмкін деген сияқты. Екінші географиялық принцип деген бар. Бұл жерде географиялық принципте сол жердің нысаны қандай, айналасында қандай тастар бар, қандай ағаштар бар, қандай өсімдіктер бар, қандай жануарлар бар деген. Мысалы, бұлағы көп жерді мың бұлақ деп атады. Тасы ағарып тұрған жерді ақтас деп, немесе ақтау деп атады. Міне осындай атауларды, тарихи дәстүрлі атауларды қайтадан қалпына келтіріп, сол жерге беру керек деген осындай ұсыныстар да айтылды. Бірақ енді қазіргі кезде даладағы атаулар емес, сол ел қоныстанған ауылдың, елді мекендердің атаулары көптеп өзгертілді. Осындай кедергілер бар, бірақ сол кедергілерге қарамай біз Қазақстанның картасын елеулі бөлігін өзгертуге тура келген жағдайлар болды. Картаны түсірген кезде, өйткені бұрын атауы басқа тілде болса, кейін сол қазақтың байырғы атаулары қайтадан қалпына келді.
1: Тәуелсіздік алғаннан кейінгі дәуірде
0: дұрыс қалпына келтірген кездер болды.
1: Иә, түрлі қиындықтар, кедергілерді айтып отырсыз ғой. Екінші бір қиындықтар ма, кедергілер деп айтуға болатын нәрсе, менімше осы жер-су атауларының этимологиясы жағынан, яғни шығу төркіні шығар деп ойлаймын. Себебі ол талай ғасырдан, көне түркі дәуірінен бері мекен, ерте ғасырлардан қалыптасқан атаулар ғой. Оның түп төркінін кейде зерттеп білу де оңай болмай жатқаны болуы мүмкін. Сол тұрғыдан алғанда кейбір жер-су атауларының мағынасын әлі күнге дейін біз білмей жатуымыз да мүмкін. Осы мәселеде сіз не айтатын едіңіз?
0: Нақты бір дерек болмағаннан кейін этимология жасаушы ғалымдарда болжам түрінде береді. Болжам түрінде берген кезде оны әрине негіздейді. Халықтың атау беру дәстүрі принциптеріне негіздейді. Соның кейін жер су атауларының, жер судың географиялық нысанының түрлеріне қарайды, олардың ерекшеліктерін көреді, соларды салыстыра отырып мысалы этимология жасайды. Ал енді бір атаудың этимологиясына тоқтала кетейік. Алтын емел деген атау бар, тарихи атау. Қазақстандағы бұл Жетісу өңіріндегі атау. Бұрын ғалымдар бұл алтын емел деген атауды алтын ер тоқым, алтын ер дегеннен, емел деген сөз моңғол тілінде ер деген сөз. Бұл алтын ер арзағы баған Жошы ханның дейді, Жошы ханның деп нақты айтпайды, бірақ Қалмақ ханның баласы құлан сайнап өлтірген екен. Сонан осының алтын ер тоқымы түсіп қалған жерді алтын емел деген аталған деген халықтық этимология болды. Кейін зерттей келе ғылыми этимология да осыған қосылған болатын. Бірақ кейінгі жылдары телғожа жанұзақ осы мәселені зерттей тұрып, алтын емел деген атау Қырғызстанда да бар екенін, Алтай жерінде де бар екенін айтты. Сөйтті де бұл алтын ер деген алдыңғы жағы, алдыңғы қасы, сонымен аласа тау деген мағына береді деген осындай этимология жасады.
1: Яғни ол таулы жер ғой, алтын емел.
0: Таулы жер, алтын емел шоқылары деп айтады. Алтын емелдің асуы бар ол жерде, алтын емел тауы бар. Енді бірінші халықтық этимологияға келейік. Бұл жерде тағы бір мәселе жатыр. ілгеріде айтып кеттім ғой болжаммен деп иә бұл жерде болжамсайын сол алтын емел тауының етегінде шыңғыстың сайы деген екі сай бар біреуі шыңғыстың құрғақ сайы біреуі сулы сайы дейді біреуінен бұлақ ағып жатады біреуі құрғақ сай соның мына жағында алтын емел тұр енді алтын емелдің етек жағында шаған деген тау бар шаған

0: тауының етегінде құланқырған деген сай бар. Құланқырған деген сай бұл кезінде қалмақтың баласы құлан шайнап өлтіргеннен кейін әкесі ілеге дейін аралға үлкен ор қазып бүкіл құландарды қырған дейді. Міне осындай. Ал енді сол Шаған тауының арғы бетінде, Талдықорған жақ бетінде Желдіқара дейді. Сол Желдіқарадан өткен кезде Шыңғысханның шоқысы деген шоқы бар кәдімгі. Үлкен биік шоқы, кәдімгі мәдени мұра ретінде оған қарастырып отыр. Қазір соның төбесіне шығып Шыңғысхан әскерін түгендеген дейді. Міне осындай аңыздар Алтын мел аңызының, Алтын мел деген сөздің этимологиясының белгілі дәрежеде бір шындыққа сәйкес екенін айтады. Бірақ бұл жерде осындай екі түрлі болжам бар. Ал енді қай атаудың этимологиясына барып қарасақ та бір ғалымның пікірі дұрыс деп айта салу қиын. Осындай болжам түрінде айтылады. Екінші бір этимология деген кезде топонимикалық аңыздар деген бар. Мысалы, найза тапқан деген арасан бар. Найза тапқанды батыр жаудан келе жатып, найзасын жерге шаншыған кезде сол жерден су шығып, сол суды ішіп, жуынып, сонан жазылып, сол арасанға айналған деген осындай. Бұл топонимикалық аңыздар өте көп. Сол халықтың аузында сақталып келе жатқан. Сонда бұл этимологияның өзінің ғылыми этимология дейді, халықтық этимология дейді, кейде жалған этимология деп те айтып жатады. Мысалы, Пекин деген сөз Бекін деген сөзден шыққан деген сияқты осындай қызық.
1: Москва деген Москеу деген
0: Москеу дегеннен шыққан деген сияқты осындай этимологиялар болады. Ал енді сіздің сұрап отырған ғылыми этимологияңыз жөнінде айтатын болсақ осындай бұның өзінде де болжамдар көп болып келеді.
1: Енді оны ғылыми тұрғыдан дәлелдеу қиын болған кезде әрине болжам жасаған дұрыс қой енді.
0: Әрине.
1: Себебі ол халыққа бір қандай да бір мағынасын айтып түсіндіріп берсе, халық содан бірдеңе ұғады ғой.
0: Әрине, бұл атаудың мағынасы болуы тиіс. Бұл топонимдердің бір ерекшелігі белгілі бір оқиғаға байланысты. Мысалы, тай сойған, түйе сойған деген аттар бар. Сол жерде сол оқиға болды. Бірақ біраз уақыт өткеннен кейін түйе сойған деген кезде ол оқиға елестемейді. Сол жер елестейді. Сонда мына атаудың мағынасын бұрын атаудың өзімен сол жер екеуі байланысқа түсіп кетеді де, мағына бір жақта қалып қояды. Мұндай жағдайда сол оқиғаның сақталғаны немесе бағана этимологияның ашып түсіндірілгені дұрыс. Өйткені мысалы қараңыз, Боралдай деген ат бар, Нарынқол деген ат бар, Кеген деген ат бар, Түсінбе деген ат бар. Бұл атаулардың мағынасын біз білмейміз. Бұлардың этимологиясы жасалған.
1: Сол қалмақтың батырлары қырылған жер екен деп жатады. Сол қалмақтың батырының құрметіне қойыпты дегенде сөздер бар. Енді бұны өте анық айтып
0: өзінің жауын құрмет деп айтуға келемеген, бірақ сол тарихи оқиғаны еске алу үшін сондай атаулар беруі мүмкін, немесе сол халықтың аузында солай аталып кетуі мүмкін.
2: Әуе толқынында сөз киесі хабары.
1: Жалпы елді жаулаудың бір амалы мекен кезінде қара шекпенділер деп жатамыз, мына қазақтың даласына көшірген кезде алдыңғы сөзіңізді айтып кеттіңіз ғой, бәрін өзінің деревнясын атауын, өзінің жерлерін атауларын осы Қазақстанға ала келген. Бір жағы бұл жаулаудың бір әдісі ме деп ойлаймын да, жергілікті жер су атауларын өзінің тіліндегі өз сөздерімен өз атауларымен әкелген кезде ол сол келген адамдардың жері сияқты бола ма екен? Былайша айтқанда бұл да бір жер су атауларын ауыстыру арқылы жаулаудың бір тәсілі сияқты көрінеді.
0: Былай қараған кезде әлемдегі ең үлкен жаулап алу соғыстары Шыңғысханды елестетеміз, Әмір Темірді елестетеміз, жаулап алу соғыстары. Былай қараған кезде бұл көшпелі мәдениеті басқа, түркі жұрты, моңғол жұрты, дәстүрі ортақ. Бұлардың жаулап алуы менен батыстың шығысқа қарай жаулап алуы, шығысқа қарай Азияға қарай қол созуында екі түрлі айырмашылық бар. Мысалы, Шыңғысхан жаулап алған жерінің халқын қырды ма басқа ма, бірақ оның мәдениетіне, тіліне, дініне ештеңесін тиіскен жоқ, жер суының атына тиіскен жоқ. Түбірмен жойып жіберуге ол тырысқан жоқ. Қалай болғанда қол астында бағындырып алып, соны салық төлетіп, сондай жағдайда болды. Ал енді батыстан келген осы жаулап алушылық саясаттың ар жағында Американы жаулап алу, Үндістанды жаулап алу, міне осындай дүниелер тұр. Ағылшын графтығының қалаларының атауларының ақышта болуы осы үлгілерді көрсетеді. Мысалы, кезінде крепостной отправа жойылғаннан кейін бүкіл шаруалардың бәрі бері қарай Қазақ даласына қарай ағылған кезде сол өздерінің аттарын алып келді, бірге алып келді. Сонан кейін алғаш рет 1700 жылдар болу керек, қазір нақты есімде жоқ, Пугачевтің атын мүлде жойып жіберу үшін жайықтың атын өзгертіп олар Урал жасады, Урал өзенін жасады. Сол келген жерінде бір тарихи оқиғаны жойып жіберу үшін, жоқ қылу үшін Ресей саясаты сол атауларды бірден өзгертуді бастады. Келген жерінің бәріне өз аттарын қойды. Енді қазір мынау батыс Қазақстан азаматтары бар, осы аномастика саласымен айналысатын, ол жерде Ұла Ержанова деген апайымыз бар. Сол кісінің шәкірттері, сол әкімшілікте ішкі саясатта жүрген жігіттер архивті қарап, сол жер суаттарын қайтадан қалпына келтірейін десе, ол жердегі атаулардың бәрін бірден архивке түскен, құжаттардың бәрін орысша жазылып кеткен, із қалдырмаған. Міне сонда қарайтын болсақ, тарих халықты тарихи жағынан жаңылдыру деген бұл өте бір үлкен түбірмен жоюдың шарттары болса керек деп ойлаймын.
1: дұрыс жаңа бір әңгімеңізді айтып қалдыңыз, жер су атауларын қалай қалпына келтіреміз, қалай келер ұрпақ ұмытпауы керек деген мәселеде жақсы жұмыстар жүріп жатыр дедіңіз. Астана қаласында жақсы үрдіс қалыптасқан деп жатырмыз ғой, ал енді осы басқа аймақтарда, Қазақстанның басқа өңірлерінде осы мәселе қалай? Жер су жаңағы көнерген, ұмытылған атауларды қалаға, мекемеге ат қою ма, ғимаратқа немесе көшелерге атау беру жағынан Қазақстан басқа өңірлері қалай болып жатыр сіздіңше?
0: Басқа өңірлер болған кезде бұл ресми дүние ғой, саяси дүние, арнайы заңда қарастырылған, сондықтан сол заңның аясында жасалады. Екіншіден, мемлекеттік нысандардың барлығына берілетін атаулар біздің үкімет арқылы шешіледі. Астана бүкіл Қазақстанның көрсеткіші деп айтуға болады. Астанада қалай болып жатса, басқа жақтағы көшелерді ауыстыру, қалпына келтіру тура сол бірдей жүріп жатыр. Бірақ тек айырмашылығы Астана жаңа қала.
1: Жаңа көше ғой.
0: Бұрынғы атауларын бір күнде 700 көшенің атын ауыстырған кездері болды. Қала негізінен жаңадан салынып жатыр. Сондықтан ол жерде жаңа шағын аудандар, жаңа көшелер, оларға бірден сол атаулар беріліп жатыр. Ал енді Алматы сияқты, Атырау сияқты, Өскемен сияқты қалалар бар. Петропавл, Қостанай сияқты, Павлодар сияқты қалалар бар. Оларда бұрыннан сол жаңадан қосылған көшелер, сол ақырын-ақырын баяу жүріп жатыр. Мысалы, Маңғыстаудағы немесе Ақтөбедегі атау ауыстыру менен Петропавл, Павлодар, Қостанайдағы немесе Өскемендегі атауды ауыстыру екі түрлі. Олардың екеуіне бірдей қарауға болмайды, өйткені ұлттық құрам әртүрлі.
1: Жалпы осы тұрғыда жұмыстар жүріп жатыр ғой сонда?
0: Ол жұмыс жүріп жатыр. Жұмыс жүріп жатыр. Кезінде бұл кәдімгі жұрттың бәріне айғайлап айтылып жүргізілмеді. Енді қазіргі кезде оның бәрі басылып, бұл ақырын өзінің заңды жолыменен құқықтық нормативтік құжаттарға сүйене отырып ақырын шетінен жүріп жатыр.
1: Дұрыс, мынау алдыңғы хабарыңызда трансшекаралық топонимия деген мәселеде әңгіме айтқан болатынсыз. Осы тұрғыдан алғанда үлкен бұл халықаралық мәселе ғой, айналып келгенде біздің Қазақстанның айналасындағы мемлекеттердегі қазақы атаулар, жер су атауларының қазақы атауларының әлі күнге дейін сақталып келуі немесе ақырындап жойылып бара жатуы, міне осы жағынан келген кезде трансшекаралық топонимияда қандай мәселелер бар, оны біз зерттегеннен ұтарымыз қайсы, немесе зерттеудің қаншалықты мәні бар деп ойлайсыз?
0: Енді бір нәрсені айтсам, саясатқа қарай кетіп қаламыз ғой, бірақ енді аномастика саясатсыз болмайды. Бұның зерттеудің қаншалықты мәні деген кезде, ең біріншіден қазақ баласының табан тіреген жері, барған жері, қай жерде ол болды, қай жерде өзі тұрмыс тіршілігін арай жалғастырды деген сияқты сұрақтың жауабы. Ол жерлердің барлығы қазақ үлгідегі атаулар. Бұл атаулар жойылмау керек, ол сақталу керек. Бірақ әр мемлекет өз мүддесіне сай келген сайын ол өзгереді, оның бәрі өзгереді. А бірақ біз тарих ретінде бұны сақтауымыз керек.
1: Мысалдарыңыз бар ма?
0: Енді ол көп қой. Мысалға мен бір ғана нәрсе айтайын. Шыңжаң аймағында көпірлердің атаулары бар.
1: Көпір?
0: Көпірлердің атаулары бар. Бізде ол көп емес, бірақ ол жер жасалған. Керметас, Ордасу, Ордасай, Ордабұлақ деген сияқты осындай атаулар бар. Ақтоған мысалға, иә, Желдімойнақ, Тескен тоған деген сияқты атаулар сол Шыңжаң аймағында жасалған атаулар. Бір кездерде біз Астанада көпір атауларын қою мәселесіне келген кезде мен ұсындым, бірақ мен кешірек ұсындым. Сонда Ақорданың қасында бірнеше көпір бар. Мысалы, Ордабұлақ, Ордасай деген сияқты осындай атаулар қоюға болады ғой.
1: Хан Ордасы дегенге келді.
0: Хан Ордасы деген келді, тарихи атау. Қараған кезде. Ал енді басқа көп ол жақтағы атаулардың барлығы тура өзіміздегі сияқты Ақсай, Қайыңды, Бұғылы деген сияқты атаулары өте көп. Бер жағында қандай атау болса, ол жақта тура сондай атаулар.
1: Бізге берілген уақытта таяп келе жатыр, сондықтан да мына әңгіменің соңын қалай қорытатын едіңіз? Тыңдаушыларға не айтатын едіңіз? Жастарға не айтатын едіңіз? Жер су атауларының әркім өзінің туған жерін, өскен жерінің жер су атауларын біліп жүру маңызды ғой.
0: Бұл өте маңызды. Кез келген ел өзінің тарихын жоғалтса, онда ол елдің болашағы болмайды. Өйткені ол тарихи жадын негізге ала отырып, сол дәстүр, сол мәдениет, сол тарихи білімнің негізінде арғай болашағын жалғастырады. Сол кезде ол ұлт ретінде, сол ұлттың азаматы ретінде өмір сүреді. Ал енді егер тарихи атауларын ойынан шығарып алып оны ұмытатын болса, ол адамда отанда болмайды, ол адамда сезімде болмайды. Сондықтан бұл атауларды әр адам білуге тиіс. Өзінің туған жерін атын білу керек. Ауылда тұрса, сол ауылдың айналасында қандай нысандар бар, географиялық нысандар бар, соның атын білуге тиіс. Ал енді қалада тұратын болса, сол қаланың ішіндегі атауларды білуге тиіс. Тіпті арғы ата бабасы ауылдан келді ғой, ар жақта атасы ауылдан келді, әкесі келмесе де оның ар жағы ауылдан келді, сол ауылдарға барып, сол жерлерді ата бабасының табаны тиген топырақты барып көру керек. Міне осы туған топырақ адам демдейтін де, адамға қуат беретін де туған топырақ. Сондықтан ол туған топырақ тек атаулар арқылы танимыз, атауларымен ғана белгілі. Сондықтан бұл атаулар адам өмірінде өте маңызды рөл атқарады, оны білуге тиіс, санасына сіңіруге тиіс әр ұрпақ.
1: мағынасын білмей жатса, мүмкін сол маңайдағы үлкен кісілер, қариялар болуы мүмкін, иә? Сол қариялар арқылы да сол атаудың қалай қалыптасқандығын, оның не мағына беретіндігін кейде біліп жатуға болады.
0: Ол білу керек. Екіншіден, қазір мына ғалымның қол жетпей жатқан жер болса, осындай атауды көрдім. Біз бұл атаудың мағынасын қалай білуге болады деген сұрақ қойып, әлеуметтік желіде, немесе Инстаграмда, немесе бағана тіл білімінде мамандар отыр, немесе басқа филолог мамандардан сұраса, оның этимологиясын тауып беруге жан жақтан көмектесіп, қазіргі кезде мүмкіндіктер болды. Мол мүмкіндіктер бар.
3: Туған жер атауы, тұнған тарих. Сол туған жер атауларын әр қазақ білуге, тануға, қастер тұтуға тиіс. Ендеше өз өлкеміздегі жерсу атауларының мән-мағынасын біле жүрейік дегіміз келеді. Осымен сөз кесі хабарын аяқтаймыз. Хабарға Астанадағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы, аномастика саласының маманы Бекжан Әбдуәлиұлы қатысты. Хабарды әзірлеп жүргізген Оңғар Құрал, музыкамен көркемдеген Советхан Мейірханұлы. Әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
4: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы. Арнада жарнама.
5: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
6: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
7: Адал еңбек, заңға құрмет, биік мәдениет елдің өсіп-өркендеуінің берік негізі.

Назарларыңызға Асыл Мұра жинағынан үндес баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Ришат Абдуллиннің орындауында Тұманбай Молдағалиевтің үлеуіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Бақыт құшағында».

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саула чай.
2: Танагөз Толқынқызының өлеңіне жазылған Ерсайын Нарымбаевтың әні «Айтшы маған жеткен».

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Шонас Маханұлының өлеңіне жазылған Илья Жақановтың әні «Асыл арманым».

0: Елордада сағат 15.
1: Таза қала ортақ үйіміз. Оны таза ұстау әр қайсымыздың парызымыз.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Әл қисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында Қалипа Қалыш күйі

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Қуат Ниязбаевтың орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Халық әні әупілдек.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308.
2: Астана қаласының коды
3: 717-2.
2: Астана қаласының коды
3: 717-2.
4: Мақсұтбек Майшекиннің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Күнді өтемін терезеңнің алдынан».

0: сіздер Қуат Ниязбаевтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.
2: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Атадан қалған асыл сөз. Батырдың даусы. Ерте заманда оқ жетпестің шыңына бір бүркіт ұя салыпты. Балапаны қарағанат болғанда өлімтік пен жемтік, тұшқан мен саршұнақ сияқтыларға көзінің қырын да салмай бірден қозылаққа түсіпті. Соларды алуға баулыпты. Бара-бара 3 жылғы ту қойды, 6 жасар қазбанды аспанға бірақ көтеретін болыпты. Нелер құсбегілер қанша аңдыған мен қолға түсіре алмапты. Атып тастауға қыранды өлімге қимайды. Бір күні жаңағы бүркіт көп сиырдың ішінде келе жатқан құнан өгізге тұяқ салыпты. Бірақ өгізді көтеріп әкете алмапты да ызға кернеп тұяғын батыра беріпті. Ақырында аяғы қарысып өгіздің етінен тұяғын суыра алмай қалады. Өкірген дауысқа ауылдан аңдыздап адамдар жүгіріп келсе, өгіздің үстінде жабысып бүркіт отыр. Тұяқ қолқа жүректі тесіп өтсе керек, өгіз өліп қалған. Бүркіттің өн бойын арқанмен шандып, өгіздің терісін пышақпен тілгілеп, жырта қарыс кіріп кеткен тұяқты әзер дегенде суырып алыпты. Бүркіт әрине өгіздің есіне тиеді, бірақ қанша айналдырғанмен құстың тілін білмейтін адам ырқына көндіре алмайды. Көзі жайнап шақ-шақ етеді. Ана кісінің зәресі одан сайын ұшады. Маңына жуя алмайды. Алдына қызыл ет қойса қағып түседі, басқа жемге қарамайды. Бір айдай уақыт өткен шақта бұл хабар қанжығалы қарт Бөгенбайдың жорықтарда бірге жорытқан қанды көйлек серігі Атығай руынан шыққан Андықожа батырға жетеді. Қыс түсіп, қар үш жауған соң Андықожа батыр бүркітін қолына қондырып, жанына бір топ адам ертіп, көкшенің бойына аңға шығады. Бір сайдан бұлаң етіп қызыл түлкі жөнеле бергенде, батыр бүркітінің томағасын сыпырып қалады. Бірақ бүркіт түлкіге қарамай аспанға тік атылады да, шырқап шығып алып, үш рет саңқылдап, күн батыс қайдасың деп тартып отырады. Батыр бүркітінен айырылады. Уайым қайғы басып ойлана-ойлана, бұл Оралдың ағиығы еді ғой. Қыран ата-бабасының туып өскен жеріне тартқан екен деген тоқтамға келеді. Жанына үш жігіт ертіп, жетектеріне қос аттан алып, батыр Оралды бетке ұстап жолға шығады. Айшылық жол жүріп, Орал сілеміне жеткенде бір үйге қонады. Жол сұрасып, жөн біліскеннен кейін үй иесі «Бүркітің келді, батыр» дейді Андықожаға. Бір аяғында балақ бауы бар. Айтуыңызға қарағанда сол. Анда-санда көрінеді. Көрінгенде мал демейді, жан демейді, қорқу жасқану дегенді білмейді, шүйіліп келіп түседі. 8 найзасын салып жібереді де аспанға бірақ көтереді. Оның қанатының суылы естілгенде зәре құтымыз қалмайды, үйден үйге тығыламыз. Тек бір жақсысы, осы өңірдегі қасқыр атаулыны бір жылда құртып жіберді. Батыр өзінің құс салғанда мінетін тау шұбарына мініп Оралға шығады. Құстың көзі қиядағыны көреді. Үстіне құлын жарғақ киген батыр есі екен астындағы тау шұбарды таниды. Саңқылдап аспанға көтеріледі. Құсым батырда көреді. Айғайға басады. Құс өзіне таныс дауысты естіп, есінен танып қалса керек, айналып қалықтайды да жүреді. Үш айналып шыққанда батыр тағы айғайлайды. Сол кезде бүркіт зу етіп келіп, батырдың қолына қонады. Үйіндісі үш қанат үйде құстың екпінімен тау шұбар теңселіп кетіпті. Бірақ жығылмай аман қалыпты.
1: Арнада жарнама.
2: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округының аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
4: Туханның күйі Бозайғыр орындайтын Мұхамеджан Тілеуханов.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Үкімет инвесторлармен ынтымақтастықтың жаңа кезеңін бастады. Премьер-министр Олжас Бектенов Астанада өткен инвестициялық ахуалды жақсарту жөніндегі кеңестің отырысында осылай деді. Ол жаңа конституциямен жүргізіліп жатқан саяси экономикалық реформалар елдің инвестициялық тартымдылығын арттырып, ұзақ мерзімді серіктестікке берік негіз қалыптастыратынын айтты. Жиында цифрландыру, жасанды интеллект, киберқауіпсіздікті дамыту мәселелері талқыланды. Халықаралық бизнес өкілдері цифрлық реттеу, дербес деректерді қорғау және бұлтты технологияларды дамыту бойынша ұсыныстарын жеткізді. Үкімет инвесторлармен ашық диалогты жалғастырып, айтылған ұсыныстарды мемлекеттік органдардың жұмысында ескермек. Ертеңнен бастап елімізде бірқатар автожол ақылы болады. Қазавтожол ұлттық компаниясының мәліметінше Қарағанды, Балқаш, Бурылбайтал және Бурылбайтал құрты бағыттарында. Ал 11 шілдеден бастап Талдықорған Өскемен автожолында ақылы қозғалыс енгізіледі. Құны бақылау аркалары арқылы көліктің мемлекеттік нөмірін автоматты тіркеу негізінде есептеледі. Ақылы жолдарға іргелес елді мекендерде тіркелген жүргізушілер үшін айлық немесе жылдық абоненттік төлем қарастырылған. Ұлттық қор балаларға бағдарламасы аясында 62 миллион доллар қаражат баспана мен білім алуға бағытталды. Осы уақытқа дейін 333 мыңнан астам өтініш орындалған. Басым бөлігі тұрғын үй жағдайын жақсартуға аударған. Кәмелет жасқа толған азаматтардың өз жинағын толық немесе ішінара пайдалануға мүмкіндіктер бар. Алынбаған қаражат 10 жыл бойы арнайы шотта сақталып, кейін ерікті зейнетақы жарналарына аударылады. Баланың бағдарламаға қатысу туралы ақпаратты ата-аналар арнайы цифрлық сервистер арқылы тексере алады. Астанада қыздарға арналған жазғы білім беру лагері өз жұмысын бастады. Жоба 10-13 жас аралығындағы оқушылардың робототехника, бағдарламалау, жасанды интеллект салаларына қызығушылығын арттыруға бағытталған. Алғашқы лекке 35 қыз қабылданса, жоғары сұранысқа байланысты 13 шілдеден бастап екінші кезең жұмысын бастайды. Биыл лагерге жалпы 50-ден астам адамның қатысуы жоспарланған. Бағдарлама аясында қыздар STEM бағытындағы білімдерін жетілдіріп, тәжірибелік шеберлік сабақтарға, экскурсияларға қатысып, қорытынды робототехника турнирінде бақ сынайды. Байғамыс 2026 фестивалінде үздік образ иесі ат мінеді. Елорда әкімдігінің мәліметінше 11-12 шілде күндері өтетін халықаралық гастрофестиваль аясында дәстүр сәні Байғамыс 2026 ұлттық киім байқауы ұйымдастырылады. Оған ұлттық нақыштағы сән үлгісімен келген барлық фестиваль қонақтары қатыса алады. Қазылар ұлттық киімнің сәндік ерекшелігін, дәстүрлі элементтердің үйлесімін және жалпы образдың көркемдігін бағалайды. Байқау жеңімпазына бас жүлде жылқы мінгізеді. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 468 теңге 27 тиын, евро 534 теңге 16 тиын, ресей рублі 6 теңге 13 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 19, күндіз 35 градус ыстық. Алматыда да күн ашық, түнде 21, күндіз 35 градус ыстық болады. Қарағанды, Өскемен, Семейде 30, Петропавл, Павлодар, Көкшетау, Ақтау, Ақтөбе, Талдықорғанда 34, Қостанай, Орал, Қонаевта 36, Жезқазған, Атырау, Таразда 38, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 40 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әр бір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 710.

Шалқар радиосының әуе толқынында жақсының жарық хабары.

0: Адамға рух сыйлайтын бұл асқаға өнді ән жолдарының сөзін жазған ақын, аудармашы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Несіпбек Айтұлы. Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында журналист Мейрамгүл Исатайқызы. Несіпбек Айтұлы жыр сүйер қауымға жақсы таныс ақынның бірі. Ол 1950 жылы Шығыс Түркістанның Тарбағатай аймағы Шәуешек ауданына қарасты Теректі ауылының Апиынды бұлақ деген жерінде дүниеге келген. 1962 жылы ата-анасы мен атамекенге оралып, орта мектепті бұрынғы Семей облысы Шұбартау ауданы Баршатас ауылында бітіріпті. Еңбек жолын Шұбартау аудандық Жаңаөмір газетінде бастап, кейін Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітіреді. Ол өзінің алғаш жарыққа шыққан «Қозыгөш» жыр жинағынан кейін «Жүректегі жаңғырықтар», «Әке туралы сыр», «Жаңбыр әні», «Түнделеп ұшқан тырналар», «Рухымның падишасы» атты тағы басқа да жыр жинақтарын жариялап, «Ләйлі мәжнін», «Ескендір қорғаны», «Игір жорығы» туралы жыр деген тағы басқа аударма кітаптарын жарыққа шығарған. Сондай ақын 1970 жылдардың ортасынан бері 200-дей әнге сөз жазып, желдей есетін, жебедей тесетін ұтқыр жырларымен өнер өлкесінде өзіндік өрнегін қалыптастыра білді. Оның «Бәйтерек» поэмасы шығармаларының ішіндегі сүбелісі әрі сүйіктісі болды. Ақынның отбасылық өмірі туралы хабар дайындау мақсатымен Астана қаласындағы Несіпбек Айтұлының шаңырағына енгенімде ақынның жары Манат апай жылы шыраймен қарсылап, аман саулықтан кейін төргі бөлмеге жайғасқан менің алдыма отбасылық суреттерін әкеліп жайып салды. Сарғая бастаған сырға толы суреттерге көз жүгірте отырып, Манат апайға микрофон ұсынғанымда ол өз әңгімесін өсіп өнген ортасы туралы бастаған еді.
1: Мен бұрынғы Семей облысы Шұбартау ауданы Баршатас селосында туғанмын. Әке шешеміз сол жерде туған. Негізі жеті ағайындымыз, бәріміз депті сол жерде. Ол кезде Сергей Миронович Кирп деген мектеп болған, сол мектепті бітіргенбіз. Енді ол кезде жақсы ауыл еді, үйіп отырған орта еді. Ол жерде редакцияда болған, әкімшілікте болған, бәрі болған. Енді кейінгі жылдары тарап кетті ғой бәрі. Ол жақта Мұхтар Мағауин деген ағамыз сол жақта сол мектепті бітірген. Арымғали Нұрғалиев деген біздің ағаларымыздың досы болған, сол жер кейінде бітірген. Төлеуғали Есімжанов деген ақын адам. Ол кісі де сол ауылдыққа біздің ауылдың адамдары. Төлек Тілеухан деген жазушы болған, ол кісілердің бәрі сол біздің ауылдың адамдары. Енді айта берсе ондай адамдар көп қой.
2: Жазушылар мен ақындар бәрі шыққан.
1: Сондай ортада көп шыққан адамдар. Қосынбаев деген біздің кезімізде директорымыз болған. Қашур апай деген үлкен жақсы тарихтан беретін мықты апайымыз болған. Төлеуғали Есімжановтың Майра Шапай деген мұғалім апайымыз болған біздің. Сол кісілерден сабақ тәлім алғанбыз. Енді кейінде қасында жүріп көп тәрбие алдық. Студент болып Алматыға келгеннен көп қамқорлығын көрдік біз ол. Ырымғали ағаларымыздың, Мұхтар ағаларымыздың үйінде інісі, баласы, қарындасы болып жүрдік.
2: Үйіңізде нешінші баласыз өзіңіз?
1: Мен 6-шы баламын.
2: Әке шешеңіз қандай кәсіппен айналысты?
1: Енді ол кезде ол кісілер оқымаған ғой, қатты танымайды. Жай қызмет істеген, шешем әпше жұмыс істемеген адам, атында жаза алмайды, қол қоюды ғана біледі. Ол кезде ол кісі пенсияда алмаған. Әкеміз қайтқаннан кейін барып сол кісінің 20 сом деген пенсиясын алған. 6 баламыз, мен қызының ең үлкенімін. 4 ұл, 4 ұлдан кейін мен, менен кейін ұл бала, сонан кейін қыз, 2 қызбыз. Ауылда мені көп елдер, көршілеріміздің бәрі арпышында бір бидай дейді, онды түсінбейміз ғой, соны үйге көп. Мен неге ана кісілердің бәрі неге сүйтіп айтады десем, күлетін, сен еркелетеді ғой деп сүйтіп еркелеп өскенбіз.
0: Мына апай, енді мына жастық шағыңызда Несіпбек ағаймен қалай таныстыңыз? Алғаш қай кезде көрдіңіз?
1: Ағаларың Қарашоқы деген ауыл бар. Ол кісілердің әке шешелері көшіп кетті, сол жерде малда болды. Содан кейін бізде сол ауылда бір кішкене мектеп болды, шағын мектеп. Ол кісі сол жақта оқыды. Кейін 5-ші класта ауданға келді. Ауданға келіп сол ауданды содан бастап ол мені таныды ғой, мен оны танымаймын ғой, ол кісіні қайдан білейін. Қатарымыз ғой, баламыз шапқылап жүре беретін. Ерде көзіне түскен болуым керек. 66 жылдан бастап хат жазып, суретін жіберіп маған сөйтіп жүретін. Мен енді баламыз ғой ауылдың қазірі дейміз, ұялшақпыз. Жоламаймыз, сөйтіп қашып пісіп жүргенде бәрібір 10-шы класс бітірмей, мен оны бітіріп оқуға кеткенде алып қашып кетті, 4 күннен кейін Семейден алып кетті. Ауданда бір жыл тұрдық, ол кісі редакцияда жұмыс істеді, бір қыз. Содан кейін сол жылы бір экстерна деген шықты ғой. Сонда экстерна мектеп бітіріп, аттестатын алып, содан солдатқа шақырған екен, сол байымкөм айтыпты, ерте үйленіпсің, бел оқуға түс, күзді қалдырайын, оқуға түспесең келесі жылы солдатқа алып кетемін деп айтты деп келді. Сол жылы күзінде Алматыға барып, соның журналистик факультетіне, ол кезде сол Әбдікәрма деген кісі болған, Төлеубек Жақыпбаев деген жазушы болған, редакцияда істеген кісілер ғой, сол кісілер айтыпты, Семейге барам десе, жоғаны Алматыға барып, журналистик факультетіне түстіп, сол кісілер бағыт беріп, содан Алматыға келіп, оқуға түсіп, мен күзде октябрьде бардым Алматыға. Содан бері міне 55 жыл болды ғой, бізге тұрып жатырмыз.
2: Тойды қайда жасадыңыздар сонда?
1: Ойбай, біздің кезде той болған жоқ, шағын ғана сол жайлауда өздері бірдеме болған, оны ата-анасы да білмейді, қайырлалатын 17 жаста бала үйленеді деп ойламайды ғой.
2: 17 жаста
1: үйленді? 18-ге толмай үйленіп кетті ғой.
2: Сіз нешеде болдыңыз?
1: Мен де сондай жаста.

0: Мен енді өздерің білетін несесіндер ғой, ары қарай жалпы мінезі қатал адам. Қазір соның кейін ақын адам қазір күліп отырады да, қазір бұрқа түсет. Осы енді белгілі мінездер ғой. Басында өзімде түсінбей қалатынмын, бұл қалай деп. Кейін енді үйрендік, түсіндік. Балаларға өте жақсы қарайды. Әсіресе өзі 9 баланың үлкені, ең үлкені. Мен барғанда үлкен қайнымның өзі 6-шы асқан оқыған. Арасында балалар болды ғой.
1: 9 бала да
0: сонда. Е, өздерінде 9 бала, арасында балалар шетініп кеткен екен. Соның кейінгі қазіргі қайным бар, ал үлкені қазір енді інісі 60-та, одан кейін 58-де ме, сол соғайным мен барғанда 2 жас, 3 жастағы бала болған. Одан кейін 3 қыз бала болды, келді өмірге. Солардың бәрін жеткізді. Мына Тұрсын Жүртбаев деген досымыз бар ғой, таң қалады ғой. Өзіміз квартирада жүргенде ана кісілер малда ғой. Сол кісілерді сол уақытта ештеңе жоқ, түк жоқ. Сол ұсақ шұбырған балалармен Алматыға көшіріп алып кеп, ана ұзын ағашқа орналастырды бір жыл. Бір жыл одан кейін Төреғали Есімжанов деген ағамыздың үлкен ағасы бар екен, біз танымаймыз ғой ол кезде. Мына Талғар жақта Калининград қосы, қазіргі Тұзды бастау, сол жерде бухгалтер болып істейді екен главный. Соны сол кісі айтып, сол жаққа ауыстырып, содан кейін Тұзды бастауда мал бағып жүрді. Күрті жақта мал бақты, енді өмір бойы ол кісінің несі мал ғой. Бірақ сол соңға дейін біздер жаңа квартирада тұрып, частный үйлерде тұрғанда жаңа бақшаға даже кигіз үй құрып қойып, сонда отырды ол кісілер. Қасымыздан тастамай өз інілерін, бауырларын бәрін жеткізді десем болады. Енді оққаны оқыды, оққысы келмегендер кетті, қалды, бірақ қатты қарайтын бауырларына. Сол кезде үлкен қарындасым мен барғанда бірінші екінші жас оқитын, қазір апа болып отыр ғой, 60-қа келді олар да. Ана бір қарындасым осы жақта мектептің директоры. Мен келгенде көктемде туған, қазір 113-ші мектеп пе, бірін басқа мектепте оған, сол ғана осы жақта бір қарындасы. Қалғанын бәрі сол Алматыда үйлі жайлы жағдайларын бәрін жасап қатты қарады. Содан кейін былай да ағайын туыстарға қатты көмектесетін, сондай қамқор адам болған. Өзі 4 баланы, 4 қызын, балаларының өзін жинап алады да, түгел қыс болса мұзғалақ алып барып, бәрін әр үйден жинап алып, машинасына салып тиеп алады. Мен айтамын, не қыласың осыларды шаршап десем болмайды. Жаз болса бір микроавтобус машинамыз болған ол кезде, соған тиеп алады. Көбісі ұл балалар ғой, бәрін тиеп алады, алакөлге апарады, атқа отырғызады, анда мында. оған енді балаларға қатты қарады. Иә, қазір ана балаларым айтып отырады, атам сөйтуші еді, атам бүйтуші еді деп. Содан біз мына Қарқаралы арқылы ауылға барамыз, Шұбартауға, ары қарай аягөз, ары қарай алакөлге барамыз ғой. Бір жылы мен жоқта айтқан болу керек жаңағы немереме, мынау қара балына жан жағың, мынау сенің апаңның туған жері, біліп ал деген ғой. Соның келесі жылында соның жаңа жиен бар, бәріміз бірге кетіп бара жатып, тура сол жерде ана балам ұмытпап, олжас олжас қарап ал, мынау менің апам туған жер екен десе өзі күледі ғой. Апаң туған жері гүлжайнап тұр ғой деп. Біздікі енді тастақ жерлер, бірақ мал шаруашылығына, егін шаруашылығынан жақсы жер. Енді бір жағында атауымыз аталған, біз туған жылдары сондай жерде өмір сүрген балаларымыз. Содан кейін біреудің бірдеңесіне жетіспей қалса, өзінде жоқ болса, соған жүгіріп, мына кейінде жұмысқа тұрғанда да көп жастарды өзіне музейге жұмысқа алып, жұмыссыз жүрген балалар, өзінің айлықтары аз ғой музейде сәсім, соның өзінде соларғана орын қысқартып, ананы нетіп қосып беріп, солардың үйлерін алып беруге сондай айлықтары жетпей қалады ғой. Соны біреудің құрастырып жасап беріп, көп адамға көмектесті. Енді біздің жолдасымыз Тұрсын Жүртбаев, Жүрсін Ерманов, марқұм Жәнібек Кәрменов болған, біз барғанда енді Жанболат Ауыпбаев курста достары, біз сол 5-6 жігіт, өздері бір курста болады ғой, сол 5-6 жігіт біздің қасымыздан қалмайтын, ішінде жұмыс істейтіні мен бұрынғы қазгу ғой, Кировтағы. Соның ар жағында бір манты жасай жейтін жеріміз бар, айлық алған күні соған барамыз да соларға тамақ алып беремін 5-6 жігітке. Содан кейін үйден шықпайтын, сабаққа керемет болды. Бірі бір сабаққа, екіншісі екі сабаққа дайындалып, біріне бірі айтып сондай өсті. Біраз жігіттер болды. Нұрқасым деген жігіт болды, ол кісі енді Талдықорғанда болып еді, қайтыс болып кетті әр жердің. Мынау Есен Сафуанов деген болды, Қарақалпақстаннан келген. 7-8 жігіт енді әр неде болады ғой, енді бәрі бірдей араласып кетпегенмен, бірақ жаңағындай квартирада жүргеннен кейін келіп сондай қатты араласып, әлі күнге дейін сөйтіп жүреміз. Алматыда жүргенде оқу бітірер 4-ші курста жұмысқа тұрды Балдырған журналына, марқұм Мұзафар Әлімбаев ағамыз. Сол өте қамқор болды. Екі күннің бірінде үйінде жүреміз, барып шапау апайымыз болды. Жақсы, сондай адамдар көп болды. Ол кісілер бір нелермен таныстыратын, қасын сол кездегі адамдар ма әлде қазір мен білмеймін, бе әйтеуір керемет қамқор. Сол кісілер үлкен кісілер болса да қасынан ертіп жүріп, үйлеріне шай ішіп шақырып, содан үйренгені ғой, өзі десе сөйтетін.
2: Сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жақсының жары хабарын тыңдап отырсыздар.
1: хабарымызға Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, журналист, аудармашы, ақын Несіпбек Айтұлының жары

0: Манат Жүкен қызы қатысып отыр. Хабарымыз жалғастырамыз. Манат апай, ол кісі қолы бос уақытында немен айналысады?
1: Бұрын марқұм Ақселеу Сейдімбек пен көп адамдармен бірге болды. Жан Жәнібек бар марқұм. Ол кісілер ол кезде карта ойнайтын еді ғой. Шыны керек. Карта ойнап әлі.
0: Қандай ойын?
1: Преференс деді ғой.
0: Сызымда?
1: Иә, карта ойнап сөйтіп жүретін, үйге кеп әр үйде бірге болып сөйтетін. Көршіміз болды біздің Ақтөбенікі әйелі. Өзі Қызылорданың адамы, музыканттар болған. Осы қайсы болып кетті. Осылар бірінші, біз 4-ші позицияда тұрдық. Сол екі кештің арасында түнде де барып шахмат ойнайды. Сол кісімен шахмат ойнап әңгімелесіп сөйтетін. Сол көршілеріміз міне 55 жыл болды әлі арамыз ажыратпайды. Досымыздан да арман болып кетті. Сондай адамдарымыз болған біздің. Ұстанбек көршіміз болды, ақын болды. Ол кездерде балалар кішкентай болғанмен адамдар көп келеді. Келіпе өлең оқиды. Исраил ағамызды ол кезде Шымкент үйге келіп со жатып бірер ай жұмыс істеп баспада. Содан кейін кетті ғой, содан кейін ғой мына қызым қыста туып со датын өзі ай жүрек қояйық деп елдің бәрі таң қалады. Сондай жақсы адамдар көп болған. Біз енді көп адамдармен араластық. Біз әсіресе семьяда Тұрсын, Жәнібек, Құныпия, Жабықбай, бес семья өзі жеке араласамыз. Содан кейін анандай достар көп қой. Былай да Жанболатпен де солай араластық. Былай да ақындар көп келді біз. Мына Ұлықтөкелер, Ұлықбек оқуға түскен жылы мен жаңа өзім жұмыс істедім ғой. Үйге жиналып алады да кешке дейін өлең оқып, тамақ ішіп, шайын ішіп түн ортасында кейде ақындар ғой. Шайқасып қалатын кезі бар. Сондай тағдыр. Сонда біздер ол кезде дружба ғой, дружбада квартирада тұрдық екі бөлмеде. Сол екі бөлмеде жүреді бір ұйғырдың үйі ғой алдында. Сол бір күні әлгі ұйғырдың әйелі айтады маған, сенің балаларың жақсы дейді, арақ ішпейді, темекі тартпайды, кешке дейін кітап оқиды, не деді кешке жақын волейбол ойнайды дейді. Менің қызым бар, менің қызымды алсыншы дейді. Күлемін, ойбай білмеймін мен, балаларым ала ма сіздің қызыңызды, ұлтыңыз басқа да қойқын ғой. Сон кейін біз көшіп кеттік. Кейінде бір дескемердің ішіне кездесіп қалсам, ойбай қалай жақсы. Ойбай қызыңыз не болды? Қызым күйеуі өтіп кетті. А, жақсы, жолы болсын. Менің де балаларым үйленіп кетті десем күледі кім.
0: Ата бабаларынан ақындық қасиет дарыған белгілі ақынның отбасында Қалқаман, Қорлан, Нұрат, Айжүрек есімді ұл қыз өсіп, бүгінде олар өз алдарына жеке-жеке шаңырақ көтерген. Ал енді осы балаларыңыз шығармашылық жолға түсіп, әке жолын қуды ма деген сауалымызға Манат апай былай дейді.
1: Қуған жоқ. Екінші ол кезінде бір жазып жүреді. Соны өзі айтады, Оралхан Бөкеевке нететін жазушы болып шығады деп. Кейін тастап кетті, салдатқа кетіп қалды да, соның кейін бір тастап қалып қалды. Айтпесе соны қуаласа, сол кісінің дәрежесінде жазушы болып шығады деп тастап кетті.
0: Ұлыңыз Нұрат па сонда?
1: Нұрат. Мына қызымды мен ақымын деп өлеңдерді жаттап алып, ана жерге шығып алып, өліп бүйтіп, мына жерге шығып алып өлең оқып жүретін қалды ғой бәрі. Қазір өздері әркім өзінің шаруашылығымен, үйімен, бала шағасымен кетті. Енді балалардан, немерелерден, шөберелерден бірдеңе шықпаса.
0: Манат апай, жалпы осы ағай деген енді ақын, енді осы одан басқа да не істеген жақсы көретін? Шахмат ойнайды дедіңіз ғой.
1: Шахмат ойнайды, кейінде бильярд ойнайтын болды. Көбінде әңгімелесіп сол жастармен, соны жақсы көреді.
0: Жастармен бас қосқан жақсы.
1: Бас қосқан жақсы көреді. Қасынан адам тастамайды. Осы көйсе әбизатына біреулер шекен болды Тұрысбек. Сол үйде Насихан деген бір жақ сіңілім ғой, бір жақ келін ғой, айтады ғой, бұл үйге келсең қашан дейтін еді, тұрады қойды. Өйткені сақтап қоямын ғой. Қасынан адам тастамайды. Үлкен кісі болсын, жас болсын, бала шаға болсын, ертіп жүреді. Көндесіні көндемейді, түндемейді. Даже әбетке де сенде бар ма жоқ па, мен айтам ұят қой, енді кешке бірдеңе жоқ болса ыңғайсыз ғой деп барғым келеді. Кейінде айтып күлемін ғой, сен жалғыз келсең қорқасың ба деймін ғой. Анау Арман деген бала Шеризат Семейден оқуға келіп, осы ақындардың несіне келіп бәйкеліп, сол тағы бір екі үш баланы үйге алып келіп жатқызып жүрді. Содан кейіннен ол ауылға сол қайдан кетемін, жұмыс жоқ, әкесі бір мал бағады екен жасшық. Сол жаққа сиыр бағанын жарым десе, сол баланы алып қалып, одан кейін сол өзі музейге жұмысқа тұрғызып, кейін ол бала қазір үй алып, қазір жақсы болып кетті. Семьясы бар, екі үш баласы бар, әке шешесі қолында. Мұқият Қойшыбай деген бала, ол да Торғайда болған бала екен. Торғайда ана жақтан келген болу керек, енді ол жағын мен білмеймін ғой. Торғайда жұмыс істеген екен, кейін қала Астанаға келгісі келген ғой, Торғайдың қызын алған екен. Содан ол баланы да сөйтіп жұмысқа нетіп, содан мынау Қосшы жерден жер алып беріп, содан сол үй салып ана көмектесіп, көп сондай жолын ашқан жастар көп. Ғабиден деген жігіт бар, ақын, ол да сондай болған. Әйтеуір ол жігіттердің бәрін үйге алып келеді. Тәтелерің шайын ішіңдер деп. Ақселеу ағаларымыз отыратын осы жерде, Алматыда да осы жерде де отырушы еді марқұм. Ол кісінің үйі мына жерде ғана болды. Қазір көшіп кетті ғой ол кісілер.
0: Ақселеу
1: ағай. Иә, қазір терезеден көріп тұратынбыз, осында болды. бір немерем бар қолымда, қазір 24-ке келді. Шабытта оқыған басында, артынан банк қызметкері болып кетті, соны оқып Алматыдан бітіріп. Сол айтады ғой кейде, апа ау дейді, не десем, атама апаршы дейді. Мен білмеймін ғой, атаң қай жерде екен десем. Бойызуын таяқ ұстаған атам бар ғой дейді. Соғыстан барады, сол жерде болады, бильярд ойнайды дейді. Ақселі бағам ол дейтін. Қойшығар ағалар бар, бәрі бильярд ойнап жүретін кейінгі жылдары.
0: Ол кісі өлеңді қай уақытта жазатын?
1: Өлеңді көбінде ойланып жүреді, түнде жазады. Енді біз ана балашаға үйде адамдар көп болған күндіз отыра алмайды ғой, кейде ешкім жоқта болмаса, сол таңға жақын жазады, соны ойланып жүреді. Мына аударма жасады ғой. Әлішерді, нені сонда үш бөлмелі үйіміз бар, залда ана жерде стол тұрады, мына жақта балашаға өзіміз жатамыз. Соны таңға жақын күн жазады, тынышталғанда. Бір күн ой деп айғай салдым, не сезім, атты сағат таңғы 4 пе 5 пе. Біттім деп айғайлап жекіріп, ана ойында аударғанда. Неше рет аудармалар жасады ғой, көбінде түнде жазады. Нәске кимейді, ылғи жалаң аяқ отырады, кейде шай ішіп отырғанда столдың басында жазады, аңылдап отырады, сол ойына болғанда сүре қалады.
0: Жалаң аяқ жүрген жақсы.
1: Жалаң аяқ жүрген жақсы көреді, атқа мінген жақсы көреді, өзі атбегі. Содан кейін атқа шапқан бала кезінде, оқушы кезінде өзінің аты бар. Сол атқа шапқан, содан кейін жаңағы Мұхтар Мағауин ағамыздың әкесі жарататын Нарғызыл деген ат болған, атақты киноға түскен ат кезінде сол атқа да шапқан ол кейінгі бала кезінде. Одан кейін ат өліп қалды, сол атқа да шыққан Нарғызылға. Өзінің бір аты болған керемет мықты, соны шабатын кәдімгідей бәйгеге шабатын. Соны атбегі атты қатты сынайды аттарды.
0: Атты алыстан таниды.
1: Атты алыстан таниды. Бір жинастырға неге барғанда бәйге нелер болып жатады ғой, сонда тұрып алып бір көріп өткеннен кейін анау бәленбайынша ат, төленбайынша ат деп айтып тұрады. Бірақ сол дәл келеді, кейде сенбейміз ғой өзімізде.
0: Сипаттама беріп
1: тұрады. Сипаттама беріп тұрады. Қабдеш Жұмаділов ағамызбен араласқанбыз, ол кісімен аға болған. Біздің кезіміздегі адамдар ғой ол кісілердің бәрі.
0: Бүгінде немерелерінің күміс күлкісіне бөленіп отырған Манат апай сөз соңында өз тілегін былайша білдірген еді.
1: Әрқашанда әр отбасы бақытты болсын, балаларға балалық шақ тілеймін бақытты. Отанымыз аман болсын, туымыз әрқашанда биікте желбіріп тұрсын. Сол айтатыным. Мына орталықта көкте желбіріп тұрады ғой, соған өзім осы уақытқа дейін кеше де айтып жатырмын, мына туға өте ризамын, анаған қарап тұрып адамның өзінің жүрегі үлпілдейді екен деп. Сондай әр азамат сөйтіп жүректері үлпілдеп қазағым деп тұрсын. Ананы туды орудың өзі керемет қой деп.
0: Рахмет әңгімеңізге көп көп. Қымбатты радио тыңдаушылар, баршаңызға бақ береке тілей отырып, біз де жақсының жары хабарын аяқтаймыз. Хабарымызға қатысқан ақын әрі журналист, аудармашы Несіпбек Айтұлының жары Манат Жүкенқызы, хабарды дайындап жүргізген журналист Мейрамгүл Сатайқызы, саунд операторымыз Нұрғанат Қасым Кембай. Әрдайым ұлттың үні Шалқар радиосымен бірге болыңыздар ағайын.
2: Білімге салынған инвестиция. Өз болашағына салынған инвестиция. Ізден, үйрен, өзіңді дамыт.
3: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.

Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Ақтамберді жыраудың термесі «Жауға шаптым ту байлап» орындайтын Әбіш Әділбек.
1: Ақтамберді жырау сарылы 1675 жылы оңтүстік Қазақстанның Қаратау өңірінде дүниеге келіп, 1768 жылы өмірден озған. Қазақтың көне жыраулық мектебінің белді өкілі, дипломат, әрі қолбасшы батыр болған. Найман тайпасының Қарагерей руының сыбан тармағынан шыққан. Тұрмыстың қыр-сырын, отбасы, елдік пен ерлік және жер мәселелерін жырларына арқау еткен. 1742 жылы Орта жүз ру басшыларының Орынбарда ант беру жиналысына өкіл болған. Қазақ пен қалмақтың қанды қақтығыстарының барлығына дерлік қатысқан. Ақтабан шұбырынды оқиғасының зұлмат қан кешуін бастан өткерген. Назарларыңызға оның «Жауға шаптым ту байлап» атты толғауын ұсынып отырмын.

Салпанда салпан жортармын, саразбанға қосым тартармын. Торлаусыз өскен құланмын, мезгілсіз жусап өрермін. Байраққа біткен құрсақпын, саусағым жерге

бойы мойнын тұз кесер, жігіт мойнын қыз кесер. Сартылдаған сарайаз жылқының мойнын мұз кесер. Бұланда бұлан бұлансам бұланның санын оқ кесер. Бұландап жүрген жігіттен жомарт қолын жоқ кесер. Рахымсыз қанда

0: Елордада сағат 17.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Илья Жақановтың әні «Арқаруы» орындайтын Ержан Базарбеков.

0: Кітап оқу мәдениеті – саналы қоғам мен бәсекеге қабілетті ұлттың негізі.
1: Әй, тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

шақта ауырып қалса дайым қойғашы. Қоз үйден тәң алдында бүйіу шығар артынан қалал жарау бетін басып, мойныр ой ақ білекті ярта сады.

тұтарым ойның жаудырасын, нелік пен әлуа қилау қалдырасын. Ақсын қыралма мойын шайдыла, бөңімді әруа қила қалдырасын. Салдыртып сол күріңмен келгілімді, кіргізбей босағанда ұталдырасын. Айбаттың сотта көрген прокурордай шашыңа таққан жолтың салдырасын. Ай жарық терезенің дәл түбінде төсіліп төсінбіл шашың салбырасын. Жаңышқан ұясынан балағаздай қалқаттай екі көзің.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308.
2: Астана қаласының коды
3: 717-2.
2: Астана қаласының коды
3: 717-2.
4: Жабай Тоғандықовтың орындауында Жаяумыс әнінің әні Сылқым соқ.

0: сіздер Асыл Мұра жинағынан үндес баға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Ахат Байбосыновтың орындауындағы күйлерден концерт ұсынамыз. Құрманғазының күйі Бос жолақ.

0: Сіздер Ахат Байбосыновтың орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Бірлігі бекем елдің болашағы баянда. Халықтың татулығы, мемлекеттің тұрақты дамуының кепілі.
2: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Рахия Қошбаеваның орындауындағы үндәспаға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Ағажан Латипа.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауды мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.
4: Халығаны әпей төк

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Алматы облысында сел қаупі бар 57 учаске анықталып бақылауға алынды. Олар 7 аудан аумағында орналасып, 31 елді мекен мен саяжай қоғамына қауіп төндіреді. Соңғы нөсерден кейін бірнеше өзенде су деңгейі көтерілгенімен тұрғын үйлерді су басу дерегі тіркелмеген. Еңбекшіқазақ және Қарасай аудандарында жолдар мен жағалауларға зақым келіп, қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Құтқару және алдын алу шаралары тұрақты бақылауда. Ал оңтүстікте аптап ыстық, осыған байланысты Шымкентте жедел жәрдем қызметі күшейтілген жұмыс режиміне көшіп, шақыртулар саны артты. Дәрігерлер ыстық күндері егде адамдарға, созылмалы ауруы бар азаматтарға және балаларға ерекше сақ болуға кеңес береді. Қазгидромет болжамынша, бұл аптада сынап бағанасы 42 градусқа дейін көтеріледі, ал айдың соңғы 10 күндігінде 46 градусқа дейін жетуі мүмкін. Баянауыл ұлттық паркінде орман өрті шықты. Жалын Павлодар облысындағы Жасыбай орманшылығы аумағында басталып, сөндіру жұмыстары бірден қолға алынған. Тілсіз жаумен күреске ұлттық парк қызметкерлері, төтенше жағдайлар министрлігінің мамандары, өрт сөндіру техникасы және әуе күштері жұмылдырылды. Таулы әрі техника жету қиын аумақтағы өртті сөндіруге қосымша тікұшақтар тартылған. Жауапты мекемелердің мәліметінше, қазіргі уақытта жағдай толық бақылауда. Қазақстан теміржолы ұлттық компаниясы 50 жаңа заманауи локомотивпен толықты. Алстом және CRRC компаниялар шығарған жаңа техникалар Қандағаш, Жем, Ақтоғай, Астана және Балқаш деполарына бөлінді. Жыл басынан бері қытыжыға жалпы 134 жаңа жылжымалы құрам жеткізіліп, олар еліміздің бірнеше өңіріндегі теміржол желілерінде пайдаланылуда. Жаңа локомотивтер пайдалану шығындарын азайтып, техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жеңілдетуге мүмкіндік береді. Қазақстан қарулы күштер тарихында алғаш рет киберқауіпсіздік офицерлері даярланды. Радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтында 170-ден астам запастағы офицер мен сержант оқуын аяқтап әскери ант қабылдады. Бұл түлектер ақпараттық жүйелерді қорғау, кибершабуылдардың алдын алу және оларға қарсы әрекет ету дағдыларын меңгерді. Астана болашақ ойындарына дайындалып жатыр. Мультиспорттық жарыс 29 шілде мен 9 тамыз аралығында өтеді. Турнирге шетелдерден 800-ден астам қатысушы келеді деп жоспарланған. Жарыс бағдарламасына Counter-Strike, Dota, Fidgetal жекпе-жек, футбол, баскетбол және би секілді 8 бағыт енгізілген. Fidgetal форматы цифрлық технологиялар мен дәстүрлі спортты біріктіріп, қатысушыларға жаңа үлгіде бәсекеге түсуге мүмкіндік береді. Жарыстар Барс Арена, Билайн Арена, Қазақстан жеңіл атлетикалық спорт кешені және Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында өтеді. Әзірге осы, енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 41 тиын, еуро 534 теңге 16 тиын, ресей рублі 6 теңге 13 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 19, күндіз 35 градус ыстық. Алматыда да күн ашық, түнде 21, күндіз 35 градус ыстық болады. Қарағанды, Өскемен, Семейде 30, Петропавл, Павлодар, Көкшетау, Ақтау, Ақтөбе, Талдықорғанда 34, Қостанай, Орал, Қонаевта 36, Жезқазған, Атырау, Таразда 38, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 40 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды
1: 717-2. Әсем ән, күмбір күй, ой пікір, сырлы саз сағатында.

аңыз мәтін сөйлеп тұрмыз.

дарын қуатымен, жүрек жылуымен, ішкі сезім дүниесінің дидарымен қоса ашыла түсетін, асқақтай түсетін тыңдармандар үшін әуе толқынында ұлтымыздың жариясы 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосы Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Баршаңызға кеш жарық қазақ елі, армысыздар қадірлі тыңдарман. Бейсенбінің берекелі кешінде өздеріңізбен сырлы саз бағдарламасында тікелей толқында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ербол Ерсінұлы. Бүгін 9 шілде елімізде бұл күні су шаруашылығы қызметкерлері және табиғи монополиялар саласы қызметкерлері өздерінің төл мерекелерін атап өтіп жатыр. Ендеше осы салада талмай тынбай таңның атысы кештің батысы еңбек етіп жүрген барша жанды мерекелерімен құттықтаймыз. Енді Қазақстанда су шаруашылығы қызметкерлері күнінде еліміздің осы саласында 29 мыңнан астам адам еңбек етіп жүр екен. Ал енді табиғи монополиялар саласы қызметкерлерінің еңбегінің арқасында су, жылу, газ және электрмен жабдықтау жүйелері үздіксіз жұмыс істеп, маңызды инфрақұрылымның тұрақты қызметі қамтамасыз етіледі, әрі қазақстандықтардың жайлы өмір сүруіне қолайлы жағдай жасалады. Сала мамандарының кәсібилігі экономиканың тұрақты дамуы мен өңірлердің өркендеуінде маңызды рөл атқарады. Олай болса, осы салада еңбек ететін өздеріңіздің жақындарыңыз болса, оларға деген ішкі сезімдеріңізді, тілектеріңізді және сағынышты сәлемдеріңізді, сонымен қатар жаздың әдемі кешіндегі кешкі көңіл күйлеріңізді бөлісе аласыздар. Ол үшін әрине 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар. Ал Шалқар толқынына қосылыңыздар, бізбен бірге болыңыздар.

Ал қадірлі тыңдарман, баршаңызға кеш жарық деп амандастық. Өздеріңізбен біргеміз. Ал сіздерше Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар ма? 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне қол көтеріп қойыңыздар. Ал енді 9 шілде бүгін сонымен қатар салық қызметі күні екен. Бұл туралы Олжас Отар мырза өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында бөлісіпті. Құрметті салық қызметкерлері, сіздерді төл мерекелеріңізбен құттықтаймыз, дейді салық қызметі. Еліміздің экономикалық өсімі мен қаржылық тұрақтылығының маңызды тірегі. Сіздердің кәсібиліктеріңіз бен жауапкершіліктеріңіз мемлекетіміздің дамуына, халықтың әл-ауқатының артуына елеулі үлес қосып келеді. Сіздерге мықты денсаулық, отбасыларыңызға амандық, жұмыстарыңызға табыс, жаңа жетістіктер және зор шабыт тілейміз. Еңбектеріңіз елімізге, халыққа пайдалы болсын, деп мінекей осындай керемет құттықтауды жолдаған екен. Біз шын жүректен осы саланың да мамандарын құттықтаймыз. Енді бүгін қазақ даласы Джеки Чан Алматыға келді, деп қуанып жатыр. Яғни Аида Балаева Джеки Чанды Қазақстандағы түсірілімнің басталуымен құттықтады. Мәдениет және ақпарат министрлігінің хабарлауынша, Алматы қаласында белгілі актер Джеки Чанның түсірілімімен қатысуымен түсірілді.

жүретін керемет халықаралық көркем фильмнің өндірісін ресми түрде бастау рәсімі өтті. Салтанатты шараға Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева, Алматы қаласының әкімі Дархан Сатыбалды, Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев сондай-ақ қазақстандық және халықаралық киноиндустрия өкілдері қатысқан. Үкімет басшысының орынбасары Джеки Чанның Қазақстан мен Қытай арасындағы мәдени-гуманитарлық байланыстарды дамытуға қосып отырған үлесін жоғары бағалады. Қазақстан мәдениетін әлемдік аренада танытуға және екі ел арасындағы мәдени-гуманитарлық байланысты нығайтуға қосып отырған үлесіңіз үшін сізге алғыс білдіремін. Алдағы түсірілім жұмыстарына сәттілік, жаңа шығармашылық табыстар тілеймін, деді өз сөзінде министр Аида Балаева. Жоба Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің және Қытайдың мемлекеттік кинокомпаниясының қолдауымен жүзеге асырылуда. Фильм өндірісімен қазақстандық Сәлем Entertainment компаниясы және гонконгтық үлкенірі компания айналысады екен. Фильм түсірілімі 2026 жылғы шілде мен қазан айлары аралығында Қазақстан аумағында өтеді. Картинаның қоюшы режиссері қазақстандық Роберт Кун. Туынды кең халықаралық прокатқа бағытталған. Негізгі түсірілім жұмыстары Алматы қаласында, Алматы және Маңғыстау облыстарында жүргізіледі екен. Бұған дейін Джеки Чанның Маңғыстау өңіріне барғанын естіген болатынбыз. Енді осы күндері Алматы шаһарында біздің керемет табиғатымызға тамсанып, қазақы дастарханымыздан, қазақы көңілімізбен, пейілімізден сондай бір өзінің әсерін алып, өзінің ризашылығын жеткізіп жатыр екен. Енді алдағы уақытта Джеки Чан фильмдері әлемге әйгілі ғой. Соның ішінде өзіміздің қазақ даласын көру бақыты міне бізге де бұйырып жатқан сияқты. Оны алдағы уақыт көрсетеді. Ал қазір арнамызда әсем әндерлегі сіздер үшін.

Шалқар радиосын тыңдауға енді ғана қосылған жандарға армысыздар деп амандасайық. 9 шілде бейсенбінің берекелі кеші сіздің әлеміңізге тек қана қуаныш, жақсылық, бақытты сәттерді молынан сыйласын. Сырлы саз бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Сіздермен бірге Гүлмира Адылханқызы Әлібай және Ербол Ерсінұлы. Енді Маңғыстауда ертең абысын ажын 2026 дәстүрлі байқау өтейін деп жатыр екен. Яғни Маңғыстауда облыстық мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының қолдауымен, сондай-ақ Маңғыстау Риза ана қоғамдық қоры және Қазақ аналары дәстүрге жол ұйымдарының ұйымдастыруымен ұлттық құндылықтарды дәріптеп, қазақ келіндерінің өнегесі мен отбасылық татулықты насихаттайтын дәстүрлі абысын ажын 2026 байқауы өтейін деп жатыр. Іс-шара барысында қатысушылар қазақ халқының салт-дәстүрін, ұлттық өнері мен қолөнерін, әдеп-ғұрпы мен отбасылық құндылықтарын дәріптейтін түрлі кезеңдер бойынша бақ сынайды. Байқау абысындар арасындағы ауызбіршілік пен сыйластықты нығайтуға, келіндердің өнері мен шеберлігін көпшілікке танытуға бағытталған. Байқаудың негізгі мақсаты Маңғыстау облысындағы үлгілі отбасыларды насихаттау, бір әулеттегі абысын ажындардың татулығы мен өзара сыйластығын дәріптеу, сондай-ақ өңірдің түкпір-түкпірінен келген қатысушыларды көпшілікке таныстыру дейді. Яғни 10 шілде сағат 2-де Ақтау қаласындағы 34 шағын ауданында достық үйінде бұл шара өтейін деп жатыр. Біздің енді ақтаулық тыңдаушыларымыз өте көп, белсенді, біздің арнамызда үнемі әуе толқынында. Ендеше осынау керемет шараның куәсі болыңыздар. Абысын тату болса ас көп дейді, ағайын тату болса ат көп дейді. Қазақтың мінекей бүгінгі таңдағы сыйластығының әрі қарай дамуына атсалысатын абысындар олай болса, осы керемет шарада баршасына сәттілік тілейміз. Енді бізді әзірге тыңдап отырған Әзіз апамыз екен, Шалқарды тыңдап отырып тапсырысты тоқып отырмын. Қызылордада күн ыстық, +45. Енді күннің қызуы қайтып келеді. 5-тің шайы болғанда 39 болып қалар деп, қайырлы күн Шалқарым деп сағат 15:19 жазған екен. Иә, керемет, мінекей жасап жатқан дүниеңіз әдемі. Аяқ киімді тоқып жатыр екенсіз. Жазда аяққа жайлы, керемет дүние. Сондықтан да ісіңіз берекелі болсын, Әзіз апа. Сәттілік тілейміз. Енді аптап ыстық болатынын қайта-қайта. Мінекей қазіргі таңда ұялы телефондарыңызға көптеген хабарламалар келіп жатыр. Әрине, ашып қараңыздар, міндет түрде оқыңыздар. Ауа райы жайлы ақпарат күнделікті сіздің қолыңызда. Сондықтан да байқап жүріңіздер. Әсіресе денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Қан қысымы көтеріліп кетпесін, жүрек аурулары ұшып кетпесін, сондықтан да мейлінше сақ болыңыздар дейміз. Ең бастысы ауырмайық, көңіл күйіміз қашанда көтеріңкі болсын. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

қайта келмес күндеріңізді мәнді сәнді мағыналы етіп өткізіңіздер. Қадірлі тыңдарман, баршаңызға кеш жарық. Ұлтымыздың жариясы Шалқар радиосын дәл қазіргі сәтте жолда тыңдап бара жатқан жолаушыларға, жүргізушілерге сәтті жол тілейміз. Ал енді жылы ұясында, далада, бау-бақшада, ауласында, дастархан басында бізді кешкі асты дайындап жүріп, болмаса ішіп жатып тыңдап жатқан жандарға астарыңыз дәмді болсын деген тілекті жолдап қояйық. Енді мемлекеттік туға қатысты мына ақпаратты жадыларыңызға түйіп алсаңыздар, қадірлі тыңдарман, үкіметтің 2026 жылғы 26 маусымындағы нөмірі 556 қаулысына сәйкес мемлекеттік ту, мемлекеттік елтаңба, олардың бейнелері мен мемлекеттік әнұран мәтінін пайдалану қағидаларына бірқатар өзгеріс енгізілді. Жаңа талаптарға сәйкес азаматтар мен ұйымдар патриоттық рухты насихаттау мақсатында мемлекеттік туды тұрғын үйлерге, өзге де ғимараттарға, сондай-ақ балкондарға 45 градус бұрышпен және салтанатты іс-шаралар өтетін орындарға орналастыра алады. Алайда ту ұлттық стандарт талаптарына сай болуы қажет. Өңі кеткен, жыртылған, ластанған немесе өзге де ақауы бар мемлекеттік туды пайдалануға жол берілмейді. Қаулыда туды орналастыру тәртібі де нақтыланған. Атап айтқанда, тұрғын үйлерде ту жерден кемінде 3 метр биіктікте ілінуі тиіс. Ғимаратқа орнату мүмкін болмаған жағдайда оны арнайы ту тұғырына орналастыруға болады. Ту жерге, еденге, суға немесе басқа заттарға тимеуі қажет. Тік ілінген кезде ұлттық ою-өрнек жоғары бөлігінде орналасуы тиіс. Мәдени, спорттық және қоғамдық іс-шараларда мемлекеттік туды коммерциялық мақсатта пайдалануға тыйым салынады. Жеке және заңды тұлғалардың көлік құралдарының салонында туды орналастыруға рұқсат етіледі. Сонымен қатар мемлекеттік туды жарнамада, киім-кешекке, төсек жабдықтарына, пердеге, дастарханға, кілемше мен басқа да тұрмыстық бұйымдарға қолдануға болмайды. Жаңа өзгерістерге сәйкес спортшылар енді мемлекеттік тудың бейнесін спорттық киімдері мен жабдықтарында ресми түрде пайдалана алады. Сондай-ақ мемлекеттік рәміздерді ресми интернет ресурстарда, стендтер мен плакаттарда орналастырудың бірыңғай тәртібі бекітілді. Алдымен мемлекеттік ту, кейін мемлекеттік елтаңба, одан соң мемлекеттік әнұранның мәтіні орналастырылуы тиіс. Стендтердің фоны көк, ал жазулары алтын түсті болуы қажет. Мінекей премьер-министр қол қойған қаулы 13 шілдеден бастап күшіне енеді. Сондықтан да мемлекеттік туымызды әр кезде қашанда қадірлейік. Қадірлі тыңдарман, ерекше мән беріп жүріңіздер, құрметпен қараңыздар. Ал осы сәтте отырардан Нұрман ағамыз байланысқа шығып жатыр, қол көтеріп амандасып жатыр. Сіздердің өңірде де күн аптап ыстық шығар, десек те Шалқарды тыңдап біздің арнамызға қосылып отырғаныңызға мың алғыс айтамыз. Ал енді жазуға мүмкіндіктері жоқ, көпшілігіңіз көлік тізгіндесіздер. Сіздерге де ерекше ілтипатымызды білдіріп, келесі тамаша әндерді жолдаймыз, қабыл алыңыздар.

Әркез бақытты болыңыздар, қадірлі тыңдарман. Бақыт дегеніміз ол алыста емес, дәл қазіргі сәтіңіз, сіздің бақытты сәтіңіз олай болса, осындай әдемі кештеріңіз өмірде көп болсын деген тілекті өздеріңізге жолдай отырып, сырлы саз бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Енді Алматы қаласында көптеген көшелерде жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Енді жаз мезгілі болғаннан кейін осы сәтте әрине жылуға қатысты, суға қатысты көптеген құбырлар ауыстырылып, жаңалар орнатылып, осындай қала әкімшілігінің басқаруымен көптеген игі шаралар жүзеге асып жатыр. Соның бірі Алматыда республика алаңын көріктендіру жұмыстары аяқталды. Әрине жұмыс сапары барысында Алматы әкімі Дархан Сатыбалды атқарылған жұмыстың нәтижесімен танысыпты. Жалпы аумағы 4,5 гектар болатын кеңістікте жабын толық жаңартылып, инженерлік желілер, сыртқы жарықтандыру және автоматты суару жүйесі жаңғыртылды. Мұнда 233 ірі көлемді ағаш, 63 мыңнан астам бұта және 18 мыңға жуық көп жылдық өсімдік егіліп, көгал мен биде егілген жасыл аймақ жасақталды. Тұрғындардың жайлы демалысы үшін жаңа серуендеу бағыттары, балалар ойын алаңы, тынығу аймағы, екі амфитеатр және велосипед жолақтары салынды. Алаңда 8 сәндік су айдыны, жаңартылған субұрқақтар, 500-ден астам қалалық жиһаз құрылымы және 129 заманауи жарық шамы орнатылды. Сонымен қатар Сәтбаев көшесінде қоғамдық көліктің жаңа аялдамасы пайдалануға беріліп, реттелетін жүргінші өткелдері ұйымдастырылды және кедергісіз орта қалыптастырылды. Сәтбаев көшесінің бойындағы жұмыс толық аяқталғаннан кейін бұл аумақ серуендеуге, демалуға және түрлі іс-шара өткізуге арналған біртұтас заманауи қоғамдық кеңістікке айналады дейді. Мінекей енді көптеген шаралар осы қала тұрғындары үшін мейлінше молынан ұйымдастырылып жатыр. Мұның өзі әрине зор еңбек деп ойлаймыз. Ақтөбеден хат жазып отырған Бибігүл ханым, қайырлы кеш шалқарым, армысыздар. Ақтөбелік Сайын аруға сәлем жолдап қойсаңыз, бастап жатқан ісіне Алла берекесін берсін, бәрі сәтімен болсын деп, ұлттық құндылықты насихаттап, жасап жүрген еңбегі еленіп, халықтың ыстық ықыласына бөленіп, барлық істерін Алла Тағала өзі қолдап, әрдайым жолы ашық болсын деп тілеймін деген ізгі ниетін жолдап жатыр екен. Әрине кешкі тілегіңіз қабыл болсын, әркез бір-бірімізді қолдап жүрейік. Шалқар радиосы сіздердің әлеміңізде.

Кім қайда бара жатыр екен деп қояйын. Арнамызға қосылыңыздар. Шалқар радиосының толқынында сырлы саз бағдарламасы. Мінекей Бибігүл Өмірзаққызы сәлем жолдап жатқан кезде Сайын Ару ханым да дауыс хабарлама жіберіп үлгерді. Шалқар радиосы, өте қуаныштымын. Өзіме арналған сөзді естіп қуанып қалдым. Әрке сіздермен біргеміз деген көңілгейін ерекше ықыласын жеткізіп жатыр. Ал енді осы сәтте енді ғана қосылып жатқан жандардың баршасына кеш көңілді болсын дейміз. Бейсенбінің берекелі кешінде қандай ойын екен деп отырған болсаңыздар, Алтыбақан сазы сағат аясында, яғни келесі сағатта өздеріңізбен күнірген сөздер радио жұмбақ ойынын әрине бірге өткіземіз. Ол үшін әрине сіздер көбірек қосылуларыңыз керек. Мен ешқандай тыңдаушының жазбасын әзірге 8-700-393-22 WhatsApp нөміріне байқамай отырған сияқтымын. Дайынбыз, біргеміз деген көлгей таңбаларыңыз соңғы уақытта азайып кетті. Әрине түсінеміз, жаз мезгілі, демалыстарыңыз сәтті болсын. Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Ербол Ерсінұлы келесі сағатта сіздермен қайта қауышамыз.

0: Елордада сағат 19.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: сәтте Шалқар радиосын тыңдап отырған әрбір жанға ризашылығымызды жеткізе отырып, арнамызға енді ғана қосылған жандармен кеш жарық деп сағына қауышайық. Әуе толқынындамыз, ұлттың жариясы Шалқар радиосының арнасындамыз. Олай болса, микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдайтын Ербол Ерсінұлы. Бүгін енді 9 шілде, аптаның бейсенбі күні, мінекей жадыраған жайнаған жаз мезгілінің екінші айының алғашқы 10 күндігінде басталып кетті. Бүгін енді бірнеше мереке, су шаруашылығы қызметкерлері күні, салық қызметкерлері күні, мінекей осы салаларда еңбек етіп жатқан барша жанды шын жүректен құттықтаймыз. Енді бейсенбінің кешінде әрине сіздермен бірге көнерген сөздер радио ойынын ойнайтымыз белгілі. Енді осы сәтте қос берген есімді тыңдарманымыз кеш жарық. Ассалаумағалейкум дейді таңатарапамыз Серікбай көкеміз. Кеш жарық ұлт байрағы, ұлтымыздың жариясы Шалқар радиосы сөз сандықты ақтарып, көнерген сөздерді тауып, көңілімізге сақтауға дайынбыз деп жазып жатыр. Бәрекелді, Лаура ханым апамыз, армысыздар қазақ елі деп ханым мінекей өзінің жазбасын қалдырған екен. Осы сәтте мінекей қаншама жан біздің арнамызға қосылып та үлгеріп жатыр екен, өте қуаныштымыз. Әрине енді көнерген сөздер бұл енді біздің бағзыдан, бабалардан бүгінге дейін мінекей қаншама ғалымдардың зерттеуімен, зерделеуімен жеткен құнды асыл мұрамыз. Енді көнерген сөздер бір өңірде қолданылуы мүмкін, бір өңірде ол ұмытылып қалуы мүмкін. Кейде мағыналары да ауысып жатса да ол енді таңғалмаймыз, себебі не дегенмен қазақтың сөз ғой. Диалект сөздер деген бар, жергілікті халықтың өздерінің қолданысындағы сөз қоржынындағы сөздер. Енді көнерген сөздер осы бағдарламамызда біз әрине сіздерді көптеген ұмытылып бара жатқан сөздермен таныстырдық, әлі де таныстыра жатамыз, себебі бұл мәңгілік таусылмайтын тақырып. Енді қазір кейде өзіміздің осы көпшіліктің ортасында жүрген кезде, сөйлеу мәнеріне келген кезде кейде әттең ай деп қынжылып жатамыз, себебі біз мысалы қарапайым тойдың өзінде сол бақыт тілейміз, денсаулық тілейміз, осындай бір қарабайыр сөздерден ажырай алмаймыз да, ал шын мәнісінде ары қарай ізденсең, оқсаң, тоқсаң, көбірек өзіңе мына сөз жайлы мағлұмат алсаң, одан да бай шешен сөйлеуге болады ғой, иә. Ал енді біздің Шалқар радиосын тыңдайтын тыңдаушыларымыз әрине өресі биік, талғамы жоғары тыңдаушылар. Сіздер арзан сөзге, бейберекет сөздерге мән бермейсіздер. Сіздердің қоржындарыңыз өте бай, сондықтан да өздеріңізбен біз мақтанамыз. Ал ары қарай Серікқазы Исанов ағамыз да кеш жарық қазақ елі Гүлмира ханым сәттілік тіледім дейді. Ал көрейік өзімізді сынап, ассалаумағалейкум деп Заңғар Нұрперзент есімді тыңдарманымыз, Нұрперзентұлы, иә, қосылып жатыр, өте қуаныштымыз. Әсел, қайырлы кеш, қадірлі Шалқар радиосы, барша ұжымға шығармашылық табыс, зор денсаулық және толағай жетістіктер тілеймін. Әуе толқынында әрдайым халықтың жүрегінен орын алып, әсем ән мен тағылымды бағдарламаларыңыз үзілмесін, тыңдармандарыңыз көбейіп, елге рухани қуаныш сыйлай беріңіздер, баршаңызға амандық, бақ береке және мерейлі күндер тілеймін дейді Әсел ханым. Көп рахмет, қандай әдемі тілек. Ал Жанат есімді тыңдарманымыз, Гүлмира ханым, сіз еңбек демалысына шығып кеткен жоқсыз ба? Көптен бері шықпай кеттіңіз ғой деп жазып жатыр. Әзірге еңбек демалысына шыққан жоқпын, тамыз айынан кетуім керек 20 күнге. Оған дейін әзірге жұмыстамыз. Енді көптен шықпай кеткен себебім өздеріңізге белгілі, 6 шілде елімізде Астана күні тойланды ғой. Сол күні бір күн демалыс болғаннан кейін содан бері көптеген тікелей эфирге шықпаған мұрас, енді бүгін сіздермен сағына қауышып жатырмыз. Сәлеметсіз бе деп мінекей 1292 нөмір иесі, есіміңізді жазып қойсаңыз біздің телефон нөмірлер қатарына тіркеп қояйық. Ал жақсы, олай болса мінекей біршама тыңдармандарымыз қосылды. Ендеше көнерген сөздердің алғашқы жұмбағын сіздерге жасырайын. 30 секундтың ішінде дұрыс жауап берген тыңдарманымызға бірден жеңімпаз ретінде қабылдап, байланысқа шығып сәлем жолдау мүмкіндігін және көңіліңіздегі әнді сұрау мүмкіндігін береміз. Сондықтан да қазір ойын барысында қандай әнді тапсырыс берсем екен деп оны да ойлап отыруды ұмытпаңыздар. Ендеше алғашқы көнерген сөз жанан. Жанан деген сөз, бұл зат, ыдысқа қатысты. Кәнекей, жауаптарыңызды 30 секундта 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдаңыздар. Жанан. 2 Н. Жанан. 5 әріп. Көнерген сөз. Бұл әрине, бұл сөзді кей өңірлер қолдануы мүмкін. Енді біз батыс, шығыс, солтүстік, оңтүстік деп қараған кезде мысалы бұл сөзді батыста қолданатын шығар, болмаса солтүстікте, иә. Сондықтан да ойланып көріңіздер. Жанан деген сөз, көнерген сөз, зат. Өздеріңіздің нұсқаларыңызды ұсыныңыздар. Кәнекей, енді көнерген сөз болғаннан кейін бұл ұзақ сәл ойлануды қажет етеді, иә. Олай болса қазір алғашқы келген жауап нұсқасын қабылдайтын боламыз. Енді үнемі жауап беріп, үнемі алдыңғы орында тұратын тыңдармандарымызды сәл былай бүгін сіздерді бақылаушы ретінде қабылдасам қалай қарайсыздар? Қарсылық болмаса, иә. Жақсы, олай болса жанан деген сөз қандай зат деген сұрағымызға мінекей осы сәтте тыңдармандарымыздан жауаптар келіп жатыр. Ендеше соның көш басында тұрған Қанатбек есімді тыңдарманымыз, кәнеке сіз не дейсіз? Қанатбек Қартабаев, жанан бұл үлкен кесе дейді. Бәрекелді, өте дұрыс, иә. Дұрыс, жанан бұл үлкен кесе, яғни бір жанан қымыз ұсынды, бір кесе қымыз ұсынды, бір жанан қымыз ұсынды, бір кесе шай ұсынды, бір жанан шай ұсынды деп айтсаңыздар да болады екен. Бұған дейін естеріңізде болса, лабабы деген сөзді де жасырған едік, ол да үлкен кесе екен, иә. Сондықтан да Қанатбек Қартабаев есімді тыңдарманымызбен байланысқа шығамыз, құттықтаймыз, сәлем жолдау мүмкіндігін береміз. Кеш жарық, Қанатбек мырза, қалыңыз қалай, амансыз ба?
1: Рахмет, аман есен.
0: Өте қуаныштымыз. Сонымен
1: тілейміз.
0: Иә. Жанан сөзін бұрын соңды естіп жүрмедіңіз?
1: Иә, естіп жүрміз. Біз жақта жиі қолданады.
0: Солай ма? Сіз жақ қай өңірде?
1: Тараз.
0: Тараз өңірі.
1: Жамбыл облысы.
0: Жамбыл облысында қолданады, иә. Ой, өте қуаныштымыз. Бәрекелді. Тамаша, дұрыс жауап бердіңіз. Сонымен Қанатбек ағамыз қай саланың маманы екен?
1: Мен ветеринар, малдәрігер.
0: О, малдәрігер. Өте қызықты мамандық. Сіздерде де жақында мереке болды, иә?
1: Енді болады, алдымызда болады. Құттықтап жатыр ғой енді.
0: Тамаша, керемет.
1: Бүгін елде, елдің 20-сіне.
0: Тамаша, алда келе жатқан мерекеңізбен біз де құттықтап қояйық. Өте қуаныштымыз, аға, өз салаңыздың білгір маманысыз. Мінекей, біздің Шалқар радиосында үнемі тыңдайсыз, жауап беріп отырасыз. Бүгін бірінші жауабыңыз жетті, өте қуаныштымыз. Алдымен ән сұрап алайық. Алдымен ән сұрайық. Көкейде қандай ән тұр? Әлде біздің талғамымызға қалдырасыз ба?
1: Сіздердің талғамдарыңызға қалдырайын.
0: Жақсы. Сәлем жолдаңыз.
1: Барша қазақ еліне сәлем жолдаймын, аман есен болайық. Аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болсын. Өсіріп отырған ұл қыздарымыз аман есен өсіп өне берсін. Біз солардың рахатын көрейік барлығымыз. Ата-аналар, ата-әжелер.
0: Аман болыңыз. Өзіңіз де ұлан асыр ұрпағыңыздың рахатын көріңіз, жасай беріңіз, аман болыңыз. Мінекей, жеңісіңіз құтты болсын. Тараз жұртшылығына бір ұпай сыйладыңыз. Бәрекелді. Мінекей, қадірлі тыңдарман, алғашқы жеңімпазымыз Қанатбек ағамыз жанан деген не деген сұраққа кесе деп жауап берді. Ал жеңіс құтты болсын.

Кеш жарық деп арнамызға жаңадан қосылған жандармен амандасып қояйық. Жаңа ғана бір жанан қымыз ішіп алдым. Жеңіс құтты болсын. Ауылымызды біз де аңсап отырмыз. Бірақ та ауылымыздың орны ғана қалды ғой деп Таңатар апамыз бен Серікбай көкеміз тебіреніп осынау керемет жазбасын қалдырып жатыр. Лаура апайымыз да жарайсыз деп неке Қанатбек Қартабаев ағамыздың жеңісіне қуанып жатыр. Өте керемет деген осындай ықыластарын білдіріп жатқан жандарға да әрине алғысымызды айтып, Күнірген сөздер радио ойынын әрі қарай жалғастырамыз. Келесі қадірлі тыңдарман, сіздердің назарларыңызға ұсынылатын сөз «күнәйімді». «Күнәйімді» деген сөз, яғни бұл сын есім әйелге қатысты айтылады. «Күнәйімді» 30 секундымыз кетті. Әрине айттық қой, күнірген сөздер, бұл ұмытылып бара жатқан сөздер, соңғы уақытта сөздік қолданыстан алыстап кеткен сөздер десек те, кей өңірлерде бұл сөздерді қолданып жатуы мүмкін, сондықтан да естеріңізге түсіп жатса, «күнәйімді» деген сөз әйелге қатысты айтылады. Естеріңізге түсіп жатса, жауаптарыңызды 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдаңыздар. «Күнәйімді» деген сөзді әйелге қатысты айтқан кезде ол қандай сөз, е? Естеріңізге түсірейік. Ең әдемі әйел деп айтып жатамыз. Ондай сәтті бастан кешіп жатқан әйел

0: берді. Ендеше мына сіздерге сәл көмектестім. Жауаптарыңызды жолдаңыздар. Күнәйімді. Енді осы сәтте әрине Заңғар Нұрперзентұлынан әдемі сұлу деген жазба келді. Ал енді біздің белсенді тыңдармандарымыз Серікбай көкеміз мен Таңатар апамыздың да жауабы келді. Иә, сіздердің жауаптарыңызды әзір айтпай тұра тұрайын, тағы бір жауап келіп қалар. Себебі үнемі біздің бағдарламаларымызда алдыңғы орындасыздар, ең бірінші нөмірлі деп айтсақ та болады сіздерді. Кәнекей, күнәйімді. Қадірлі тыңдарман, жақсы жауаптар, сұлу реңді деп неке Марат атамыз да Тараздан жазып жатыр. Ажарлы дейді Ғалия Зейтін қызы, иә. Сонымен дұрыс жауаптардың легін олай болса дәл қазіргі сәтте қымыз ішіп бізге сондай бір ауылды сағынып хат жолдаған Таңатар апамыз бен Серікбай көкеміз. Жүкті екі қабат деген сөз дейді, яғни жүкті әйел екі қабат әйелді күнәйімді әйел, күнәйімді сұлу жан деп осылай әдемі сөзбен айтсақ болады екен. Яғни естеріңізде сақтап алыңыздар, күнәйімді. Күнәйімді деген сөз. Мінекей, бәрекелді таңа тарапамыз бен.
1: Жеңіс құтты болсын.
0: Серікбай көкемізге жеңіс құтты болсын дейміз әрине. Қай жақтың қымызын ішіп отыр екен бұл кісілер деп қояйық. Қызықтырып бізді. Кеш жарық, жеңіс құтты болсын.
2: Гүлмира ханым.
0: Иә, күнәйімді. Жүкті екі қабат әйел, иә.
2: Иә, иә, жұрттар айтады жан, ол Таңатар мен Серікбай деген нені білмейтін болды ғой деп.
0: Енді солай айтса да амал жоқ дейміз, өткен сіздер бәрін біліп отырасыздар. Не деген мол қор.
2: Енді нетеміз бұлай. Бұл радионы тыңдамасақ біздің көңіліміз көшімейді, үйде ұрыс басталады. Сондықтан көкелерің жаны құты қалмай бітті. Алыптан бастап тыпырлайды ғой менің көңілімден шығу үшін.
0: Тамаша, керемет.
2: Енді сол шекеңе де рахметім бар, сол менің көңілімді жықпай. Мен ережем ғой, шытынай өзім қолым жүріп жатса, көзім көріп жатса, ешкімге жалынбас едім деген сөзді естімес үшін бұлар түкі.
0: Сол ғой әрине. Сіздің жан дүниеңізге сол әрине осындай махаббат, осындай сезім, осындай жанашырлық, қамқорлықты берген. Бір сөзбен айтқанда сіз өте ерке әйелсіз. Солай ғой. Өмірге еркелей беріңіз, өмірге еркелей беріңіз.
2: Көп сөздер, анау күндерген сөздің көп сөзі. Анада айттым ғой мен, 61-62 жылы ағайындар деп атады біз ол уақытта. Қытайдан кәдімгі өзіміздің қазақтар көшіп келді ғой.
0: Иә. Yeah.
2: Mm-hmm. Ол уақытта сол кісілер көп сөздерді, мысалы ана балаларды.
0: Иә.
2: Yeah. Әкем дей ме? Әкедерім дейді. Әкедерім дейді балалар. Біз yeah. ойлайтынбыз, әкедер, әкені айтпаймыз. Әй, әкедерім, анау қалған нелеріңді, балталарыңды, балаларыңды қайтып алып келіңдерші, әй, әкедерім деп. Айтатын бізге.
0: Еркелеп сөйлейді ғой.
2: 60 жылдары біз 6-7 жастағы балаларымыз ғой, сол есімде қатты.
0: Иә.
2: Енді мына сөзді естіген жоқпын, оны өтірік айтар жағдайым жоқ.
0: Иә.
2: Сосын көп сөздер, кеше бір айтып жатыр мысалы, ердің атын кім шығарады деп жатыр. Ердің атын біз жас кезімізде, бала кезімізде естіп өстік, енді қазір 73-те асып баратырмыз ғой.
0: Иә.
2: Ердің атын ел шығарады деп естігенбіз біз жай уақытта.
0: Иә.
2: Бала кезімізде. Енді кеше, енді жаңартып тұрын, ердің атын еңбек шығары дейді. Дұрыс қой, ол еңбекті ақтайтын кім? Халық қой, ел қой.
0: Иә, дұрыс айтасыз. Мақал жұмбақ радио ойында, иә?
2: Жаңаша өңдеп, жаңада енді ердің атын еңбек шығары дейді. Біздің уақытымызда естіп өстік кішкентай кезімізде. Ердің атын ел шығарады. Ел ғой ақтайтын, мынау ер азамат екен, мынандай шаруашылық бітіріп жатыр екен.
0: Сол ғой, бізде көп қазіргі уақытта сөздердің орны ауысып кетті. Бейберекет қолданамыз, ол енді әрине мына кітапты, әдеби шығармаларды көп оқымағанның салдары деп ойлаймыз. Бір адамдар өздерін ойлайды, бір керемет жақсы сөйлейміз деп, кейде тыңдап отырған кезде қарның ашады, өйткені әр сөздің біз орнын жоғалтып алдық. Мысалы біз қазір бітеміз, былай дейміз, үлкен келін түсіру тойында айтамыз, келінді қызымдай көрем дейміз да. Ай, ешқашан келін қызым болмайды ғой. Мысалы сол сияқты, бұл енді біздің мақсатымыз осы сөздік қорларыңызды байыту. Сондықтан да жеңіс құтты болсын. Махаббаттарыңыз мәңгі болсын. Сіздер ұрыспас үшін күнде жеңімпаз болып жүре беріңіздер. Әзіл, әзіл. Әрине, Серікбай көке, әзіл ғой. Жақсы, осы керемет жандардың құрметіне бір тамаша ән. Аман болыңыздар. Астанаға барсақ тауып аламыз.
2: Жандарларын бір-бірін сыйлайтын адамдарға ғана бір өздеріңіздің қорларыңыздағы әннің бәрі тамаша ғой сіздердің шалқар
0: радиосында. Рахмет, бәрекелді. Олай болса сіздердің құрметтеріңізге Ербол ән таңдап жатыр, қазір жолдаймыз.

0: Қандарыңыздың жаннан табылыңыздар, қадірлі тыңдарман, бір-біріңізді бағалаңыздар, құрметтеңіздер, жақсы көріңіздер, және көнерген сөздер радио ойына қатысыңыздар деп қояйық. Мінекей Серікбай көкеміз бен Таңатар апамыз ерекше, мінекей біздің тыңдаушыларымыз тағы да жеңімпаз болды. Осы әнді таңдаған Ерболға көп рахмет, дәл бізге арналған ән болып тұр, табыс тілейміз дейді. Ерболға сіздердің махаббаттарыңызды берсін деп тілейік Ерболымыз. Құдай қаласа, сіз сияқты әдемі ерке келіншекті таңдап, бәрімізді тойлауға шақырсын деп қояйын. Өзі риза болып күліп жатырмаған. Ал енді әрқарай көнерген сөздер радио ойынын жалғастырамыз. Арнамызға қосылып жатқан жандар Марал Молдабаев ағамыз Қарағанды өңірінен құттықтау жазған екен. Оны ертең жайдарман бағдарламасында жеткізіңіз. Ғалиязейтін қызы, мінекей Хан Төре деген тыңдаушыларымыз да біздің арнамызда. Тұрсын Хан апамыз да жауап жолдап жатыр екен. Мұрат Ақтаудан, мінекей Бүбіш Бақбергенова деген тыңдаушыларымыз ойынға қатысып отыр екен. Бекболат Үркімбаев ағамыз да мінекей қосылды. Жақсы, олай болса енді әрі қарай ойынды жалғастырайық. Я, келесі сіздердің назарларыңызға ұсынылатын көнерген сөз сағана. Сағана деген қандай сөз, көнерген сөз? Бұл енді әрине күнделікті өмірімізде көріп жүрген дүние. Әрине оған барған кезде бір ерекше құрмет көрсетеміз. Өміріміздің соңында баратын жер сағана. Ал жауаптарыңызды жазыңыздар. Ол не? Сағана. Бұл сөзді кей өңірде қолдануы мүмкін. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Сағана. Кәнекей, сіздердің нұсқаларыңыз. Сағана. Әр жерде әрине әр түрлі айтылады. Сондықтан да бұл сөзді қай өңір қолданады екен, қазір енді байқап сұрап көреміз, е? Бірақ енді жауаптар келді. Сағана дегеніміз не деген сұраққа мінекей мола, бейіт деген жауаптарды жеткізген екен біздің Қосберген Заңғар есімді тыңдаушыларымыз. Әрине дұрыс, сағана бұл кесене, күмбез, дың, үйтас, мола, зират, жан жақта әртүрлі айтылады. Сондықтан да жауаптарыңыз дұрыс жетті. Соның көш басында тұрған біздің Қосберген есімді тыңдарманымыз.
1: Жеңіс тамаша құтты болсын!
0: Сағана сөзін таптыңыз дейміз. Сіздің өңірде қолдана мекен, Қосберген мырза, сәлематсыз ба? Амансыз ба? Қалыңыз қалай? Үнемі қатысып отырамыз. Бүгін мінекей жауабымыз бірінші жетті, жеңімпазсыз. Сағана сөзі сіздің елде қолдана ма? Қай өңірден едік?
2: Маңғыстау ғой.
0: Маңғыстау жақ, иә?
2: Біздерде сағана там деп айтады.
0: Сағана там дейсіздер, иә? Жақсы, яғни әр жерде әртүрлі айтылады.
2: Молана, иә, там дейді деп, бит деп айтады ғой сол.
0: Иә. Біздің мына Сыр өңірінде біз жақта мола деп айтады. Әртүрлі, енді әр жақта әртүрлі қолданады. Сіздің өңірде сағана там дейді екенсіздер. Жақсы. Ал көңілге қалай? Бәрі жақсы ғой. Маңғыстауымыз жарқырап тұр ма?
2: Кешкі кезеңде жүрмін.
0: Тамаша.
2: Түнгі кезекте.
0: Жұмысқа келіп, үнемі шалқарды қосып қоямыз. Солай ғой.
2: Әне.
0: Тамаша. Ал қандай ән тыңдағыңыз келеді?
2: Біріншіден қазақ еліне сәлем айтам. Екіншіден кімнің Алашын Мұрат қызының қайтармаған деген әні бар ғой соның.
0: Yeah.
2: Соны жіберді.
0: Осы сіздің есіміңізді сұрағым келеді. Неге Қосберген?
2: Білмеймін ғой енді ол үлкен адамдар. Негізі менің алдымдағы егіз болған ағаларым.
0: Иә. Yeah. Сол кісілер.
2: Сол біреу кішкентай бала кезінде шетінеп кеткен. Солыңа несіне қойған шығар Қосбергенді, пайда білейін енді.
0: Иә. Yeah. Үлкендердің қойған есімі. Өзіңіз ризасыз ғой есіміңізге? Күрделі емес пе? Қосберген, жақсы, қосыла беріңіздер, бере беріңіздер айналаңызға, жақындарыңызға. Берекелеріңіз тасы берсін Қосберген ағар. Жарайсыз, түнгі кезекке әрине сәттілік тілейміз, шаршап қалмаңыз, жұмысыңыз тыныш болсын, шалқармен бірге әрине жаныңыз, жан дүниеңіз рахаттанып, жасай беріңіз. Рахмет, жеңіс құтты болсын.
2: Рахмет, сау
0: тамаша.
2: Бәріңізге де рахмет.
0: Иә, керемет. Мінекей біздің Қосберген ағамыз үнемі Маңғыстау өңірінен тыңдайтын тыңдарманымыз сағана деген сөздің жауабын бірінші жеткізді. Яғни кесене, күмбез, дың, дың деп те айтады екен бір жақта, көрдіңіз ба? Енді бір жерде үй тас деп те қолданады. Сондықтан да бұл сөзде сіздердің сөздік қорларыңызға енсін дейміз. Ал өтініш бойынша ән шашу

0: әрине өмірде өкініш болмасын, тек қана бір-бірімізге деген ыстық ықылас, аппақ пейілмен алға қарай қадам баса берейік. Әрине күндеріміз зымырап өтіп жатыр, өткен күндерді қайтара алмаймыз, тек қана келер күндерге жақсы көңіл күймен қадам басу керек. Ол үшін әрине Шалқар радиосының күнүргін сөздер радио ойынына қатысыңыздар және жеңімпаз атаныңыздар. Әсел, біздің тыңдарманымыз жазады, сағана қабірдің ішіне бүйірден қазылатын қуыс немесе мәйіт қойылатын орын. Бұл сөз көбіне жерлеу рәсіміне қатысты қолданылады дейді. Енді бұл әрине солай да шығар, әр өңірде қалай айтылатынына байланысты ғой, енді диалект ұғымдарға келген кезде. Бірақ енді жаңа біздің айтуымыз бойынша сағана бұл кесене, күмбез, дың, үйтас, моланы айтады екен. Ал жақсы, әрі қарай келесі сіздердің назарларыңызға ұсынылатын күнірген сөз шабай деген сөз. Адамға қатысты, оның ішінде жасқа қатысты шабай деген сөз. 30 секундта жауаптарыңызды жолдаңыздар. Қандай ұғым естеріңізге түседі шабай деген сөз? Әрине күнірген сөз мүлдем ұмытылып кеткен сөздер емес, сол кей өңірлерде қолданылуы мүмкін деп бағдарлама барысынан өздеріңіздің назарларыңызға айтып жатырмыз. Шабай. Сонымен жауаптар легі келіп жатыр. Мінекей 8-700-393-22 WhatsApp нөміріне кәршал, шабарман, жас жігіт деген мағыналар келді. Бірақ соның ішінде шабай дегеніміз кім деген кезде әрине оған дұрыс жауапты боз бала деп жеткізген Әсел ханым. Тамаша, Әсел бүгін өте белсенді, жауаптарды әрине өте дұрыс, кейбірі дұрыс келіп жатыр. Сондықтан да Әселге жеңіс құтты болсын дейміз. Кеш жарық, Әсел, өзіңізбен әуе толқында біргеміз. Сонымен шабай деген сөз еске қалай түсті?
1: Боз бала, оны өзім тарихи кітаптардан оқыған болатынмын.
0: Иә, бірден еске түсіп, бірден жауапты жеткіздік. Тамаша. Иә?
1: Рахмет.
0: Жан-жақты ізденіп қарап отырсыз ау деме, салыстырып. Сағанаға қатысты өзіңіздің тапқан дүниеңізді жібердіңіз.
1: Иә, оны жалпы біз жақта енді бейіт дейді көбінесе, бірақ сонда да Google-ға жазып көрдім.
0: Мхм.
1: Бірақ мағынасы сондай болғаннан кейін жазып жібердім. Сонда да өз ойымды жазып жібердім, Гүлмира ханым.
0: Дұрыс. Келеді, жобалайды ғой, енді айналып келгенде сол сол жерге барамыз ғой. Жақсы. Боз баланы сонымен шабай дейді екеміз. Ал енді үйдегі боз баласы бар балалар шабай деп те айта бересіздер. Бұл да сөзді қолданысқа кірсін. Өте қуаныштымыз. Әсел ханым, тағы да өзіңізбен таныс болайық. Қай өңірден тыңдайтын едік бізді?
1: Жалпы мен өзім Алматы қаласынан боламын.
0: Иә.
1: Туған жерім Жетісу облысы, Талдықорғаннан боламын.
0: Иә.
1: Өткенде сіздерге еңбек демалысында кетіп бара жатқанда жазған болатынмын.
0: Тамаша, иә. Демалысқа кетіп барып келдік. Бітті ма ол?
1: Иә.
0: Зымыраған күндер.
1: Бітті, иә. Мен жалпы өзім банк саласында істегеннен кейін 14 күн ғана бізде демалыс. Еңбектен баласы.
0: Мхм.
1: Өте кетті. Көзімді ашып жұмып үлгерген жоқпын.
0: Иә. Сонымен
1: жұмыста жүрмін.
0: Ақшаны шытырлатып санауға кірісіп кеттік. Тамаша. Ал Әсел ханым, қандай ән тыңдағымыз келеді? Жеңіс құтты болсын.
1: Рахмет, Гүлмира ханым. Жалпы мен әуелі өзіміздің елімізге, жұртымызға тілек айтқым келеді. Еліміз тыныш болып, көк туымыз әрдайым биіктерде желбірей берсін. Әр шаңыраққа бақ береке, молшылық, денсаулық берсін, қуаныш қонсын. Ұрпағымыз білімді, елімізді түйетін азаматтар болып өсе берсін.
0: Тамаша.
1: Шалқар радиосы үнемі бізді әдемі осындай жүрекке жететін әндермен қуанта берсін. Мен өзім енді қазіргі уақытта Наргенженің бір кез келген бір әнін қойсаңыздар.
0: Тамаша.
1: Рахмет,
0: өте қуаныштымыз. Әсел ханым, жолыңыз болсын, әрке Шалқар радиосымен бірге жасай беріңіз. Өте қуаныштымыз, Аруқала Алматының бақытты тұрғыны болып жарқырай беріңіз. Тамаша, жеңіс құтты болсын. Мінекей біздің келесі тағы да бір жеңімпазымыз Әсел ханым да банк саласының маманы екен, бірақ енді шында да бізді таң қалдырып жатыр. Осындай керемет көп оқитын, көп білетін біздің тыңдаушыларымыз әрине арнамызда өте көп. Соның бірісіз, сонтан да жасай беріңіз сал әдемі ән арнамызда.

0: Ақ жаулықты аналарымыз аман болсын, бір қолымен әлемді, бір қолымен бесікті тербетіп, өмірде жасай берсін деген тілегімізді жолдай отырып, қадірлі тыңдарман, көнерген сөздер радиоойынын әрі қарай жалғастырамыз. Мінекей зымыраған уақыт бағдарламаның соңғы минуттарына жеткен екенбіз. Десек те, тағы да бір көнерген сөзді назарларыңызға ұсынып көрейік. Жанайдар. Жанайдар деген сөз. Бұл енді әрине сіздің өміріңізде естіп те жүрген сөз болуы мүмкін. Жанайдар. Кәнекей, бұл бір қызметке қатысты. Адамның жанында жүретін бір маман деп қояйын. Жанайдар. Еске түсіріп көрейік, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі. Жас бала сол боз бала емес пе дейді біздің заңғар. Енді боз баланы жас бала деп тұрмаймыз ғой, е? Сондықтан да боз бала деген нақты атауына қатысты, мінекей шабай деген сөзді жаңа айтқан болатынбыз. Ал енді келесі сіздерге ұсынылған көнерген сөз жанайдар. Жанайдар деген сөз. Енді бұл қызметке қатысты. Көбіне жауапты жазып жатыр. Қазір енді ең бірінші келген жауапты қабылдаймыз. Олай болса, кәнекей, бұл жолы жанайдар дегеніміз ол қорғаушы, оққағар деген мағынаны білдіреді деп бірінші бізге жеткізген Әмірбай есімді тыңдарманымыз. Бәрекелді. Тамаша. Орысша нұсқасында жазып үлгеріпті, қазақшасында жазып үлгеріпті. Әмірбай ағамызға кеш жарық, жеңіс құтты болсын дейік. Амансыз ба? Қалыңыз қалай? Иә. Қазақшасында, орысшасында жазып жатырмыз ғой. Естіген сөзіңіз бе, Әмірбай аға?
1: Естіген сөзім. Кезінде өзімде құтыл қызметте істеген болатынмын.
0: Ай, бәрекелді. Бірден жауапты жеткізгеніміз сол екен ғой, иә? Жанайдар. Қорғаушы, оққағар, иә? Шабарман мен де салыстырып жатыр. Шабарман емес ол. Ол оққағар, қорғаушы, яғни әр адамның жанында мінекей күзетіп жүретін адам ғой, енді маман ғой, иә? Сонымен Әмірбай аға, сізде сол күзет саласында қызмет етіп едіңіз?
1: Істегенмін, кезінде істегенмін.
0: Тамаша. Қазір не істейміз? Зейнеткерлік демалыс әлде?
1: Құрметті демалыстамын, зейнеткермін, Тараз қаласында тұрамын.
0: Ой, тамаша, біздің тыңдаушыларымыз бүгін тараздықтар өте белсенді, жалпы күнде белсенді сіздер. Өте қуаныштымыз Әмірбай аға. Үнемі тыңдаймыз, қатысамыз, жауабымызды жолдаймыз, бірақ бүгін көптен бер жеңімпаз болмаған сияқтық, солай е?
1: Мен енді үлгер алмай қанам, жазып үлгер алмайым да, жаңын немерелерім болмайды, мен үрелді жүрем көбіне көшеде, әлі көшеде жүрем, демалыс бұрдым, просто шетті жолдың шетінде.
0: Тоқтап тұрып жауап жазып жатырсыз. Өте қуаныштымыз Әмірбай аға, өте қуаныштымыз, жарай, сіз жеңісіңіз құтты болсын, ал сәлем жолдап жіберіңіз.
1: Ал бүкіл қазақстандықтарға сәлем жолдаймын. Сіздерге де шығармашылық табыстар тілеймін. Сіздің дауысыңыз өте керемет.
0: Рахмет.
1: Сіздің дауысыңызды тыңдап демалып қаламыз да сіздерді.
0: Ой, рахмет, өте қуаныштымыз. Төбем көкке екелі жетпей қалды ғой. Рахмет Әмірбай аға, жасай беріңіз, өте қуаныштымыз. Осы жеңісіңізді әрине үйіңіздегі балапандарыңызға, немерелеріңізге арнап жатқан боларсыз, иә, солай ғой.
1: Рахмет.
0: Әнге келген кезде не дейміз? Дайындап отырып кедік?
1: Енді өздеріңіз оған соң лайықты бір ән қоя салыңыз тері алыңыз.
0: Жақсы, рахмет. Олай болса, сізге лайықты әдемі әнді қазір Ербол жолдайды. Жеңіс құтты болсын Әмірбай аға. Жолда жүреді екен сүнемі, жолыңыз болсын. Құрметті демалыста болсақ та, әлі де сол еңбек, бәрін жеңбек деп жүрген, әрине сізге Алла күш қуат берсін. Аман болыңыз.
2: Ей қазақтың баласы, тегіңді біл. Сен жанбасаң, мен жанбасам лапылдап, кім жанады лапылдап?

тыңдарман, бейсенбінің берекелі кешіндегі көнерген сөздер радио ойынын осымен аяқтаймын. Бүгінгі бағдарламаны Нұртас Исабаев ағамыздың өлеңіне жазылған Амангелді Сәндібаевтың «Қимаймын сені» әнімен аяқтағым келіп отыр. Қанат Светлана Айтбаевтардың орындауында, себебі қазір ғана әлеуметтік желіде ақын аудармашы, мәдениет қайраткері Нұртас Исабаев ағамыз 72 жасқа қараған шағында дүниеден озды деген ақпаратты көзім шалып қалды. Өлеңмен өмірді өрнектеген аяулы ақын еді, ұмытылмайтын тұлға. Ендеше әрине өмір бұл өмір, өмір. Ал өмірде тек жақсылық қуаныш көп болсын дейміз. Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Ербол Ерсінұлы, өздеріңізбен әуе толқынында жүздескенше деп қимай қоштасамыз. Жақсы күндеріңіз көп болсыншы.

0: Елордада сағат 20.
1: Адамның мәдениеті жүрген жерінен, жасаған ісінен көрінеді.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: керемет күйге бөлейсің. Шалқармен шаттық көбейсің. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

біз қазақ мал баққан елміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзаға үк таққан елміз. Ешбір дұшпан басынбаған елміз.

Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Мұхаметқали Тыналиннің шығармасы Шідері Қайыс орындайтын Еуразия ұлттық университетінің Шалқыма фольклорлық ансамблі.

0: Елордада сағат 21.
1: Бар болмысы қаланың даланың да, домбыра мен қобыздың шанағында. Әнші, күйші, суретші, оста шебер. Сұхбаты тоғыз тарау хабарында.
2: Армысыздар, эфирде тоғыз тарау бағдарламасы, студияда журналист Гүлназ Шалабайқызы. Бүгінгі хабарымызда қазақ сахнасының сырлы үні, саңғырлы талантымен көрермен жүрегінен орын алған өнер иесінің әлеміне үңілеміз. Ол театр мен кино сахнасында өзіндік қолтаңбасын қалдырған актриса, дубляж өнерінің шебері Күнсұлу Тұрғынбекқызы Шаяхметова. Тауағаштың топырағынан түлеп ұшып, Бекен Римовадан баталған Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрында тұсауы кесілген талант иесінің өнер жолы табандылық пен тазалықтың, адалдық пен ардың жолы. Өмірдің ашысы мен тұщысын сахнамен бірге сезінген, трагедиялық образдар арқылы тағдырдың талай белесін жүрекпен өткерген актрисаның өнерге деген адалдығы бөлек әңгіме. Бүгін біз Күнсұлудың әлеміне сапар шегеміз. Өнер мен өмір, сахна мен шындық, қайырымдылық пен руханият жайлы ой толғаймыз. 1972 жылы солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданының Тауағаш ауылында дүниеге келген Күнсұлу Шаяхметова сахна мен экранның сырлы да әсем бейнесі. 1995-1999 жылдары Темірбек Жүргенов атындағы Өнер академиясын драма және кино актері мамандығы бойынша тәмамдап, 2009 жылдан бері Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрының актерлік құрамында қызмет атқаруда. Биыл театр өзінің 100 жылдық мерейтойын атап жатқан шақта, Күнсұлу ханым осы ерекше датаны 98-2001 жылдары Қазақ және Шалқар радиосында диктор, жүргізуші редактор болып қызмет атқарған жылдарына сәйкес келетін радиосының 60 жылдық мерейтойымен үндестіріп, өнер мен эфир арасындағы алтын көпірді сабақтастыра отырып, бұл екі мерейтойда менің өнердегі алғашқы қадамдарыммен тығыз байланысты деп әңгімесін өрбітеді.
3: Екеуі де менің алғаш жұмыс өтілін бастаған жерім. Екеуінде де тұсауым кесілген. Бірінде диктор, жүргізуші болса, екіншісінде өзімнің өмір бойы аңсаған арманым, таңдаулы мамандығым актриса ретінде Мұхтар Әуезов атындағы театрда алғаш рет Естайдың қорланы спектаклінде Бекен апаның немересі ғашық қыз бейнесіменен менің алғаш тұсауым кесілген еді. Сол кезде дебютант деп хабар арнасынан, ол кезде хабар арнасы енді ғана қатарға қосылып жатқан еді, ол кезде жас телеарналар көп болды ғой. Сол кезде тұсауым кесілген, ал енді мына Шалқар радиосында көбіне Алтын қорға қатысты бағдарламаларды біз таспаға студияларда жасап жүрдік те, ал Қазақ радиосында 101 FM-де таңғы бағдарламаларда Сазды сәлем бағдарламаларын жүргізу жүрген кездер болды.
2: Осы екі орта Күнсұлуға өнерге деген қандай ортақ жауапкершілік пен ішкі тазалық үйретті?
3: Патша көңілді көрермен деп айтып жатамыз, иә? Екеуінде де көрермен мен тыңдарманның еш айырмашылығы жоқ. Еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін шұрайлы қазақтың өзінің бір сөзі бар емес пе? Жалпы сөз дегеніміз құдірет. Сөзбен семіртуге болады, сөзбен сескендіруге болады, сөзбен өмір беруге болады, сөзбен өлтіруге болады. Екеуінде де жанның тазалығы, жан тазалығы болмаса, ол сенің оқырманыңа да, тыңдарманыңа да айтқын келіп отырған аялы ойың, ниетің дұрыс жетпейді. Қалай болғанда да адал болу керек. Көрерменіңе, оқырманыңа, тыңдарманыңа. Тазалығы жоқ жерден лайлы жерге қанша кір жусаң да оның кірі кетпейді ғой. Ал біз көңілдің кірін жуушы екі шаңырақпыз.
2: Екі ортада адалдық дейді.
3: Адалдық, тазалық.
2: Алдағы уақытта өнер арқылы қоғамға қандай ой, қандай аманат қалдырғыңыз келеді?
3: Айтылмаған сөз жетім дейді ғой. Қазір қоғамда біз заманды кінәламауымыз керек. Меніңше біз рухани қатты дағдарысқа ұшыраған ынтығымызды жасырмауымыз керек. Жаңа сіз айтып қалдыңыз ғой, аманат деп. Мен аманат деген сөздің а деген әрпін көтере алатындай халдемін бе қазір? Жалғыздың үні шықпас дейді. Мен тек өзімнің Instagram парақша дейді. Мен ең болмаса сол дүниені жақсылықтың жолында әтеуір адамгершілікті үзіп алмаудың мақсатында бір тіршіліктің бесігін тербетудің мақсатында өзімнің поэзиямен, өлеңіммен әйтеуір өз тыңдарманыма тамзық ой салып отырсам, соның өзі мен үшін бір олжа шығар деп ойлаймын. Бірақ қаймана қазақтың жағдайын, күйін, күйген жерін бәрін ойлайтын қазағым деп соғатын жүректердің бір бас қосып, мүмкін мемлекетте болып жатқан жағдайлардың бәрін қарап жатқан жар, ол да оңай емес. Осындай кезде елдің ұйтқысы бұзылмай, ел іштен ірмей, ақсақалдар батасын беріп, аналарымыз дұғасына қосып, әй дегенге көне қоятын келін мен қыз болса, тәйт дегенге қоя қоятын бала болса, біз деген босторғай үстін жұмыртқалаған заманды өзіміздің даламызға алып келетіндей ақ керім халық біз ғой. Негізінде тырысып бақсақ, әр қазаққа, әр қазақтың жаны ашысы.
4: Сіздің көптеген сұхбаттарыңызды тыңдап отырсақ, мына өнердегі жолыңызда сізді атақ та, ауыр сын да, өмірлік сынақтар да қатар алып жүргенін байқадық. Бүгінде биіктен қарағанда сіз өзіңізге маңыздысы не деп ойлайсыз? Сахнада қалдырған ізіңіз бе, әлде адам ретінде жасаған жақсылығыңыз ба?
3: Бірін-бірінен ажыратуға болмайды шығар. Шынымен бұрын көреген кісілер жа өмір көрген дейді ғой. Жас кезінде данамын деп ойлайды екенсің, басқам деп ойлай, өмірдің заңдылығы екен ғой, қабылдау білу керек екен. Сол сынақтан мен жаным ұшқынды кезінде болды ғой, енді талай нәрселер. Бірақ соның барлығы Алланың өзі менің өсу жолындағы маған қайта осы бір өнерде ізім қалатындай ащы да тәтті, уда балды аралас кедергілер болды ғой. Мен соған шүкір етем. Мен өстім одан. Біз өзі пенде болған кейін қателесіп, кешірімді сұрап, өзіңнің жаныңа, жүрегіңе, ішкі тылсым әлеміңе үңіліп, әйтеуір өзіңді жоғалтып алмау екен ғой. Өнер дегенің де, өлең дегенің де сол екен ғой негізінде.
4: Ойлар мазалаған кезде сізді көбіне не құтқарып қалады?
3: Өлең. Содан кейін мен сахнадағы өзімнің спектакльдерім, жан айқайымды, өксігімді, өтінішімді, тілеуімді, барлығын өзімнің образдарым бар ғой, енді сахнаға алып шығатын, әр қайсыны қанжығаларына байлап матап, осы рөлмен осыны алып шығам, мына рөлмен мынаны алып шығам деп сондай бір өзімнің қамшылаймын.
4: Образ демекші, қай кейіпкерлерді орындасаңыз да үздік алып шығасыз, оны білеміз. Соңғы кезде қандай жаңа образды сахнаға алып шығып жатсыз?
3: Қазір театрымыз күрделі жөндеуде ғой, сондықтан біз енді аса қатты үлкен жаңа шығармалар болып жатқан жоқ. Былайынша театр ішінде үлкен кісілердің батасымен вот дейтін нәрселер болады бізде. 30 жыл болғанша спектакльде үлкен әжеміздің рөлін алып шықтым. Әйтеуір өзім анамның шамалы өзінің қылықтарын алып соған риза болдым. Актердің толдым болдым дегені өзіне өзі жарақат салуымен тең, бірақ менің көңілімді әлдилегені грим салған кезде шашыма ақ қылып тура анам сияқты екі жақтан өріп үшін байлап қоятыны бар етін едім. Өзім сөйтіп өріп беретін едім. Желге тарағын басына салып тура сол образды жасатып алдым да өзіме қарап анамды көргенде тура анам сияқты қартаяды екен, қатты жақсы көріп қалдым ол рөлді.
4: Бір сағынышыңыз басылғандай анаңызға деген сондай сезімде болған шығар.
3: Сондай сезімде болды.
4: Иә. Күнсұлудың сол бір сағыныш пен іңкәрлікке толы әсері бәлкім оның жүрегіндегі ана деген ұғымды бұрынғыдан да тереңдете түскендей. Ендеше дәл қазір Күнсұлудың орындауындағы көңілдің ең нәзік пернелерін тербейтін ана әнін бірге тыңдайық.

0: құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының тоғыстару бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бүгінгі студия қонағы қазақ сахнасы мен киносының жарқын жұлдызы, мәдениет саласының үздігі және ерен еңбегі үшін төсбелгілерінің иегері Күнсұлу Тұрғынбекқызы Шаяхметова. Ал біз сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Поэзия деп жатырмыз ғой. Жаныңыз енді поэзияға жақын екен деп білеміз. Осы бағытта біраз еңбектеніп жүрсіз де, осы болашақта поэзия театрын ашқым келеді деген де бір сіздің арманыңыз болып еді. Неге терге?
1: Болып қалар бұйырса. Поэзия театрларын ашқан адамдар болды мен, қателеспесем. Бірақ бір ғана поэзия мен енді қалайтысым болады. Жалпы алғаш Исраил Сапарбайдың кеші болған еді. Сонда 3000 халықты бір сағатта ұстап тұру жалпы қиын нәрсе ғой. Тіпті баламын ол кезде. Қазір енді кедергі дейтінде ештеңке жоқ қой әрине. Әзірге мынау өзімнің Instagram парақшамды поэзия мен толтырып жүрген жайым бар. Өнерде өлеңмен қатар алып деген кеде өлеміз шаршатып болам ба деп тойлаймын. Бірақ қазіргі таңда көп адам өзінің жанын поэзиямен емдейді екен. Тура менің халімді суреттеген дейсіз, тура менің жай күйім, жаным демалып қалды деп айтып жатады. Енді оған да болса, қазір шын айтқан кезде жаның тұрмақ, тәніңді емдеудің өзі қып-қызыл ақшап қарап тұрсаңыз. Қалтасы жұқа, жүрегі жұмсақ, бай адамдарға арналған парақшам бар. Өлеңім сол кісілерге арналған деп қояйыншы. Ал енді поэзия театры деп айтпай-ақ қояйын, бірақ үлкен бір кешке дайындалып жүрген шайым бар. Құдай қаласа, Алла нәсіп етсе, сондай ақ күнді көрсетсе, ел аралап та, Құдай қаласа, үлкендердің батасын алып. Әзірге мен сол махаббат, сол тақырыпта ғой, бірақ енді рухты көтеретіндей, қазақ екенді сезінетіндей, әрде-сәрде ақырын-ақырын үйретіп, өзімнің құрмандарымды жинап алып жатырмын. Әсін-әсін, оқтын-тектін, өткір-өткір мәселелерді қорғап, Алла жасам басқа бағытта өлеңдер жазылып ұсынылады деп ойлаймын және қосымша мен әрине өзімнің үлкен кешіме дайындалып жатқан шайым бар.
0: Инста парақша өзіңіздің оқырмандарыңыз сусындап жүрген болар. Біздің Шалқар радиосының тыңдармандарына бір қонақ кәде сұрағымыз келіп отыр поэзиядан.
1: Фариза апамның бір шама кітаптарының тұсаукесерлерін өткіздік. Мінезді кісі еді ғой ол кісі деген. Қасына жақындауға қорқатын едік. Бірақ өзінің батасын беріп кетіп еді, сол кісінің батасын алып үлгердім және өлеңдерін оқып жүрмін. Фариза апамның бір өлеңін оқып берейін. Мен онымен

0: өзгелерден басқарақпын? Неге жұртқа шат жерде жасқа бақтым? Басқалардай неге мен елтімейм? Самалына, көркіне бақша бақ, жерге ел секілді есім ауып, неге мен саған осы ашқарақпын? Басым дал-дал, білмейм, немен қалай басылар бұл күндерім? Жанарым найза, жаным от, қолдармен сіз жауғалдырған батырдай жұртын жерін. Келем үнсіз арпалысып, саған жетіп құлауым мүмкін менің жаным.
1: Актриса үшін белгілі бір кезеңде өзіне бір тоқтау салу, әлсіреу ме, әлде бір кемелденудің белгісі ме? Сізде сондай бір үзіліс болды ма шығармашылығыңызда?
0: Мынау теңіздің өзі қатты буырқанып бусанатының алдында, толқындар тасқа жағаға ұрлатының алдында бір жайбарақат күй кешетін ақиқат. Әйелдің де 9 ай перзентін құрсағында көтеріп, оны дүниеге әкелерінің алдында айқын-жойқын бір толғақ болмай ма? Сол бір толғақтың алдындағы сәтте жүрген шығармын деп көбісі айтады негізі. Неге киноға түспей қойдың деп сүретін, шақыратын режиссер болмаса не деп айтам? Мен жалпы ойбай, проект көп, мені шақырып жатыр, уақытым тимей жатыр деп өтірік көлгірсейтін, өтірік жұмыс басты болып көрінгісі келмейтін адам. Қалай бар солай айтам. Менің соңғы жасаған рөлім Бұлбұл сериалындағы Роза Бағланова апамыздың рөлі болды. Енді оның бағасын халық өзі біле жатары. Бәлкім тұздықтап та жіберген шығарым, бәлкім жетпей де қалған шығар, бірақ жалпы қазақ киносында сериал ғой енді негізінде. Бір алғашқы үлкен образға қадам басқаным сол болатын еді. Сонан кейін шын айтқан кезде, одан кейін ешқандай бір қызық болған кезде аз түспеген едім мен актриса ретінде. Жалпы әзірге ондай үлкен ұсыныстар жоқ. Бірақ әрине, егер қазаққа айтар ойы бар, тұшымды дүние болатын болса, неге түспеске? Көреміз енді. Әліптің артын бағайық деген сөз ғой.
1: Сіз қазір сонда шығармашылық үзілістесіз?
0: Жоқ, үзілісте емеспін. Мен театрда кәдімгідей үлкен спектакльдерімді ойнап, мен жалпы негізінде театрды бірінші орынға қойған адаммын. Кейде ащы да болса ойларымды, пікірлерімді айтып қалып жатамын. Дұрыс қабылдай алмайтын адамдар болып жатады деген сияқты ғой нәрсе. Мен жалпы қазақ кино өнеріне, қазақ театрына, қазақтың шұрайлы сөзіне жүрдім, бардым. Қалай болса солай көрінген жерде қақпан қойып қансырататын қазақтың қызы емеспін мен. Жаным ашиды, жүрегім ауырады. Өлелгенше қазақ үшін қызмет қылсам, пайдамды тегіз алсам, бағанадан бері айтып отырған сіздің аманатыңыз сол болсын.
1: Жа, өзіңіз айтып қалдыңыз, бірақ дубляжыңыз бар, театрыңыз бар, тележүргізушілігіңіз де болды кезінде, иә? Осы салалардың қайсы сіздің болмысыңызды көбірек ашады?
0: Театр. Дубляждан келе жатырмын қазір деген мүмкін содан бірін шабыттанып келе жатырмын ба? Өте қатты ана кісі өлтіретін бір рөлдерді сомдап келе жатырмын да.
1: Дубляжында өзінің бір бөлек вайбы бар, иә?
2: Иә, бар.
0: Иә, бірі білсе, бірі білмейді. Енді осы жерде отырғандар күлетін шығарсыздар қазір дей тұрған менде енді. Әзілден ағытып, қалжыңнан қағытып отырса, әңгімеміздің шырайын кім бұзады деген сияқты. Дубляж деп айтып отырсыз ғой енді. Мен сізге бөпе болып берейін. 60 пен 100-ге келіп қалған қос қарияның бір шөберенің қолынан май жегендей қылсын. Шөберенің дауысын келтіріп берейін.

өнер адамы болып өміріңді ғана өрнектеп емес, сахнада бір саф өнерді құруда кішкентай ғана бір шолпыңның сыңғыры шығып тұрса, өскелең ұрпаққа артымыздан қалатын, бізде енді ажырасқа келгеніміз жоқ қой, біраз жылды сүріп қалдық, болашағымыз Аллаға аян, бұйырған нәрсені көре жатармыз. Бірақ әй шіркін ай деп біздер мысалы кезіндегі өз ізін қалдырған Сабир апаларымызды, Бекен апаларымызды, Фарида апаларымызды, Торғын апаларымыз, аналарымыз көп, Аллаға шүкір қалған 3-4 қариямыз бар. Сол кісілер аман болса екен деп қазір шынын айтқан кезде тақымызды қысып жүрген жайымыз бар. 100 жылдықта 4 көзіміз түгел жетіп, аналарымыздың, әкелеріміздің батасын алып, шаңырағымыз шаттыққа кенелсе екен деп жүрген, ақ тілеудің үстінде жүрген пенделер.

0: Тағы да өнеріңізге қайтайық. Шәкірттеріңіз бар ғой?
1: Бар, бар, Аллаға шүкір.
0: Қазіргі жас актрисаларға осы қарата айтатын болсаңыз, ең басты ескертуіңіз не болуы мүмкін?
1: Жас актрисалар өте талантты, шүкір. Былай ғой, кезінде бізде енді келіп жатқан кезде басымыздан сипап батасын берген. Аналардың ізгілігін көргенбіз, аналардың жылуын көргенбіз. Мысалы, мен Бекен апамның батасын алған қызмын. Ол кісінің ең соңғы ролі сахнада, менің ең алғашқы ролім сахнада тоғысты. Сондықтан мен мейлінше болады кейде қатты ескертіп айтқан кезде бір түрлі жатсынып қалатын кездер болады ғой, бірақ өзім қайтадан бауырыма қысып алам, айналайын. Мен жылату үшін емес, жұбату үшін, сен шыңдалу үшін айтып жатырмын деп. Өзім кейде былай аттың да тізгінін тартып-тартып, сосын бір бос жібересің ғой. Сол сияқты ғой, Аллаға шүкір, біздің Әуезов театрында өте талантты қыздарымыз бар, інілеріміз, сіңілеріміз бар. Енді біздің театрдың үлкен бір дәстүрі бар, үлкенге құрмет, кішіге ізет дейтіндей. Арасында бір ойнақтап қалған тәйт деп қоясың. Негізінде бізде сол дәстүр қалыптасқан еді. Басқа театр үшін әңгіме айтпай-ақ қояйын. Ал өз театрымыздағы ізгі дәстүр, Аллаға шүкір, үлкендер, мысалы, бір жас, екі жас үлкендігі болса да, айтса, өнер адамдары біздер жүрекке тез қабылдаймыз ғой, десе де соны жұтып жеріп, оның жақсылық ойлап тұрған артынша өзіміз шығарып алып тұрамыз да. Сондай игі дәстүр бар біздің театрда қалыптасқан. Жастардың бәрін бірдей көрем, бәрі бірдей көтеріліп келе жатқан жастар, желкілдеп келе жатқан. Айтып жатырмын ғой, өсіп келе жатыр. Енді кейде жүрдің бәрін техникаға салып кетеді.
0: Сізді не алаңдатты?
1: Қазіргі қазақ киноларының басығасында жүрген, енді кеше ғана мен бір подкасттарды қарап отырмын да, бұрындары диалектикалық сөздер болатын еді, сосын паразит сөздер бар. Қазір қазақтың сөзін шорт кесетін қиын сөздер бар қазір. Кішкентай балаларымызға дейін, ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің деді ғой. Балалар да сол ата-анасының дұрыс емес қазақтың сөзін шорт кесіп, басқа бір дүние болады ғой, адамның жанын кесіп-кесіп-кесіп тастайды ғой. Сондай сияқты бір сөздер бар екен. Болашақта ойым бар, Құдай қаласа, Ютуб арнасында ма, би шешендердің сөздерін шығарып, қазақ ауыз әдебиетіне көбірек көңіл бөліп, балаларымыздың қазақ тіліне деген махаббатын оятып, сол шырайлы тілде сөйлеуге машықтандыратындай бір нәрсе жасағым келеді. Білмеймін, ойда бар, енді іске асырылатын жоспар шығар деп ойлаймын. Театр жағына мен кемшілік деп айтпай-ақ қой, мен өткені мен театр танушы емеспін, театр сыншысы емеспін, олардың сөзін өзіме алмай-ақ қояйын. Бірақ қазіргі киноның тілі өте қатты шүлдірлеп кеткен. Орысша сөзі көп. Қазақ тілі мен орысша сөзді қатар алып жүреді. Бір жерлерінде бір терең нәрсені алып шығады да, бірақ ар жағы сұйылып кетіп жататын кездері болады да. Мен енді ешқандай қарсылығым жоқ, бірақ қалай болғанда да қазақ киносы дамып жатыр. Жарайсыңдар деп айтқым келеді. Іске сәт, алға деп айтқым келеді. Бірақ осыдан 3-4 жыл бұрын түскен киноларда қосарланған нәрсе болатын болса, мен үзілді-кесілді қарсы болып, өзім таза қазақшалап алып редакторға барып, мынаны былай сөзін түзетейік, былай айтқым келмейді деп. Сондай болады. Келісетін жерде келіседі. Осы киноны түсіретін өзіміздің ұлтымыздың балалары ғой. Солардың жанашырлықпенен ұлтымыздың тілін құртпау мақсатында, шіртпеу мақсатында осыны қолға алса, тіптен керемет болатын еді. Халық қазір мақты, тұшымды, айтары бар терең фильмдерге шөлдеді. Театрда бізде көркемдік кеңес бар. Ондайға мүлдем жол жоқ бізде. Импровизге баратын кездер болады. Соны қажет ететін спектакльдер болатын болса, оның өзінде біздер ең бірінші сөзімізге, сыртқы формамызға, әрине, спектакльдің жалпы көрінісіне, әсемдігіне, көркемдігіне, оның барлығы бізде қатаң сүзгіден өтеді. Сондықтан театрда ондайға жол жоқ. Біздің театрымыздың директоры Еркін ағадан бастап, барлығы оны қатты қадағалап отыр.
0: Енді сіз қанша жерей қасырдан асты ғой осы театрда жүргеніңізге. Көрермен мәдениеті бізде қалай жақсы қалыптасты ма?
1: Оны да қалыптастыратын өзіміз ғой. Ақырындап, әсте-әсте біздің патша көңілді көрермен дейміз ғой. Көрермен де ақымақ емес. Тазалық пен таза еместі көріп отырады. Қазір бәрінің көкірек көзі ояу. Бірақ кезінде болды ғой, енді арзан татымсыз дүниелермен көрінгеннің талғамын сүріп алған кездерде болды. Ол жөнінде өте үлкен жұмыстанып жатыр. Бірақ Аллаға шүкір, біздің театрдың көрермені әлхамдулилла жақсы. Кез келген жанрдық.
0: Сіздің өзіңізде енді қандай жоспарларыңыз бар? Менің Мұстафам сияқты дүниелерді алып келесіз ба?
1: Менің Мұстафам деген спектаклі, моноспектакль, мен жалпы өмірімдегі ең бірінші моноспектакль болды. Коронавирус болды ғой. Театрымыздың директоры Еркін Тілеуқұлы 4-5 актерді шақырып, бірнеше шығарманы беріп, осы кезде осы шығарманы шығарайық. Жалпы біздің театрымызда сондай бір жақсы үрдіс бар. Айтып отырмын ғой, сіз рөл ойнамай қалдыңыз ба? Қандай тілеуіңіз бар? не нәрсе ойнағыңыз келеді, қай жанрда ойнағыңыз келеді? Санасқан кезде тіпті өзіңізден сұрайды, неге рөл ойнамай қойдыңыз, неге водқа сіз тапсырыс бермейсіз, неге мен сізді көргім келеді деген сияқты. Жалпы біздің Еркін ағаның ұстанып отырған саясаты бәріне ұнайды. Қай рөлді ойнағың келеді? Ол кісі бірінші ұжымын, әртісінің жағдайын жасап өте мықты ол жағынан алып қараған кезде ше, сыйлайын сол үшін. Актерлар болды ғой, баяғы замандарда болды ғой, ой сол рөлді ойнай алмай қалдым, берілмей қалды, ондай деген әңгіме жоқ. Қазір ойнағың келе ме, ұсыныс айтасың, мен осы рөлге дайындалып көрсем деп едім. Жақсы, егер сен көркемдік кеңестің сүзгісінен өтіп бәрекелді, жақсы, жаңа қырынан ашылған рөл болса дейді, баталарын береді де сахнаға жолдайды мысалға ше. Сондықтан бізге қазіргі таңда театрымызда көптеген жастар, бес бойдаққа бір тойымыз бар, сыған серенадасы бар, жаңа-жаңа ақырын-ақырын үлкен буын мен орта буын, кіші буын бәрін араласып ақырындап мына анасы да баласын тәй-тәйін басқан кезде жетектеді ғой, сол сияқты. Сондай бізде бір әдемі, ешкімде жоқ сондай үрдіс бар негізінде. Рөл қызғану басқа деген нәрсе жоқ, қазір қайта қуанасың.
0: Сіз енді қаншама өзіңіздің спектакль рөлдеріңіз бар ғой, өзіңізге жақыны жүрегіңізге ерекшесі бар ма?
1: Мен шешем өзі 12 құрсақ көтергенмін ғой. Мама, қайсымызды бірінші жақсы көресің деген кезде, бәріңді бірдей жақсы көрем дейтін етті. Сонда да бір кенжекей болғаннан кейін сені жақсы көрем деп айтқанын қалап тұрасың ғой енді, иә? Бірақ жа бәріне бірдей жан ашып жатады. Оқуға кеткенін оқуын уайымдайды, қырға кеткеннің қырдағы жағдайын уайымдайды деген сияқты. Сондықтан мен барлық рөлімді қатты жақсы көрем. Мына жастар театрында жүрген кезде «Көгілдір такси» дейтін спектакль болды. Сол спектакльде Мәриям рөлі болатынды. Сол рөл болды. Және де мен Аузов театрындағы барлық спектакльді жақсы көрем. Таңқап екені қайталап ойнағым келетін еді. Жастау кезінде ойнап қалдым. Ғайса апа деген осы рөлді сен ойнай ғой деп айтқаннан кейін, жастықпен, батырлықпен ойнаймын деген, бірақ қазір мен бәлкі басқаша ойнар ма едім деп ойлаймын. Осы орайда Оразхан Кенебаев сонда мақта, әрі әкемдей, әрі ұстазымдай болған, тәрбиелеп аяғымнан тік тұруға көмектескен Оразхан ағамыз о дүниелік болды. Ол кісіні айтар едім, театрдағы менің ұстазым әрі әкем. 9 сыныптан бастап мен Елебеков училищесіне түскен баламын ғой негізі. Сол кезде ұстазым болып келген Әубәкір Рахимов әлің көшін жетектеп жүреді. Бұл өмірде әкемнен кейін әке деген адам сол кісі. Сондықтан ғұмырлы болса екен деп тілеймін. Менің Мұстафам спектаклін сол кісі қойды, режиссері. Осы спектакльмен біз фестивальға да бардық. Осындай үлкен спектакльдер әлі де болса екен ғой деген арман бар әрине. Енді қазір біз күрделі жөндеуде болғаннан кейін, болашақта Алла жазса өзіміздің кіші залымыз қайтадан іске қосылған кезде қайтадан көрерменмен қауышатын шығар деген дәмеміз бар негізі.
0: Көп рахмет. Көрермендеріңіздің қошеметіне ие болып жүре беріңіз, аман болыңыз, келіп тұрыңыз радиоға.
1: Рахмет.
0: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі тоғызтарау бағдарламасында қазақ сахнасы мен кино өнерінің сырлы да сымбат өкілі, мәдениет саласының үздігі және ерен еңбек үшін төсбелгілерінің иегері Күнсұлу Тұрғынбекқызы Шаяхметова мен тағылымды сұхбат құрдық. Салмақты сөзі мен сарабдал ойы, әуезді үні мен көркем мінезі арқылы тыңдарман жүрегіне жол тапқан актрисаның өнердегі және өмірдегі ұстанымдары шынайылық пен адалдықтың айғағы. Театр сахнасындағы саңғырлы образдары, кинодағы жарқын бейнелері, радиодағы алғашқы қадамдары бәрі де бір арнаға тоғысқан тағдыр жолы. Бүгінгі әңгіме арқылы біз Күнсұлу ханымның өнерге деген кіршіксіз махаббатын, рух биіктігін, адамдық болмысын тереңірек тани түстік. Осымен хабарымызды аяқтаймыз. Бағдарламаны жүргізген Гүлнар Шалабайқызы, хабарда музыка мен көркем деген дыбыс режиссері Советхан Мейірханұлы. Сау болыңыздар.

0: берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы дос емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Әбді Шымбатыр, Ақ кептер. Үйде бірінші сыныпта оқитын Еркін мен қарт әжесінен басқа ешкім жоқ болатын. Өзгенің бәрі жұмыста, әжесі қарап отыра алмай, жүнін түтеді, ұршық иіреді, үй ішінің басқа да ұсақ түйек шаруасына көмектеседі. Еркінге жақсы, мектепке барады, сабақтан соң ойнай, кейде уақыттың қалай зымырап өткенінде аңғармай қалады. Әжесі Еркінді есік алдындағы легенді алып келуге жұмсады. Ары күтті, бері күтті, Еркін жоқ. Ұйбаяу әлгі қайда кетті? Ай, баланыңызды шалау, соңынан өзің жүрмесең бітпейді, деп әжесі белін қолмен тіреп, орнынан тұрды да есік алдына шықты. Еркін өзінің кешіккеніне әжесінен кешірім өтінгендей, әже, қараш, мына кептерді көршінің мысығы талап жатыр екен, соны ажыратып алдым. Немересінің мейірімділігіне сүйсінген әже, оқ құлыным, жасынан қамқор, жанаши білген баладан өскенде салауатты азамат шығат, без бүйректен сақтасын, деп ойлады ішінен. Өзін күнәлі санаған Еркін әжесіне болған жайды толық түсіндірді. Отынның үстінде өлегенге қол созып беріп едім, бір нәрсе ұмар жұмар болды да қалды. Келсем, көршінің мысығы екен, ақ кептерді астына басып алып, бір-екі жеріне тырнағы да батыпты. Міне қараңызшы, Еркін кептерді әжесінің қолына салды. Жұдырықтай құс дір-дір етеді, жүннің астынан тепшіп қан шығады. Опай, құсым-ай, бір ажалдан қалдың-ау, біздің Еркінге рахмет айт, деп әжесі кептерді сипап Еркінге қайтып берді. Әжесі бұл жолы Еркінге ұрысқан жоқ. Еркін үйге кіріп, қан шыққан жеріне үлкендерден көргені бойынша йод жақты. Ол ашта мекен көгершін денесін ала қашты. Еркін оны қағаз қораққа салып, алдына дән мен нанның үгіндісін, сүт пен су қойды. Екі күннен кейін ақ кептер оңалды. Қораптан секіріп шығып, үй ішінде жүре бастады. Олай бір, бұлай бір ұшты. Өзін өлімнен құтқарған адамдардан үркпеді. Әбден жазылған соң, Еркін оны далаға шығарып, ұшырып жіберді. Ақ кептер күнге шағылысып, бір төмен, бір жоғары көтеріліп, әуеде аунап түсіп ұзақ ойнады. Еркін бұған сондай қуанды.
3: Бізге ең алдымен оқи білу, жаза білу, оқығанымызды түсіне білу қажет. Онда жас дос, келіңдер бірге отырып оқиық.
2: Әбді Шымбатыр, Сәуле. Демалысқа шыққан әке шешесімен бірге бір ай бойы ел аралаған Сәуле үйге көңілі оралды. Әжесіне көрген білгенін айтып, ауыз жаппайды. Бір кезде шешесі, ертең бала бақшаға барасың, ертерек жатты деп ескертіп еді, Сәуле қаңқылдай бастады. Не болды Сәуле жан, деп сұрады әжесі. Бала бақшаға бармайыншы, ондағылар мені ұмытып кеткен шығар. Әжесі мен әкесі де, шешесі де күліп жіберді. Қайта сені күтіп отырған шығар, деді әжесі. Сәуле ойланып қалды. Сағынып күтетін кісінің болғаны жақсы екен ғой.
3: Бізге ең алдымен оқи білу, жаза білу, оқығанымызды түсіне білу қажет. Онда жас дос, келіңдер бірге отырып оқиық.
2: Елисавет Аққошқаров, Ала мысықтың айқасы. Әбентай ақ мысықпен ойнап отыр. Тіпті ол ойын қызығымен есік алдында тұрған Бейсенді де көрмеді. Бейсен Әбентайдың қасына келді де, «Мысықты қайдан алдың?» деді. «Папам әкеп берді», деді Әбентай мақтанып. «Ақ мысығыңды менің ала мысығыма айырбастайсың ба?» деді Бейсен. «Жоқ», деді Әбентай. Бейсен ойынға араласа алмады, көңілсізденіп далаға шықты да, не істерін білмей, жан жаққа көз салып ет, бір топ бала өзенге беттеп барады екен, Бейсен де солай қарай жүгіре жөнелді. Артынан ере шыққан ала мысыққа ол қатты ызаланды. Аяғын сілтеп қалды, бірақ бір аяғына шалынып қалып бақтай ұшты Бейсен. Ала мысық атылып кеп, өткір тырнағымен жыланның бел ортасынан салып өтті. Жылан кейін қарай ашып түсті де, қиралаң ете түсті. Ала мысық жыланды икемге келтіріп үлгерпеді. Бейсен басын көтеріп өт, қарсы алдында сұр жылан жатыр екен. Ол да басын тіп-тік көтеріп, ғайбат шегіп тұр. Тілін сумаңдатып, «Сс-сс» деді. Бейсен қорыққаннан бақырып жіберді. Орнынан тұрып қаша жөнелуге де мұршасы жетпеді. Тұла бойы шымырлап, мұп бұздай болып қалтырап кетті. Сол кезде тұп тура алдынан бұрқ еткен шаң шықты. Мысық атылып кеп, тағы да өткір тырнағымен осып-осып жіберді. Жылан ширатылып, шиыршық атты ала мысық әрбері зу-зу етеді. Бейсен түрегелді. Балалар жиналып қалыпты, қолдарында бір-бір тас, бірақ олар мысық пен жыланның айқасын көріп, тастарын ұстаған күйінде қатып қалыпты. Айқас бір сыпыраға созылды. Уақыт өткен сайын мысықтың күші басым бола бастады. Оның өткір тырнағы тиген сайын жыланның денесінен жосадай болып қан шықты. Жылан енді шиыршық атып, қарсылық көрсетпек түгіл басында көтере алмады. Ала мысық оң аяғымен жыланның басынан көзілеспес шапшаңдықпен сарт еткізіп шауып жіберді. Сол ақ екен сұр жылан бүктетіліп жан сауғалап жанталасты. Ала мысық енді сол аяғымен жыланның басынан ұрды. Жылан бұл жолда әлгіндей бүктетіле түсті. Соның артынша сұр жылан тарқатылған жіптей боп-бос болып қимылсыз жатты. Балалар мысықтың жыланды жеңгенін тамашалаған соң өзін көбеттеді. Олардың соңынан ала мысығын ердіп, Бейсен де кетті. Ала Бентай кішкене ақ мысығын алып, үйіне қайтты.

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қойшаты, кітап оқым келмейді.
0: Балам, оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: әгугай қазақ мәнердегі эстрадалық әндер шалқар радиосында.
1: Гүлбаршын Тергеубекованың орындауында Қасым Аманжоловтың өлеңіне жазылған Мұрат Ыбыраевтың әні «Туған жер».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

0: қасиетті қазақ жері.
1: Жазушы Темірхан Момбекұлы Түркістанның сыр толғауы. Оқитындар: Аманжан Еңсебайұлы, Шахсана Елғонды.
0: Қасиетті қазақ жері, киелім, барым менің, жаным менен сүйемін, арым менен өмірімді байладым, басымды да саған ғана иемін.
1: Жидебайды 11 шақырым деп қойыпты. Айналаның табиғаты әсем, жел өлінен басқа түк дыбыс жоқ. Күн түс болған шығар. 3 шақырым деген белгі жатағандау жонның үстіндеді. Осы биікке шыға берсеңіз, елдің қарасы да көрінеді. Жидебай осы шығар деп күбірлейсіз. Ал көрсеткішке 8-ді жазып қойыпты. Жел шіркін әлі ызғытып тұр. Оң бетте жолдан 1 шақырымдай қашықтықта малшылар үй отыр. Жидебайға жетпей, оң жақта жолдан 800 метрдей шамада шошайған қорым белгілері тұр. Екеуі тіпті ерекшеленіп көрінеді. Өздері аппақ, ұштары сүйірленіп келген. Кейін білдім ғой, Абай шәкәрім белгілер екен. Желдағы ерінбей, жалықпай сол баяғы Жидебайдан соғып тұреді. Сөйтіп, 3 шақырымды желге қарсы жүріп өттім. Ортада көлденеңдей созылып, саяздау сай жатыр. Содан асып, сәл ілгерлесем, Жидебайдың іргесінде тұрар мекенмін. Әлде ана беткейден соң, ұзыннан созылатын тағы да ойбаң жатырма. Бағана қарауыл Семейдің үлкен трассасымен келе жатқанымда көлік тым сирек ұшырасып еді. Ал мұнда бірде бір машина өткен жоқ. Мынанша кең дүниеде құдды мен ғана жүрген секілдімін. Сосын өлдеген жел. Ал енді осынау қастерлі аймақ қандай еттейсіз ғой? Ең әуелі ұлы шығармаларды туғызған қасиетті өлке. Күллі қазақ үшін де, барша адамзат үшін де. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп емренген Абай екен мына жерлерде талай жүрген. Қазақта қара сөзге дес бермегенін, дес бермейтінін білген ақылманымыз талай шырғалаңды бастан кешкен жер. Дерттенді, шерленді, күйінді, сүйінді, күлді, шаттанды, күрсінді, күңренді, әзілдеді, жадырады, қаһарланды, ұйықтай алмай дөңбекшіді, уанды, ойланды, қасірет шекті, қайғырды. Ой түбіне жет алмай кетті ау сабас. Мына жалғаннан күйіп өтті ме? Мысқылдап, ақыл мен сезімнің азабын татып, нелерге алданып, нелерге жұбанды екен. Сынампазда байқағыш көңіл бар болғыр, қалай-қалай құбылып тұрды екен. Қайран абыз, осы төңіректе арлы-берлі жосылып жүрді ау. Мына жел сол заманда да өстіп соғып тұрды ау. Бір кездері Абайдай малаған жарықтық. Біз негізінен екі көзге үңіле береміз. Бірінші, данышпанның өз туындылары. Алайда беймаза жанның шымшытырын, өлеңдері мен қара сөздері де, әндері де толық түптеп бере алмайды. Жүрек пен санадағы небір шырмалаңды, әуел Алла, содан соң Абай екеннің өзі ғана толық біліп, айқын сезіп, түстеп таниды. Ендеше, бәрімізде Абай әлемі дегенді толыққанды біле алмаймыз. сезе де алмаймыз.

мұхан көкірегінен шыққан Абайды танып жүрміз. Ұлы суреткер қанша жерден жақындап барды десек те, жұмбақ жанды түбегейлі, егжей-тегжейлі бар қыртыс қалтарысымен ашып бере алмайды. Ендеше бұл тұрғыдан келгенде де ұстазды танып білуіміз толық дәрежесінде деп айтуға еш қайсымыздың да хақымыз жоқ. Абай өзі туралы, айналасындағы қауым қоғам жайында барын сарғып айтқан жоқ әрине. Мұхаң да солай. Абай мен Абай әлемі хақында қордасын түгел ақтарған жоқ. Ақтара да алмайды. Ақтартпайды да.

0: қасиетті қазақ жері. Елдігім де сен үшін, ерлігім де сен үшін, кеңдігім де сен үшін, кеңдігім де сен үшін.
1: Сіздер жазушы саяхатшы Темірхан Момбекұлы Түркістанның қасиетті қазақ жері сыр толғауын тыңдадыңыздар.
0: Оқығандар Аманжан Еңсебайұлы, Шақсана Елғонды, әуен мен әрлеп әуе толқынына дайындаған Қайсар Тұрмағанбет.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.

туғанда дүние есігін ашады өлең, өлеңмен жер қойнына кірер денем. Абай өлең құдіретін осы екі жол өлеңде тайға таңба басқандай, бізге келесі ұрпаққа ұран ғып тастап кеткендей. Бойтым арғып тағы жүрсе болғандай, осы екі ғана жол өлең көп нәрсені ұғындырып, көп нәрсені сезіндіреді. Абай әндері халық арасына кең таралып, әсіресе сезімге толы лирикалық әндері ұшық үйірі жоқ қазақтың кең даласында Абай әндері аспанға шарықтап, құдды бір ән ұрандай халық көкірегінде, жастар жүрегінде мәңгі өшпес орын алды.

0: Ән өмір, ән құдірет, ән арман, ән тағы да ән. Ән жанры адамға өте жақын жанр, және түсінікті жанр. Адам өмірге келгенде айғайлап, ән салып келеді. Жерге шіретіп түскен нәрестені сол күннен бастап ән тербейді, ән аялайды. Адам өмірге әнмен келіп, әнмен кетеді. Жер ана құшағына барар жолда да адамды ән жоқтау әні шығарып салады. Міне, ән араласпайтын, ән айтылмайтын, ән қатыспайтын ешбір өмір құбылысы жоқ. Әннің құдіреті де, адамға етіне жақын болуы да осыдан болуы керек.
1: Өзгеге көңілім тоярсың, өлеңді қайтып қоярсың. Он айтқанда толғанып, іштегі дертті жоярсың. Сайра дазарла қызыл тіл, қара көңілім қоянсын. Жыласын көзден жас ақсын, омрауым боялсын. Қара басқан қаңғыған хас надан нені ұғалсын. Көкірегінде оты бар, құлағын ойлы ер салсын. Әуелесін қалқысын, от жалын боп шалқысын. Жылай-жылай өлгенде арттаға сөз қалсын.
0: Ән адамның қаруы, сенімді адал досы. Ол әрқашан сенің қасыңнан табылады. Адам өмірінде қуанышты күндермен қатар, көңілге жайсыз сәттерді де бастан кешіреді. Сол көңілсіздікті, дертті ән ғана жазады. Абай ойымен айтқанда, өлеңді адамның қоя алмау себебі де осыдан болуы керек. Абайдың «Айттым сәлем қаламқас» әні махаббаттың ән ұранындай. Біздің қазіргі жастарымыз Абай әндерін үйреніп, оны айтып, көңіліне тоқуы абзал сияқты. Біз жастардың сезіміне, адамгершілік қасиетіне Абай әндерімен, Абай өлеңдерімен жол таба білуіміз керек. Абай әндерін жастардың көпшілігінің білмеуі әрине рухани жұтаңшылықтың көрінісі. Бірақ ештен кеш жақсы дегендей, Абай әндерін уағыздау, оны эфирден жиі-жиі беру негізгі мақсат болу керек. Жаңағы тыңдаған «Айттым сәлем қаламқас» әні бұл негізі жігіт сөзі болып келеді. Енді оған қыздар былай деп жауап қайтарса керек.
2: Қиыстырып мақтайсыз, ойласаң не таппайсыз, біздерік жоқ өзің біл, әлденеге бастайсыз. Біз дәргімді байқаймыз, тап бергеннен тайқаймыз, сіздей асыл кез болса, қайтып басты шайқаймыз. Ақылыңа сөзің сай, сіз жалын шоқ, біз бір май, ыстық сөзің кірдішке, май тұрама шыжымай. Қабыл көрсең көңілім жай, тастап кетсең япырмай, ит қор адам болар ма бұл жалғанда сорлыңдай. Тілегімді бермесең, амалым не жерлесең, үйір қылма бойыңа шыны жақсы көрмесең. Қайғым болар шермен тең, қара көңілім жермен тең, сенсіз маған жат төсек, болар бейне көрмен тең. Сіз бір сұңқар шахабаз, жер жүзінен алған баж, біздей ғарып есепсіз, есіңде жүр мұқтаж. Көңіл тұрса бізге ауып, шыныменен қозғалып, біз қырғауыл, сіз тұйғын, тояттай бер келді алып. Тал жібектей оралып, гүл шыбықтай бұралып, салмағыңнан жаншылып, қалсын құмар бір қанып.
0: Абай сезім, көңіл күй құдіретін міне осындай шумақтармен жеткізген. Сезім, махаббат бұл тереңде жатқан ұғымдар. Сезімге құрылған Абай әндерінде асқан ақиқаттық жатыр. Ал өмір тірегі де ақиқатта, жарастық махаббатта.

0: Құлақтан кіріп бойдалар, жақсы ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең менше сүй. Дүние ойдан шығады, өзімді өзім ұмытып, көңілім әнді ұғады, жүрегім бойды жылытып.
1: Әнді ұғыну, оны сезіну, ол да бір адам бойына біткен жақсы қасиеттердің бірі. Жақсы әнді ұғып, оны бойына сіңірген адамның жан дүниесі де сұлу. Абай әндері таза да, мөлдір сезімге құрылып, махаббат құдіретін жырлайды.

0: Көңіл құсы құйқыл жүр шар тарапқа, адам ойы түрленіп ауған шақта, салған ән көлеңкесі сол көңілдің тақтысына билесін ол құлаққа. Шырқап қалқып сорғалап тамыл жиды, жүрек тербеп оятар бастамыйды. Бұл дүниенің ләззәті бәрі сонда, ойсыз құлақ ала алмас ондай сыйды.
1: Абай әндері философиялық ойларға толы. Абай әндерінің тәрбиелік мәні зор. Қазақ елі егеменді ел, өз тағдырын өзі шешетін, дүние жүзі таныған ел. Олай болса, ол елдің өзінің үлкен мәдениеті болу керек. Мәдениетті ел болмайынша, оның көсегесі көгере қоймайды. Ал үлкен мәдениет, үлкен халықтық шынайы өнерден басталады. Қазақ халқының әдебиет, мәдениет тарихында Абай асқар шың. Біз қазіргі жастардың Абайды танып білуіне жол сілтеуіміз керек. Құдірет, сөз өнері де, жүрекке жылы тиер, ән де Абайда. Абайды танып білу, ол өзіңді өзің танып білу. Өзіңді өзің білмей жатып, сені өзге халық танып білуі мүмкін емес.
2: Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар, үннің тәтті оралған мән оятар. Кейі зауық, кейі мұң дертін қозғап, жас балаша көңілді жақсы уатар. Адам аз мұны біліп ән саларлық, тыңдаушы дас ол әннен бахраларлық. Мұңмен шыққан оралған тәтті күйге, жылы жүрек қайда бар қозғаларлық.

Абай әндерінің жүрекке жылы терлік қасиеті, оның өлең сөздерінің астасып, бір-бірімен қабысып, шашау шықпай жатуында, Абай өлеңдері де, поэзиясы да жан дүниеңді тебірентіп, көкірегіңе шұғылалы сәуле құйғандай. Абай уақыт, Абай ар, Абай ақыл, Абай ән.

Сіздердің тыңдағандарыңыз «Өлеңді қайтып қоярсың» деген сазды хабар. Авторы және жүргізген Зәуреш Есберген қызы. Редакторы Кемелбек Шаматай. Режиссері Көкенай Камалиұлы. Дыбысын қадағалаған Қарлығаш Мұрат қызы. Осымен Қазақ радиосы Алтын қор бірлестігінің кезекті хабары.

0: Хабар үнтаспаға 1993 жылы жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құралов.

халықтың баласы туған халқының жанын білмей, ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағашпен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмай, жеміс те бермейді. Бауыржан Момышұлы.

0: Елордада сағат 23.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

0: армысыздар, әуе толқынында Шалқар ұлттық арнасы темірқазық лирикалық сазды сағаты. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарлы, толқындағы тораптан дауысымызды таратқан Советхан Қоңырбай.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
0: Бүгінгі поэзиялық саз сағатымызда ақын Бауыржан Қарабековтің өлең жырлары жүректеріңізге жол тартпақ. Қарабеков Бауыржан Серікбайұлы 1956 жылы 25 қазанда Түркістан облысы Асық Ата ауылында дүниеге келген. 1973 жылы Шардара ауылында Шоқан Уәлиханов орта мектебін бітіріп, сол жылы Алматы қаласындағы политехникалық институтқа қабылданып, 1978 жылы аталған оқу орнын бітіріп шыққан. Бауыржан Қарабеков бірнеше республикалық жыр мүшәйраларының жеңімпазы, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері. 1992 жылдан бері жазған өлеңдері баспасөз бетінде жарияланып келеді. Қызылдың ауыл құмында, құмдағы жазулар, Шәкәрім дастан, Жанарымда бір ғұмыр, Өмірімнің өрнегі атты жыр жинақтарының авторы. Анаға жол. Биыл жазда ауылға тағы барам. Сағынышым қозыдай жамыраған, Шардараның толқынын бір көрейін, тоғайына, құмына жаным алаң. Мініп алып үстіне жыр кеменің, оралғанда ойланып үлгерімін, сылаң қаққан қастерлі сыр өзені, жаз жайнатып жаныңа бір келемін. Осы үлкенің жазы да күзі дарман, күте тұғын таусылмас қызық алдан. Ана тұста анамның ақ арманы, әкем мінген ақ боздың ізі қалған. Туған ауыл анамның ақ арманы, жас боп тамған секілді жанардағы, жан жақ құшып біз кеттік шар тарапқа, мынау тірлік бізді де самалдады. Арман оты жүректі жағылғасын, туған мекен сен менің жанымдасың. Туған үйге оралып тұрайықшы бауырларым, әпкем мен қарындасым. Туған үйде тұнады тұнығы үміт, осы сөздің өссек қой сырын ұғып, 90-дағы жол тосқан анамыздың жүрегіне қайтайық бір үңіліп. Биыл жазда ауылға тағы барам, сағынышым қозыдай жамыраған, Шардараның толқынын бір көрейін, тоғайына, құмына жаным алаң. Сол өлкеге көңілім алаң еді, жақсылығы бойыма тарап еді, шұғыласын мәңгіге аямайтын, туған ауыл ақ шашты анам еді.

Бауыржан Қарабек серуенге барғанда. Сыр өзенінің жағасы жиде тоғай арасы. Серуенге барушы өңкей ауыл баласы. Мүлгіп тұрған айналам жаздың күні жайнаған. Мей қайнатар ыстықта шілде мынау қайнаған. Тебірентіп даланы құстар әнге салады. 11-дегі баламыз ақылымыз шамалы. Бойда қуат намысы бір-бір үйдің арысы. Жағалауға соғатын сыр өзенінің ағысы. Жартысы топтың қыз еді, өткен күннің ізеді. Қыз біткеннің барлығы көйлегімен жүзеді. Айналасы тас дүбір, солай біздің жас құмыр. Балан қызды кенеттен ағыс алып қашты бір. Үрей билеп санана қызда кетіп барады. Кемерден кеп секірдім, жүзгіштігім шамалы. Тыйған сынды жаздәнін көздерімде аз ба мұң. Қыз құтқармақ қайдәлгі өзім кете жаздадым. Таусылғандай шыдамым, талғармадым жыладым. Әлгі қызды есен сау алып шықтым мұғалім. Көкіректі жыр керді, сағынам сол күндерді. Серуенге барған жаз бала шақтан бір бел.

Бауыржан Қарабек боз жорға. Тербетсе жастайымнан мынау бесік, қол соққан құм бөткейлер жырау десіп, әкемнің боз жорғасы тақымымда келемін алатаңда қырау кешіп, қиялым қызыл таңмен тілдеседі, боз жорған мен зембекен күнді сені, жыр болып көкейімнен мұң көшеді, дөңгіліп көз алдымнан құм көшеді, боз жорға мінсем бекен күнді сені, боз жорға боз таңдағы боз арманым, жаныма жақын болған ғазалдарым, алашқа ақын болып сөз арнадым, сізге аян қалғанымда озалғаным, боз жорға боз таңдағы боз арманым, боз жорға баптап мінер сәйгүлігің, кекілін келте тарар тай күнімен, құшағын арман күндер жайды білем, кілең бір қапталымда бәйгі күрің, боз жорға баптап мінер сәйгүлігің, боз жорға бозалатаң бозбала күн, бозарып боз түспенен қозғалатын, бәйгеден келуші еді озған атым, пырағым топтан озған боз қанатым, боз жорға бозалатаң бозбала күн, бозарып бозалатаң атам әлі, бар мекен беткейлері жоталары, көңілім сол күндерді ноталады, бозарған боз күндегі арманымдай, боздай ма боз даламның боталары, бозарып бозалатаң атам әлі.

Бір белгі Бауыржан Қарабек. Есейіп мен де барамау, артыма тастап күндерді, толқынды сүйген жағалау, балалық шақтан бір белгі. Армандар аңдып жолынан, сапарға шыққан бұл ақын, қалқатай қыздың соңынан, қалқайып қарап тұратын, ұқсайтын өзі күштігі, сұлудың әп, бақ білегі, шардара теңіз үстіне, жұлдыздар аққан түнеді. Есейтіп кетті бұл мені, тербеліп жанның гүлдірі, шыжғырып тұрды сезімді, шіліңгір шілде күндірі. Шыжғырып тұрды сезімді, шіліңгір шілде түндірі. Ғұмырдың бұл да шындығы, қанатты құсқа айналдым, ақ көйлек киіп бір күні, сапарға мен де сайландым. Не көрмек екен мұна бас, шардара тасып толғанда, екінің бір шыдамас, кездерім қалған сол маңда. Қуалап жүріп күндерді, дос болып кеттім өлеңмен, балалық шақтан бір белгі, бар ма деп іздеп келем мен.

сыр өзенге сағыныш. Жайнаған жаздың күні еді, сылаңдап аққан сыр еді. Ауылдың балалары мен шомылушы еді күнімі, көңілді күн бір күйеді, сол күнді жаным сүйеді. Желдігім болса сол сырдың толқыны ұрған жиегі, көремін жиі түсімде, мамыражай ғажап ішінде, балалық дәурен қап кеткен жиделі тоғай ішінде. Тілекті қосып тілекке, ақынның жанын жүдетпе, мей қайнататын ыстығын көшіріп алғам жүрекке. Шуағын төксе арай күн, оны да нұрға балаймын. Ел жаққа барсам алдымнан жарқырап шығар сол айдын. Қосқымда келіп баққа құт, жылауға тұрам шақ қалып. Жүректі тұнған сырымды сыр өзеніме ақтарып, тұнық боп мен де тұнар ем, жасымнан таныс бұл әлем. Құдіреттеріңе ынтық ем, мәңгілік саған құмар ем. Жарық күн ертіп жаныма, құс болып сайрап бағына, өлеңнің құсын ұшырып, кеп қалдым саған сағына.

қырға ауылды қимаймын Бауыржан Қарабек. Жастық дәурен өтпелі көз алдымда көктеді, жиесіме түседі ғұмырымның көктемі, бағым еді жанатын, әнім еді салатын, ойдым күлгі балалар балық аулай баратын, кеудемізді қыздырып ізетпенен ізгілік, үңілу шөк толқынға армандарды жүздіріп, ойларымыз алыста сол кез сізге таныс па, қырға ауылда ата атын топ жігіт жүр қамыста, көрем әлі түсімде сол балдырған пішінде, дүр өтетін қырға ауыл қамыстардың ішінде. Бұл да естелік күндерден оқ атылған іргемнен, қырға ауылға қып қызыл мылтық кезеп сұрмерген, бәлки ол да жылаған бақыт таппай тұмадан, ұша бере оқ түйіп қызыл құсым құлаған, жылжы баққан сая күн аяулым да аялым, жалғыз оқтан мерт болған қырға ауылды аядым. Бір өкініш, бір үміт, оққа кетсең ілініп аңшы иттері таситын қырға ауылды жүгіріп, жиі соғып сол маңға талай қалған арманда, сәл мұңайып қайту үшін балық аулай барғанда, жастық дәурен саябақ жапырағыңды саялап, өтсе деймін адамдар қанаттыны аялап.

ғұмыр дария. Ғұмыр дария, бір баттым да бір шықтым, арасында қуаныш пен қырсықтың, сәл мұңайттың, көздің жасын ыршыттың, беу ғұмырым, иір мүңде тұншықтым, жібіндей боп ширатылған ұршықтым. Ғұмыр дария, қайран менің ғұмырым, үрлеп үшкен тұнығыңның тұнығын, құлдыраңдап қырды ойнаған құлының жел өтінде қадап кеткен шыбығын. Ғұмыр дария, қайран менің ғұмырым. Ғұмыр дария, қайран менің күндерім. Қайда жүрсем өзіңменен біргемін, өлең өріп үрек бүген түндерім. Мұнарасы мұнартатын мұң бедің, ардым ба таныдың ба кім дедің. Ғұмыр дария, толқындары жырағын, сені көріп қуандым да жыладым, бақытымның жақтым сосын шырағын, жүгірдім де сүріндім де құладым, батыраштар басқа соққан құламын. Ғұмыр дария, менің әппақ айдыным, сені көрсем жоғалады қайғы мұң, естелік боп еске түсер тай күнім, алқынамын алдым бермей бәйгінің. Сайран ғұмыр, қайран ғұмыр байлығым.

Жаңбырлы түн, Бауыржан Қарабеков. Қайран көңіл толқыда, сол көктемнің басылмады солқылы. Көрші ауылға көшіп кеттің бала қыз, Шардарада жауын жауды сол түні. Қай бағытқа кеттің екен жан құрбым, көз алдыма суретіңді қалдырдың. Түні бойы өзің тойлап дөңбекшіп, әуеніне құлақ тұрдым жаңбырдың. Соның бәрі енді ойласам өткен күн, сен көшкенде мен есейіп кеткенмін. Менің ыстық сезімдерім секілді көк жауына жауып тұрды көктемнің. Мына басқа бұл да түскен бірсін деп, жаңбыр жауса жүрек тұрды дүрсілдеп. Сол ауылда сен жоқ болдың сол таңда, ойладың ба қадірімді білсін деп. Бұл өмірдің тоқтамады құттаны, сен ойлаған сол баланың ұққаны. Бір тоқтаусыз күндер жатты зымырап, көктен жерден бір хабарың шықпады. Тірлік қалай, көңілдегі күй қалай, дерегіңді айтпадың ба қинамай. Жарқын күлкін көз алдында қалыпты, үзік-үзік аяқ жоқ кинодай. Саяхаттап кей досылай өткенге, ауыл барсам көз саламын бөктерге. Сен ойлаймын сол баяғы бала қыз, түніменен жауын жауса көктемде.

0: Жол үстінде. Жаратқаның орындайды әмірін, тіршіліктің кім ұғынған қадырын. Әжесінің етегіне оралған сол баланы сағынамын әлі күн. Өміріне алып елден жолдама, таң бозынан әзірленіп жолға да. Дарияның толқынына бір қарап қырдан асып кетіп еді сол бала. Дүниенің дүрмегімен сенделіп, өлеңдірі өміріне өң беріп, қош-қош айтып қалып еді артында, қызыл құмның қызғалдағы тербеліп, тағдырымен тайталасар талап дер, алыс жолға аттандырған абат бел, шартараптың шалғайына ұмтылса, ой-хой дүние ұшатұғын қанат бер, қара ойдан алдын артын қалқалап, жолға шықса, армандарын арқалап, кең дүние бауырыңа бас оны, алыс жақын шалғайдағы шартарап, өміріне сыйладыма қалам құт, жол үстінде жасаураған жанардық, анасының аманаты адамдық, әкесінің аманаты адалдық. Күнді сана, жұлдыз сана, ай сана, қай биікке шықты шіркін ой сана, жол үстінде келе жатыр сол бала, алтасуы артта қалып қойса да.
1: Бастаңдар қияндарға, қияндарға, арман мен қия.

Қадырлы тыңдаушы, сіздер ақын Бауыржан Қарабековтің өлеңдерін тыңдадыңыздар. Хабарды әуе толқынына шығарған Советхан Қоңырбай, редактор Бақыт Жағыпарұлы. Бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.